0: りをさせていただいています。
1: うん、あのね、大事な仕事ですからね、どちらも。はい、
0: 頑張ります。
1: はい、はい、そうですね、職員になっての抱負などあればお聞かせください。
0: はい、山本役場企画観光課として自分が一番大事にしていきたいのは、やはり山本村役場のお客様と接する面で一番多い課になると自分は思っていて、まあ、そこで地域住民であったり島民の方、島外の方と接する中でいろんなことを学んで、そして大切にして、そこで山本村の力に少しでも なっていけたらいいなと思っております。
2: そうですね、バスのね、県のこととか、うん、花々のね、女性券とか、うん、作りに来られた方はね、きっと直崎くんと会われると思いますが、
1: うん、
2: はい、頑張りましょう。
0: はい、頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。では2人目の方お願いします。
3: はい、奥宮かなです。
1: はい、所属はどちらでしょうか。
3: 住民税務課です。
1: うん、
2: はい、では担当は何ですか。
3: 担当は戸籍やマイナンバーカードの発行をしています。
2: なんだかね、ちょっと難しそうな業務な気がしますが、うん、どうですか、やってみて。
3: わからない言葉ばっかりで全然覚えれません。
1: 皆さん安心してください、すぐに覚えますので、ね、今ね、頑張って勉強中ということですね。はい、じゃあその窓口、マイナンバーなどの窓口ですので、うん、役場の入り口付近に、ね、うん、座っている方もこともあり、
2: はい、
1: ね、よく見かけると思いますので、
2: うん、
1: あの、優しく見守っていただければと思います。
2: はい
1: はい、では村民の皆さんへのメッセージや抱負があればお願いします。
3: はい、窓口に来た方々がいい気持ちになれるように、笑顔で対応できるように頑張りたいです。
2: そうですね、素晴らしいですね。うんうん、はい、ありがとうございます。う
1: ん、あの、奥宮さんね、
2: うん、
1: おばあちゃんが大和浜に住んでいるということでね、
2: う
1: ん、あの、皆さんもね、よく知っている、うん、方かと思います。
2: はい、
1: はい、
2: おばあちゃんに会いに行ったりはしますか。
3: はい、毎日お仕事の前と帰りに寄ってます。
2: そりゃ嬉しいでしょう ね。
1: そんなね、はい、奥宮さん、新規採用職員として4月から頑張っています。以上、新規採用職員2名の紹介でした。

0: 続いては大和まほろば館の紹介です。
1: はい、奄美大島にね引っ越してこられた方など、うん、もしねまほろば館をまだご存知ではないという方に、うん、今回はまほろば館を改めて紹介いたします。
0: はい、
1: 大和まほろば館は大和村の大棚という集落にありまして、奄美温泉大和花々ビーチリゾートにの近くですね。
0: そうです。
1: うん。で、フォレストポリスに上がる道の手前でもあります。
0: うん、大和村のちょうど真ん中あたり。
1: はい。
0: はい。
1: ですね。うん、で、物産館でして、お野菜とか、加工品、うん。あとね、お昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます。はい。冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフト。はい。とかも売ってます。
0: うん、そうなんですよ、うん。お菓子とかもね、うん、あるし、
1: お土産にね、うん、なるようなのも売っています。はい。そして、有名なのが、うん、ソフトクリーム。
0: そうなんです。
1: 大
0: 和村ならではのソフトクリーム。
1: はい。すもも味が人気なんですが、
0: うん、
1: 続いて単館味もあります。
0: はい。
1: でね、バニラとのミックスも。
0: そうなんですよ。
1: できるんですよ。
0: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
1: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産の単館とスモモを使用してるというね。
0: うん。
1: 美味しいんですよ。
0: そう、人気ですよね。うん

0: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね、うん。あとコーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできまーす。
1: うん。美味しい。美味し
0: い。暑い時ね、そこ通るとね、つい買って。うん、食べちゃったり飲んじゃったりするんですよね。ね、はい。
1: で、そのね、まほろば館の道を挟んで、うん、目の前が、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、うん、飲み物飲んだり、ソフトクリームを食べたりと、景色まで美味しいところです。
0: ね、ほんとドライブにぴったりですね。
1: うん、はい、うん。というね、素敵な場所が、大和まほろば館ですので、
0: はい。
1: はい。平日、と土曜日日曜日も空いてますね、うん、
0: やってます。でソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますのでお休みとなります。
1: うん、うん、はい、ぜひね、まだ行ったことないよという方は、うん、足を運んでみてください。
0: はい、
1: 以上大和まほろば館のご紹介でした。
0: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話 572111 番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: プシカサンキャー、ネザマレバンキャー、オラバンキャー、ガンアッテマルー。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより。言わんがま。

0: なぜま商店街、東京ドームの斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: パンもサンドイッチも手作りのカフェっち言えば、
1: サンドイッチカフェ奄美。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。親のユシグトゥや、身の上の宝。耳に聞いてもて、肝にすむる。親のユシグトゥや、身の上の宝。耳に聞いてもて、肝にすむる。親のおっしゃる言葉は、我が身の宝である。耳にしっかり聞いてもて、自分のものにしなさい、という教えです。親は、長い人生経験に裏付けられた言葉として、親の教えには間違いはない、素直に聞いて肝に銘じなさい、ということです。親の意見となすびの花なんや、真に一つの無駄もない、ということわざもあります。ナスビの花は咲いたらみんな実になるように、親の教えにも一つも間違いはないものだという教えです。可愛い愛しい自分の子供をしっかり育てた

はい、親心はどの親も同じであります。子供の成長に応じてその都度いろいろなしつけや教えをする中で、親の一言一言は子供に大きな自信と力を与えるものでしょう。賢い母親は100人の教師に勝ると言われますが、特に子供が小さい時、乳幼児期の母親の役割は最も大切だと思います。現代のように飽食、物余りなど贅沢な時代に、親の優しさと厳しさの使い分けや子供に待つ心、我慢する力を身につけさせて生きる力を育むことは母親の力量によります。テレビ中心の生活の中で子供が親の教えを素直に聞くように、親子対話の時間を設定することが大切ではないかと思います。そのためにも夕食時にはノーテレビにして、家族団らんの雰囲気を作ってゆっくり親子の話し合いができるといいですね。キャシア料高い、お別れ料高い、親のゆしぐてや身の上の宝、耳に聞いてもて肝にすむる。親のゆしぐてや身の上の宝、耳に聞いてもて肝にすむる。ガリバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 足けぶ一番の日、なぜし足けぶ、足の花の咲くところと名付けたこの村は、足けぶ一番、うんとの地バーカナの伝説で知られる。世に言う足けぶキョラムンの発祥の地である。県道を有良川から入って村の中ほどを左手に行くと、うんとの地屋敷、辰郷町秋名に抜ける旧道の上り口に沿って白子のせせらぎが流れる。大きな椎やガジュマルが根を張り、小道が入り組んで、いかにも伝説の美人が生まれるにふさわしい佇まいだ。足けぶ一番伝説の日は、このような村の奥まった一角、白子のほとりに立っている。足けぶ一番やうんとの地バーカナ、小林一番やさねく小林、うんとの地バーカナや白子水心、サリクチュの数に忍まれて、足けぶで一番の美人はおでんちのバーカナだ。小林線で一番早いのはさねくの小林線。うんとの地バーカナは白子の水のような清い心を持ち、往来する人々に忍ばれる。主人公バーカナは、足けぶの伝説によれば300年ほど昔の人、生まれついての美人だったが、白子の水に磨かれて、嫌が上にも気高さを加え、

0: 島中に知れ渡った。当時上納品を赤木那に小林船で運んだが、ある日瀬戸内の青年たちがこの村の沖に差し掛かった。船と馬は並べば競争のことわざ通り競争となった。ところが実久の船では漕ぎ手たちの間でこの機会にバーカノを見て帰ろうと祝儀一決、名高い島一番を拝んでから船を出した。船は1時間近くも遅れたはずなのに元気100倍。瀬戸内の湾に入る頃には一番になっていたという。このほかバーカナ見たさの一心から秋な角の人たちは近くを通るたびに水を所望した。バーカナは組置きの水はぬるいからと必ず白子の水を汲んできて出したという。掛け声勇ましく沖を走る小舟の青年たちや往来の人々とバーカナの交流を伝える伝説だが、村にはその地を引く人はいないようだ。バーカナについては実在を確かめるだけの資料もないが、屋敷跡の実在からすれば歌詞の通りの人ではいて、単に美人だけでなく周囲の尊敬を集めていたとする説が有力だろう。久保健吾氏はその著奄美の歌でバーカナは美しい白子の精であると説いているが、それからは川水女神という結びつきも考えられる。現にこの白子は村の婦人たちが祈りを捧げる神高い川でもある。近くを通る小舟の漕ぎ手や立候の人も女神のもとを訪れて旅の幸先を祈り力水を受けたのかもしれない。このほかにバーカナを遊女だとする説もあるようだ。忍まれてを汚されてと歌う地区があるからだが、ミサオを汚されてと読むと往来の人ごとに情を深めということになる。地元ではこの説に強く反論するが、心清くおおらかな遊女がいたとすれば、それもまた心楽しい話ではないか。歌詞や伝説からは明るくおおらかな四万冊の心が伝わるだけである。いずれにしても上田地の一帯が醸す風情は現代の諸説を超えて訪れる人を女神たちの時代へ誘い込んでいく。
1: 皆さんいかがでしたか。島に関する書籍などを紹介するよみムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: ップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣のマーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。

0: 奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
1: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
2: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
3: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗っていけ。
1: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
4: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
5: うちも
6: アラベも
7: インガも
8: ナグも
9: アンガリエラティン
10: チクリンシャレ、
11: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
0: 奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層、スポラディックイーソーの影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルカシマヨ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時。

0: 時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
1: はい、聞いて、聞いてね。
0: もう大丈夫。
1: どうもありがとうございました。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: アナミを花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意します。

宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と山と口交えて紹介しょうろいえ。宇賀民商蘭旧や奄美年中行事の名の初真似の日、麦の話ばしょうろ。わんな、しらげっちゅん言葉が分かれおらんたっと、姉からいろいろ、聞きゃおたっと、しらげっちゅうもんな、精米のこと。麦と小麦との精米の仕方や、違いうんちのことあれおた。麦や、無理なんてくらんばや、薄がおこがとらあらんちゅうの話あれおて、無理ば一回てくるんちゅうの話あれおたっと。生のわらぶんけや、父っちんきゃ、あでんちんきゃ、にゃわからんなんかいやーちょもってにゃりこ話すばすろ。父っちゅうもんな、むちんけつきんちきのや、ですが、平たいとろと、まるさんとろなんちょ。平たいとろや、精米。うから粉にしゅうもんな、まるさんとろや、父。し、おから、アデンチュウな、一本の、むんなて、ウイヤ、マルサ、シャーヤ、ヒラタイチ、一本のむんば、使い分けしゅんわけ。わんな、麦ごはんばかだん、記憶が、ありょん。わけころの年代のちょの麦ごはんかだんちゅうあがしや、うりょうらになんかいやーちょ、思いやしゅんばんど。ころや、うまってし、はがまばてかて、麦ばたちうりょうた、麦ごはんたちうりょうたすが、なあなにゃ、わずかに白いごはん、白い米が入っていました。し、まさたちゅん記憶や残っておりおらんと。し、くむぬいっちゅらん、麦ごはんだか、姉たやみしょうちゃんことのあんちゅう話ばし、聞かしてくれた。し、麦ちゅうもんな、わけが生ごろかみょん、麦かしんきゃ、あれをすがないや。麦かしゃ、粉にすらんばかまらんばや。粉にしゅん、ほうほうばにありご話しおろいえ。しらげたんあとく麦ば、からいりきしょうんわけ。おっばど、さんばらのういなん、ひきょうすばぬすて。ひきょうすちゅむな、二大してじゃんがらんや。ういばかしまーしゅんばが粉になしいくんわけ。うばん、ひきょうす、石うすのくとや。うならにゃ、ういぬいひきうすなにゃ、むっごなちゅんちょん。むーなん、くん、からいいりきしゃん、むぎばいりて、かしまーしくばや。粉が、あいだからうててきゅんわけ。粉ぬや、かばしゃんくとよ。おっかが、おっかま、周りにはなにゃ、まつわりついていましたよ。うる患者さんにゃ、うちくれなて。

し、うん、にゃりこ話は違う。まあ、ひきょうすのくとにゃりこ話しやおろ。ひきょうすばいよ、くねだん、四五年前、かさりなんて、みきづくりのあんから、みきやこちちゃって、みきやちゃんちょ、馬なんてだか、ひきょうす、つかて、みきばとくりたと、ひきょうすちゅうむんだか、しまなんや、あるくる、あるくる、つかいよ、つかいかってがいっちゃたむんじゃや、ちょ思って、わね、ひきょうすの使い方、ただあるもんだなと思ってみました。わきゃしまや、小学校の頃や、いや、うるこそ物資があまりねえでないや。ちょうど家庭訪問の頃でしたよ。収穫が終わって間もない頃、先生方に出さなければならない、茶菓子のは必要あるすがないや。わきゃ池がちや麦こしが盛ん、一生懸命盛んし、うっば先生がたん、いじゃしたんちゅん話のあれよと、わきゃおっかただか一生懸命麦こしとくてもるた。し、わきゃわらぶんきゃ、わきゃわらぶんきゃがとくらるもんなよ、簡単なもんしよ、どんぶりなん、クローザととん、このあと、入れて、うんなゆっごばくれて、はししかき混ぜばや、にゃ、いや、かばしゃやあり、最高のおやつや、うっぱ、島々によっては、高専とか、イングムとかち、やおんち。てぎゃまた、麦こしんきゃ、麦ばてかたん、レシピ、にゃりご話しょうろや、にゃ、くし終わりんしょうろ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: なぜ町商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっちいえば、
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: パンもサンドイッチも手作りのカフェっちいえば、
3: サンドイッチカフェ奄美。
2: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
3: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
2: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

昭和51年5月26日、南海日々新聞からの話題です。与路島でハム作戦。奄美の農林業の振興はまずはハム撲滅からと、来年度のハム退治予算として1億5000万円を要求している大島市長は、予算化が実現すれば与路島をモデルに指定し、ハムのいない島を目指してハム退治の計画中です。現在の予算としては、生きハムの買い上げ費1匹300円や結成、ハブトキソイド、製造費など合わせて約1000万円。ところが厚生省から出ているこれらの予防治療予算では十分なことができず、増額も望めないと言われています。このため大島市長では、ハブが生息している本島と徳之島では農家

の野良仕事時間をも夜行性のハブを警戒して朝は1時間遅く夕方は早く終えている点などを鑑みながら、今後ハブがいなくなれば君の増収などが期待できるとして農林省の予算化を働きかけることになったものです。モデルとする、与論島はこの事業として全滅作戦をさせようということでハブ退治を実現化しようというのが狙いです。この島がモデルとなったのは総面積が、9.48 平方キロメートル、人口534人ということで奄美群島で最も小さな島であるという上ハブも意外に多いことから選ばれました。計画では島内の場所場所に鶏やネズミを入れた捕獲罠箱を設置するほか住民の協力を求めて捕獲作戦をしようというものです。昭和51年5月26日水曜南海日日新聞でした。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は詐欺被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において副業と称し振り込んだお金以上の報酬がもらえると信じ込ませて何度もお金を騙し取る詐欺や SNS で知り合った者から投資に誘われ偽物の投資アプリで儲けているように信じ込ませてお金を騙し取る SNS 型投資ロマンス詐欺の発生がありました。詐欺被害に遭わないためには詐欺の手口を知ることが大事です。詐欺の手口を知ることでこれは詐欺だと気づく瞬間が生まれます。大切なお金を振り込むその前に警察署身近な人などに相談しましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線。

0: 湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 浜見 FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの沢村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から

0: 再放送はその日の夜10時から。さあみんなで揺らいましょう。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: で仕事をスロ
5: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
6: ー。あげー脱がかえ。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
7: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
6: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
8: その判断が命取り。
5: こんな症状に気づいたら、時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
9: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
10: はっけー、玉狩り。
9: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せず、すぐに救急車を呼びましょう。
10: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
5: 奄美市からのお知らせでした。
10: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
11: あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
12: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
11: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
12: はあ？ガシなわけな。
13: 茶、酒は百薬の長といえども、万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチャンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる皆様をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日ですね、さみだれや流し長めしということでね、流しに関してね、梅雨に関して、流し長めし梅雨通ゆということでね、今日は波佐間博さんを迎えしました。米宇賀美翔蘭、
1: はい、宇賀美翔蘭。
0: 波佐間さん、はい、これ今日テーマはヌーダリオンニア急のテーマやダリオンよ。
1: 梅雨がヌーわけは北関係が市長団の味噌作りだよね。
0: あ、味噌作り、
1: はい、のあの、うん、話は市長長を呼んだ。まず最初に、
0: うん、流し敷きにするんですね、味噌作りは。
1: そうですね、まあ後で、まあ、新聞記事を紹介するんですけれども、
0: はいはい、じゃあまずはその前に
1: その奄美地方梅雨入りという歌をですね、
0: はい、
1: 何か行きますので
0: 、はい、奄美地方が流しに入ったと、歌があるよんじゃわけであるよんや。
1: そうです
0: ね、はい、お願いしょろ。
1: もう曲はもうあの歌です。
0: あの歌ですね、はい。

0: もうありがとうございました、流し、ね、何が出てくるかと思ってね、あの夏が来たらね、夏バテ対策にはミーキーちょも言うちょったら、ヒンジャーあなたちゅうそこでまた最高でした。
1: そうです、
0: ね、ありがとうございました、羽沢さん、今日まだまだねギターがありますので、まだまだたくさんね、披露していただきますが、
1: ありがとうございます、
0: 改めてね、あのこういった、まあ、梅雨入りしました、で先ほどお話があった味噌、作りの話、
1: はい、
0: があるそうで、まあ、これ島の風物詩なんですか。
1: そうですね、まあまあ、この時期とか、あとはまたその旧暦の9月頃にもつくとか、まあ、人によって間違うっちゃ思うんですけどね、そういうのがですね、今、これは新聞記事は地元の新聞なんですけれども、1988年って言いますから、今からも38年前ですね、
0: はい、
1: 私32歳で
0: 昭和63年ですね、
1: そうですね、でわけはおっかんが68歳の頃のこの新聞記事、うん、まあ、その時そのたまたま、新聞社におったもんですから、うん、こういう記事書いたんですけどね、う
0: ん、取材されたんですね、
1: ちょこっと読んでみますね、
0: お願いしろ、
1: 初夏初夏ですね、
0: はい、
1: 初夏の風物詩味噌つき、なぜし柳町、あく工事後のキョラさ、あ工事の綺麗なこと言わんことつくつく、喋らないでつきなさい、初夏の風物詩味噌つきがこのほどなぜしで行われ、大豆を煮る香りとともに味噌をつく単調な音が当たりに響いていた。味噌つきをしたのは市内柳町の主婦、T さん58ら近所の仲良しグループ4人、旧の3月節句も終わった4月下旬、今年は久しぶりに味噌をつこうと話し合った4人はソテツのなり取りなり割りあく抜きなどをやり、5日前に、発酵あの麹寝かしですねに入った、そういうその、まあ、段取りをこうみんなでしていったってことですね、やはりね何でも
0: 誘惑ですね、
1: あのムン作りや段取りが肝心って言いますからね、味噌つきの日、ああキュラさん工事がのタチュリ、ああ綺麗な工事が立ってるよ、まあ、あの工事はその立つっていうふうなことを言うらしいですけどね、確か黄色いあの花ですね、その、餅箱にこうきあの黄色い花が咲くんですよと、みんなが言う通り立派な工事菌が立っており、 3時間ほど煮た大豆と混ぜて、味噌つきが始まった、味噌をつきながら出るのは思い出話、昔は味噌つきを知しそうめんきゃおかしかだんばや、昔はその味噌つきのお祝いですね、ゆえと言ってそうめんの中を沸かして食べたけどね、なんかつきおたん味噌なんてつこたんいう味噌やまさたっかや、その、あのついた味噌でね、あの作ったあのユンミソ、その味噌とその魚、うん、
0: 魚のね、まあ
1: その、白身ですね、
0: ユンミソですね、
1: うん、そういうのをその、混ぜたのは美味しかったよね、でここのあれでは和のあの高校の時 の, その友達で近く の, その工業のやつが、あの、英語でね、Which do you like? ユンミソ or トンミソ、つまりあなたは
0: 豚味噌が好きですか、
1: ユンミソとトンミソどっちが好きですかとかね、そんなことを言ってましたけどね、
0: 面白
1: い、春と夏の行き別れのこの季節と旧暦9月が、味噌つきにはいい時期、ついた味噌はこの1年の茶受けとして重宝されると、
0: まあ、そういう1年、
1: まあ、というまあ、まあ、うん、その方は言ってましたけどね、うんうんうん、まあ、それも、まあ、それこそその個人によって違いはありますけども、まあ、そういう、あの味噌を食ったおかげかどうか

0: は分かりませんけど、一応まあちゃんと育ちはしました。でこの新聞記事にある4人の方はもう今はもう別の遠いところで多分今頃味噌つきをしてると思うんですけどね、
1: 生頃だから誰よりにゃ、
0: でこれがここの記事が先ほど言ったようにその1988年なんですけどね、この前後で言うとね、いわゆるその奄美群島っていうのはその安徳戦争っていうのがあって、あ
1: 当時ね、
0: 衆議院選挙で例えば1983年の12月の選挙では安岡さんが勝って、で86年の7月も安岡さんが勝って、でこの味噌つきはその間なんまたもう一回選挙がありますからね、でここの間で、その選挙の時はお互いが A 派と B 派に分かれて、もうそれこそもう
1: 凄まじい、
0: だけどもその86年のが終わってこう2年ぐらいして味噌をついて、そしてまた90年 の, その、2月には今度は、徳田さんが勝って、その後その鹿児島との合区になったって思うんですけどね、まあまあその味噌付き の, 裏中間にその安徳戦争というその奄美軍との、まあ、現代史ありってことも言えるんですけど、
1: ね、これもね本当両方のね、いろんな政治的というか、まあ、ある意味、思想とか違うけども、でもこの生活としては仲良く誘惑でなさってたっていうのが分かるし、写真みたいに狭間さんこれ、おばたちの2人ズボンがね同じ柄なんですよね。どんだけ仲良しなんだろうと思ってね、やっぱり、まあ
0: それを何てか、
1: ちょっと思いましたけどもね。
0: でこの写真でおばさんがそのなんちゅうの長い棒を持ってますよね、長い棒は途中でくびれてないですか。
1: くびれてますね、
0: もうちょっとこれをアジンっていうんですかね、
1: アジン
0: っていう
1: その道具ですね、
0: その、餅つきのきねとはちょっと違 う,、
1: ちょっと違う 縦長のね、棒みたいな感じで、
0: これは上も下も使えるんですよね。
1: これも知恵ですね、ある意味ね。
0: そうですね、
1: という初夏の風物詩ということをね教えていただきました。はい、流しの話題たっぷりですが、また、後半もね話を聞いていきますが、いっちゃるよにゃ、
0: はい、
1: 一旦コマーシャルして、この後も聞きたいと思います。後半もお願いしょろ、
0: はい、お願いしょろ。

0: 浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: ウナグも
5: アンガリーラティン
6: キチクリンシャレ、
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。
0: 夕方フレンド後半です。今日もですね、夕方フレンドをお迎えしてますが、今日ね、さみだれや流し眺めし、梅雨話ということでね、今日は狭間博さん、後半もよろしくお願いします。
9: はい、お願いします。
0: 狭間さん、またね、はい、後半も歌を歌っていただけるということでまたお願いしたいと思うんですけど、今度何の歌ですか？
9: 先ほどのその、先ほどその新聞記事をですね、紹介したんですけども、その、味噌付きの歌っていうのをですね、歌ってみます。
0: はい。
9: 嘘つきではありません
0: スロつきじゃあらず、
9: 私はもう日本嘘つき協会に入ってるもんだから毎日1回は嘘をついてるんですけども、今日は正真正銘味噌をつきますので、ギターで、じゃあお聴きください。味噌つきの歌。母ちゃんたちが

タオルをかぶり、割烹着をつけて、味噌を作り、昨日まで押し入れに入れてあった餅箱には一杯麹が生えており、それが味噌になるのだ。今日の味噌付きはTK。あたりにはもういい匂いが立ち込めている。味噌付きの主人公は母ちゃんたちだ。かまどを守る母ちゃんたちだ。それつけやれつけ、やれつけそれつけ、これは確かにひいきの味噌だ。それつけやれつけ、やれつけそれつけ、ティーケの味噌の匂いだ。ティーケの味だ。

月の昼は決まってそうめん。普段は器量なしのひろし、しかしその日は下駄を脱ぐのもそこそこに、ティー池に上がりそうめんをかむ。味噌は島人の宝だ。

0: という曲でございました
1: 。あげー、ありがさまりょうた。だから情景が追い浮かぶかのような、ね、歌でしたね、この歌もね。
0: そうですね、さん、まあ、これもそのあの柳町その腰又のメインストリートですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、車が10年20年に1回はあの軽自動車が入るっていうメインストリートで、
1: うんうんうん、
0: そのメインストリートをもうその真ん中にそのなんちゅうの臼を置いて味噌をついてましたけど、ね、
1: そして普段は切り出しの広志が下駄をねそこそこに脱ぐのをそこにそうめんを噛むと、
0: そうですね、まあまあ自分の分身ですけども普段はあの器量はなかったけどもこういう時とかその六丁の時なんかなったらもう、
1: うん、もうしっと、すっともうすっとパッといきですね、
0: う
1: ん、
0: もうその性格が変わりましたけど、
1: ね、はい、というね、曲もいただきました。ありがとうさま亮太。はい、というね、この今日は梅雨話でね、流し話をしてますけども、
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあ、うん、まあその梅雨ですね、その、
1: はい、
0: 流しに関する、まあ、いろんなその言葉ですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それはこうなんとか辞典とこに

0: には多分載ってなくて、ワンがいろいろこう小さい時から、うんうんうん、聞いてきた言葉なんですけどね、まあ、だからこれもワンキャストのなぜのその腰股で聞いたやつだから、各その島々の人がね、その島々のやつをまた表現したらいいんじゃないかと思うんですけども、
1: ぜひ、うん、腰股あるあるというか流しの、
0: そうですね、まずまあこれは全軍的中かその、うんうん、このシロアリですね、シロアリが
1: よく言いますね、うん、これはね、
0: うん、いなくなったらこう長、う
1: ん、何回飛んだらとかね言いますよね、
0: 流、うん、しの開けるってなことを言いますね、うん、そして、まあ、ここはヤンゴ通りに面してますけども、あここのスタジオはですね、もう一つ言ったらだるま市場がありますよね、
1: ありますね、グリーンスタートですね、
0: はい、その、なんていうの、その石にその、そのだるまの模様を描いたのがこうずっと、何メートル置きぐらいにこう、
1: あるたわけだよ、うん、今でもあるんですか、
0: だから最近してもこの10年20年でできたんですけどね、まあ以前はまあこう長田橋市場だるま市場がより中心だった時期もあったと思うんですけどね、そのだるま市場通りの水が引いたら流しは終わりって言うんですよね、
1: 水が引いたら、
0: うん、でね、ここはよくその、まあ、洪水中か、なったって聞いてもいるし、その新聞記事でも読んだような記憶があるんですけどね、で今はもう暗渠になってます、
1: じゃあ昔川が取ったんですか、どっかに、
0: そうですね、
1: 何川、
0: ですね、位置的には金子保育所がありますよね、
1: 金子保育所、はい、
0: からずっと
1: 山がありますもんね、うん、
0: 金子保育所のから来て、で商工会議所、
1: はいはいはいはい、う
0: ん、まあ、それを直線で結んだのが、まあ、その長田橋通りですからね、じゃない、
1: だるま市場、
0: だるま市場ですから、
1: ね、じゃあ暗渠ってことは下に川があるってことですね、
0: 川があります、うん、でちょっと話はずれるんですけども、うん、この商工会議所のところには川が、ヤニ川がまず来てますよね、
1: 来てますね、
0: 私はそのヤニ川の上流で育った、まあ、上流家庭なんですけどね、まあ、経済的はどうかわからんけども位置的にその、はい、ヤニ川が来るし、うん、先ほど言ったそのだるま市場をこう流れてる川が来るし、稲川
1: っていう
0: その高千穂神社の神社に向かって右側からの川が来るし、またその高千穂神社の
1: 稲川もある意味ちょっともう暗渠になってるんですかね、
0: そうです、うん、そっからまたこの、その左側にも川高千穂神社の、神社に向かって左側から川が入っていって、うんうん、昔のその、うん、稲の浄水場があった付近ですね、でそこからその川は、文化会館、今のその、那須の体育館ですね、
1: はい、
0: そこから来て、三沢売店ぐらいから、
1: はい、
0: この、商工会議所に、つまり
1: 結局一緒の合流するんですね、
0: う
1: ん、
0: だからその合流はもともとだったのか、それともその河川、う
1: んうん、回収しながら、
0: うん、その名瀬の町はいわゆるその川に蓋をするとかね、そのトンネルとかその川の回収とかで結構成り立ってるんですけど、まあ、それはまた別の詳しい方がいるんですけど、うんうん、置いといて、でそこにはその少なくともその4つの川が集まってます、からこれね、もしなんか
1: だから川ね、台風来た時とかすごい結構水がいっぱいになってますもんね、見たら、
0: そうですね、まあ、ということで、まあ、そのだるま市場の、水が引けばその流しは終わるっていうやつですよね、であとはその味噌付きでは、まあ、先ほど歌ったやつですね、その、はい、味噌付き、今でもそのなり味噌はどっかで売ってるって思うんですけどもね、うんうん、
1: 高倉味噌ありますね、はい、
0: はい、で、あとこの、流しの時のその、言葉としてね、標準語で言ったら褒めく、ほは火ですね、
1: 褒めく、
0: うん、火は、炎ですからね、
1: はい、
0: つまりその
1: ホテル、
0: つまりそのカッカカッカ熱気を浴びる、だから、まあ、熱気浴びる

0: るんだけども、ある面その、ムシムシっていうの、その、
1: はい、
0: 湿度も必要だと思うんですけどね、だから、まあ、今日なんかもそうですね、もう雨が降ってちょっとじめ、あのじめじめしてますよね、
1: 本当ですね、
0: あの不明距離や
1: 不明距離や、
0: うん、っていうような感じで、
1: あの聞かない言葉ですね、
0: 言って思うんですけどね、
1: 不明距離や、
0: そしてあとあの島唄ではその眺め、あの梅雨ですね、眺めきら、きらがり節とかはあるんですけど ね、そしてこの頃その食べ物でもあの、水がゆ
1: 水がゆ、
0: うん、だからこれはもう少しは味はついたと思うんだけども、ら
1: あのご飯だけ、
0: うん、その、うん、そこにその、まあ、最低限でその水なりお湯を入れて食べるっていうのでも、あの食欲がない時期でしょ、だから結構
1: なんかばあちゃんその人が食べたいみたいなイメージがありますね、うんうん、思い出がね、なんか、
0: そしたらじゃあそこに何持ってくるかって言ったら、楽器とか振るとかですね、
1: 美味しいですよね、
0: だから楽器とか振るっていうのはもう、あの人によってあのそれぞれが作ってますので、そしてまたそのなぜ地震があの島々のそのよあの寄り合い世帯ですよね、でその腰股もそうですから、だからこの人のはどこの出身でやるの
1: か、食べる紙もし、分かりよんちことだりよんや、
0: そうですね、まあそういうのがあって、あとはそのホタル狩りの時期ですね、まあ先ほども言いましたけども、まあ私はその由緒あるそのヤンゴの上流家庭育ちなんですけどね、まあ1回でいいんだけどもその時にその、あの近所の兄とか、まあ自分の兄なんかもね、ほうほうほうたる声って歌いながらそのホタルを取ってきてました
1: よね、島田におるちょことですか、柳町に、
0: 前はおった
1: ね、いるでしょう、ね、まあ、川沿いというかね、山沿いというか、
0: まあそのヤンゴあの柳川こそその、あの暗渠の川にも結構なってるんですけどね、でその時、まあ、自分は小さくて兄が取ってきたホタルを見ながら、まあ、いつしか眠っていたと、
1: 家の中で明かりがあったってことですよ、ちょびっと、
0: だから電気消して、
1: 暗くして
0: ホタルをこう何に入れたかどうかわからんですけどね、で自分が眠っていたっちゅうのをその母が語っていたっちゅうことですね、まあ自分の記憶にはなくてその記憶っちゅうのは、まあ、作られるしたらちょっと語弊あるけれども、その自分が記憶がない時期のことを母なり兄が語ることによってその、まあ、記憶の創造っていう言葉が合ってるかどうかわからんけど、そういうのでなんか変に覚えてますけどね、
1: 確かに島のね景色ですね、この、流し時期のね、
0: そうですね、まあ大体こんなもんです
1: かね、まあ、本当花々とかね、さっきあの歌にもこのありましたけども、この移住の花が咲く地、この梅雨の流しの時期の光景だなって、
0: そう
1: 白い花、ね、がなんかいっぱい山々見たら咲いてますもんね、
0: そうですね、まあ、それとか、まあ、先ほどのあの、味噌付きの歌でそのあのそうめんの話もあったんですけどね、そうめんのそのめんつゆ、まあ今はもうたくさんねあの市販のがありますけども、それもその各家庭がそのつゆを作ってましたね、だから醤油と酢、あの酢のことをあの甘みって言ってましたけどね、であのプラスアルファですね、でこの酢に関してはあのコツンコしますよね、あの人と何かで当たる、そしたらわけはおっかんは酢、甘みをね、酢を手につけて、この炭鉱坊主の、
1: なんか敏感療法中か治す、
0: だから酢が そのことの記憶があって、あまり好きでない時もあったんですけど、まあそういうのようなことで、まあ行ってみたらその冷蔵庫がまあ、ない時代、家庭によって違いますけれどもね、そういう中で、まあ、いろんな工夫を、まあ、してきたと、まあ、それはあの梅雨だけではなくていろんな時にですね、
1: ね、まあ、そこでソテツを使って味噌作りっちゅうのもね、それある意味やっぱり、ね、知恵っちゅうか、生活の知恵ですもんね、
0: そうですね、
1: なんか懐かしい時代でね、この写真見ても ウバンキャン姉さんたちのこの

0: なりね、味噌付きのね、本当あの共同作業で、うんうん、いいねーって思って、こうやって喜んでみんなでね、こうやって湯味噌がいっちゃりーちね、わと、うん、あの、うん、わ味噌がいっちゃりーちゅうの話なんかいいですよね。
1: そうそうですね、うん、だからまあね、あの以前のようにもう全てはできなくても、うんうん、そのできる範囲で、
0: うん、
1: かとあのだからといってその昔が全ていいって思わんですからね、あの、うんうん、その食中毒とかいろいろこう、
0: うん、
1: ありもしますから、まあまあ、だけどまあそういういろんな時代、あのいろんなその時代の中で、うんうん、やはり本家のその祖先中ですか、上富士はその、うん、まあ、工夫をしてきたんじゃないかと、
0: うんうん、
1: だからこの味噌というのもちょっと語弊がありません、 あるんだけど、その言ってみたらそのカビですからね、
0: うんうんうん、
1: カビって言ったらまあ
0: 土で麹地ね、
1: うんうん、毒ですからね、だからそれをうまく、
0: うんうん、
1: あのマイナスをプラスに変える、まさしくこの生活の知恵があったんじゃないかなっては思いますけどね、
0: うんうん、あのだから流しがね、アメベエリで、アムベエリジャガじゃなくて、アメがあるからどうまた本当ね、島がやっぱり行っちゃりやっちゃ思うのはありますからね。
1: そう、うん、そうですね、だからワン、あの別の歌で、
0: うんうん、
1: 奄美大島、雨を見るのが多い島って書いて、うん、奄美大島っていうのもあるんですけどね、う
0: ん、また田澤さんぜひね、来年の梅雨の時期にもね、この梅雨の気にしたことをね、また歌ってほしいと思いましたし、他の面でもね、またまたたくさんいろんなことを教えてほしいと思いました、田澤さんからもしラジオ聞いてる皆さんになんかメッセージがありましたらお願いします。
1: だからもうね、これはあくまでもその、うんうん、湾のその、その味噌付きを、うんうん、見とったあの、まあ、感想というかなんですけどね、うん、だからそれぞれのね、その、味噌付きのことをその小浜に話すなり、もしできるんだったらね、
0: う
1: ん、
0: 本当です ね、 ね、
1: その、味噌を作ってね、こうやったらいいんじゃないかな、うん、とは思います。
0: はい、またあのこれからもよろしくお願いします。聞いたかどうかどうか、おぼらだれん、ありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。
2: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
3: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や、様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
5: 手洗いうがいしてね、
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: ベッツメガベルツで、
1: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は公的機関を装ったハガキに注意というお話。偽公的機関を名乗るハガキが送られてきたという相談が多く寄せられています。見出しには訴訟最終告知のお知らせなどと書かれており、財産の差し押さえを強制的に行うなど不安を煽り、本人からの連絡を求める内容となっています。
3: 映るか。
2: 裁判所などから届く訴訟関係の書類は郵便配達員さんが直接手渡すことが原則です。郵便受けやポストに投げ込まれることはありません。このような身に覚えのないハガキが届いても連絡などはせずに放置しましょう。
3: ぶんやげれっち。
2: 一人で悩まず

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、てげてげラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: 時刻は11時45分を回りました。
1: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
0: お相手は奄美 FM の久米蘭と
1: 田畑誠です。
0: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市だより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが社会教育の振興に貢献した功績が認められ文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより町の話題よりご紹介でした。
1: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は中勝町と佐々木間町にて開催です。場所と時間は中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木間集会場にて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室52-1111まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
0: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に健診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話52-1119まで。以上、奄美市から5歳児健診スタートのお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市であり4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課52-1111までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。

0: うつ
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

しまっちゅの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、5月26日火曜日、旧暦の4月10日の、ひま版みしょしーなです。時刻はちょうど12時です。ひま版みしょしーな、この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、さらにはインターネット放送サイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちにお届けするお昼の生ワイド番組、ひま版みしょしーなです。今日火曜日のお相手はサポートスタッフの吉川優子です。1時30分までの90分間生放送でお送りしますからね、どうぞお付き合いください。よろしく、たんみょろ。さあ、梅雨流しに入ってますけれども、今ですね、ちょうどヤンゴ通りの D スタジオからお届けしておりますが、この大きなね、ガラス窓から見る空なんですけど、昨日もだいぶ降ってましたもんね。昨日は久しぶりのなんか土砂降りっていう感じだったんですけど、朝も降っておりましたが、なんか若干もうあの雲の合間から薄い青空がなんかちょっと見えそうなぐらいね、日も照ってまいりまして、なんかこのままね、ちょっとなんかこういう風に雨あってまた晴れて、雨あって晴れてみたいになってくれたら嬉しいなというところなんですけれどもね。昨日だったかな、一昨日だったかな、あの生放送でランちゃんがなんかどなたからの、リスナーさんからのあのお便りで、もう羽蟻が飛んだ、なんか誰かがねなんか言ってたみたいですけれども、私も一瞬あの車、夜運転してると車のライトに当たってなんかパタパタこう羽あり分かるんですよ。で一瞬見えた気がしたんですよ、なんかあの飛んでる影が、えまさか羽ありと思ったんですけど、1回目はどうやら飛んだ感じですね。ねえ、なんか3回羽ありが飛んだらあの梅雨が終わるよ、血流しが終わるよ、血よく聞きますけれども、今、1回目をね確認したという感じかなと思いますけれどもね。でもなんか気が使ううちにこうあの戸をパッチ開けたりすると、戸のあの冊子のところに羽ありのあの羽がねもういっぱい落ちてたりするじゃないですか。なんかそれで大体こう、あ飛んだなっていうのがね確認ですけれできるんですけれども、また2回目確認したよという方ねいらっしゃいましたら、ぜひまたお便りくださいね。みんなでちょっと一喜一憂しながらね、来たんじゃない、もうすぐ終わるんじゃないって言いながらね、まあ、ただねとはいえこの雨も本当に大切な雨ですからね、もう恵みの雨ですから、いっぱいもうあのひとときにバッチ降っていただいてね、どうにかこのムシムシが終わればいいなと思うんですけれども、あの我が家なんかももう築50年は行ってないかな、あのばあちゃんが住んでた家に住んでるんですけれども、やっぱりどうしてもあの気密性がねあんまりないので、もう気がついたらあげここもカビが、あげここもカビがってなるんですよ。これがねこの梅雨の間は大変ですよね、流しの間はね。今日ドラッグストアに行って、なんかあのお風呂に貼るなんかあの防カビなんとかみたいなの買ってきたんですけど、結構ありますよこの流し対策、このカビ対策のいろんなグッズがあって、あ今こんなのあるんだっていうね。昔はなんかの燻煙とかねやってましたけれども、今本当にただパッチ貼るだけで中を、これで4週間6週間効く近いとったかな、だからそれを開けてまたあの中貼り替えてまたピッチやるんですけど、なんかね結構いろいろあるし、あと玄関とかもジメジメしてちょっと匂ってきたりね、もう昨日子供の靴が2人ともびちょびちょでこれ大変ちゃうね。でね、昔は私よく考えたら、昔やっぱり2足とか持ってたじゃないですか靴。でもこの時期の子供たちの靴の成長っていうか、あの靴の成長、体の成長って早くって、もうすぐサイズアウトするんですよ。でよく昔は親がこうやって2足も

0: 用意してくれとったなーち、つくづくなんかありがたいなーち思って、もう靴なんか1足6000円とかね、7000円とかするから、2足買い切らんちゃうんで、だからもう買うんだったらまた 0.5 上のねサイズとかになると思うんですけれども、今はあの布団乾燥機があって、布団乾燥機にあの靴に使える乾燥機があるんですよ。なんかこう二股みたいになってね、だからもう夜はもう布団乾燥機でどうにか靴を乾かしましたけれどもね。だから逆にそういうのでこうなんていうんですか、対応ができるから、まあ2足じゃなくても1足でなんとかねできるんですけど、流しの時期は本当にいろいろね、親たちもなんとか苦戦しながら、みんなね、皆さん親に限らずですよね、もう本当通勤の靴がとかあるかもしれないのでね、こんなにしたらいいよとかね、いろいろまた対策いただける、対策を教えていただければなと思いますけど、昔は新聞仕入れらんかったね、昔入れましたよ。もう学校から帰ってきても靴がびちょびちょで、前の日のもうびちょびちょだったから、もう乾かんからどうしようって、乾燥機なんかないから新聞紙を一生懸命詰めてねやりましたね。あ、昨日そういえばうちの子が、カバンがびちょびちょで、日記その宿題がその入ってカバンの中のノートがもうびちょびちょで、それをそれこそ布団乾燥機で乾かしたんですけど、その後カパカパになるじゃないですか、あの紙が。でそれをまたあの辞書とか雑誌のいらん雑誌を何個も重ねて上から重しをしたんですけど、それしてたら私中学生の頃にあのスカートを布団の下に敷いて折り目スカートのそのひだをね綺麗にするっていうのよくやってたなと思って、なんかもうそれも思い出したりして、一体もう何年前の話よっていう感じなんですけど、いやそうやってあれなんちゅうんでしたっけ、ああやってこう布団の下に敷くやつな、名前がなんかあった、重しじゃなくてなんかねじき、え違うな、なんかそんな感じ、なんかね布団敷き、いやじゃないな、いやもし誰かあの思い出す方、もう本当この言葉さえねもう出てこないんですけど、いやそうやってねスカートのひだをきれいにしとったなとかね、いろいろ思い出しましたよ。今週のお便りのテーマ、まさに青春時代にハマったこと、まあ、青春時代の思い出ですね、ということで皆さんからの懐かしい、思い出など、お便りをお待ちしております。まあ、ハマったというよりは私ちょっと今のはね青春時代の思い出なのかなと思うんですけれどもね、ぜひ皆さんお便りお寄せください。1時30分まで生放送ですからね。さあそしてですね、今週は火曜日ということで島口なぞなども用意しております。早速お伝えお伝えしますが、今日の問題はこちらです。まだまだ梅雨時期ということで、この梅雨に関する、島口なぞなぞです。いきますね。今年の梅雨の雨量、雨の量は台所相当だと言われています。梅雨の雨の量は台所相当、さてその雨量は大中小のどれでしょうかということでね。さあ雨量が大きいのか中ぐらいなのかね小さいのかということで、大中小で考えてみてください。こちらも電話ファックス、メールでお待ちしております。さあそれでは暇番みしょしーな進めてまいりましょう。まずはこちらのコーナーです。なきわきわ島自慢。このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ、共済ショップ奄美店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済、
2: 国民共済コープ。
3: うまみんしょうらーん、今週のなきゃわきゃしまじまんは奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは

0: 川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日のお話は三里集落の交通の便。平成元年に国道58号線が開通するまでは行き止まりの集落と言われていたそうです。それまでの集落間の行き来や現在までの道路の変遷などをお伺いしました。こう以前のこう三里集落、昔のこう集落の様子というか生活みたいなところを伺っていきたいんですけれども、ちょっと川端さんにまずは伺っていきたいんですが、やっぱりこの三里集落、その集落ごとの行き来だったりとか学校とか職場に行くときはやっぱり 今のようなトンネルっていうのはなかったんですよね。
1: うん、そうですね、もちろんなくて、まあ足歩いて、我々の親の代は特に道路が開通してないもんですから、まあ有名な話が三太郎峠を越えたとかなんとかいう話などもよく聞きますよね。それとか那須の学校に通う人たちが腹が減るから土曜日に帰ってきてまた急いで走って帰る、もうやっぱり日が暮れるから、その時に、まあ、昔の人の言葉で群切道、群切道、近道があるわけですよ。山のまともな道を通れば遠いから、うん、近道をして群切道を通って走って帰りおるとかいう関係で、やっぱり徒歩、足、そういった感じがもう、そうですね、かなりの時代というか、戦後30年代ぐらいまでもやっぱりそういう車を利用しなくて歩くっていう関係はあったと思います。
0: そう思ったらこの集落の皆さんの足腰地だいぶ強かったでしょうね。
1: そうですね、はい、まあ変な昔話になりますけども、我々よりか 14、5 ぐらい年上の人たちは年に1回東条の学校の生徒全員がなぜまで歩いて行って、そこで映画を見て、それで映画を見て夜の夜中へ遅くなってもまたみんなでも居眠りしながらこの道を歩いて帰ってきた年一回、そういう行軍みたいな鍛錬みたいな行事があったらしいですよ。集落の今生存されてる方がでもそんな話をします。
0: はい、なんかある意味楽しくもあり大変でもありですね。映画見るってなれば
1: 大変ですよね。楽しくもありますけど、
0: すごいですね。
1: はい、ですから私なんかのまだ若い時期には、まあ、東洋なんかは違うと思いますけども、住用村の体育祭みたいな運動会が、村運動会があったら、車を利用する人よりか歩いて山道近道を行ってきたり帰ったりした人たちも結構おりますね。
0: はい、すごいですね。
1: はい、だから交通は不便だったと思います。
0: 本当今のね、私なんかもう本当歩いて3分ぐらいのところもすぐ車に乗ろうとしてしまいますけれどもね、本当たくましいと言いますか、いやありがとうございます。またそういったこうやっぱり交通の便、山にこう囲まれた中でちゅうとこもあると思うんですけれども、ちょっと先ほど聞きたかったのが、あっちの交流 体験交流館のところってもともとはどんな土地だったんですかというのもちょっと聞いていきたいんですけれども、あっちはもともとは山だって、それを切り崩してということだったんですよね。
1: そうですよね、はい、体験交流館の今立っているところはちょうど向かい側に山を切り残っている山がありますよね。長崎花山って言うんですけど、長崎花、同じぐらいの大きさの山が、小高いを今見えるんですけど、あれぐらいの山があったんですけども、やっぱりこう三太郎トンネルを開通させるためには、この山のところトンネルじゃなくて切り崩す必要があるということで、掘り割りをして平成元年にそれこそトンネル開通道路をするときに上の山を

0: を掘り割りをして切り取った。でも残っとったんです。でも体験交流館を作るということで残ってる土地を全部また切り取って今みたいに広くして交流館ができた。その山の上には、まあ、有名って言われますか、三里で限られたかなりの大勢帯の墓地がありました。
1: あ、
0: 山の墓地、墓地が、私の墓もその上でした。その墓地自体を全部がどっかにか直してくれっていう要望があって、その時はもう大変でしたね。

昔のね、なんかこの先輩方がどうやって島で暮らしとったかち聞くだけで本当になんかすごいなち、なんかもう尊敬しかないですよね。なんかでもない中でどんな風にこう工夫したりとしとったかとかね、そんな遠いなぜまで来るのに本当によく歩いてとか、みんなだってもう住みよの子なんか大体みんな寮とかにね高校入っとったちいますしね。いやー貴重なお話をありがさまりょん。泣くよきよ島自慢、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りいたしました。さあそれではお便りも届いております。紹介しますね。こちらはラジオネームよしパパさんからです。ありがさまりょん。吉川さん、奄美 FM スタッフリスナーの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、うがみんしょうらん。朝の放送で今日は日本海中部地震の日と、ワンが保育園の年長の時でした。あ、そうなんですね。あの日は保育園を休んでいて、母がお昼ご飯の準備をしていた時に揺れました。父や祖父は近くの家で大工の仕事、湾の住んでいるところは大きな被害はなく、男鹿市、これ男にしかち書いて男鹿市の男鹿半島に遠足に訪れていた小学生や近くの住民が津波の被害に遭い亡くなられた方々がいるとすごくショックを受けました。湾の通った小学校の先輩も津波の被害に遭ったところに数分前に遠足で訪れて、津波の被害に遭った小学校の生徒たちとバスと乗り降りする際に手を振ったりしたそうです。ほんの数分、本当に自然災害は恐ろしいですね、ということで吉パパさんからいただきました。あ、そうなんですね。日本海中部地震でもやっぱりね、この海と隣り合わせの日本では本当にこれがね、こういうことがやっぱこうやって聞くと、あ、今までやっぱりいろいろあったんだなーってね思いますけれどもね、なんか本当にわからないですよね。ね、こうやって奄美もね、雨の災害もありましたし、私もなんかこの雨が降るとザーッて降ると本当にあの時の豪雨災害のことをやっぱり思い出すんですよ。だからみんなやっぱこうやって怖い思いをしてるとね、吉パパさんもこう地震のこととか聞くとね、なんかこう少しこうトラウマ的にこうあっち思い出すことがあるんじゃないかなと思いますけれどもね、みんなそれぞれにねこう準備をしながら、こうね災害に向けて、なんかこう気持ちをね落ち着けていきたいなと思います。吉パパさん、貴重な体験を、メールをありがさまりょうた。さあそしてですね、もう一方、いただいておりますので紹介しましょうね。こちらはラジオネームにわたんさんからです。ゆうこさん、ひまやうがみんしょうらん、うがみんしょうらん。パワープレイ中にあやかってリクエストさせてくださいということで、今週の茶押し曲はですね、ちょうどあきこ東郷さん、喜界島出身のね、私も大好きな歌手なんですが、私の住む、あ、こちらは、にわたんさんからのメールですね。私の住む関東の梅雨はまだまだ先ですが、ポジティブな楽曲で梅雨も乗り切りましょう。何もないのに何か始めなきゃと背中を押されるような、聞いてすぐに大好きになりましたということで、あきこ東郷さんですね、ちょうど、先日新しいアルバムですね、プレイを、がリリースされたんですよね。その曲の、その、アルバムの中にある

0: ラジオネームにわたんさんからのリクエストで、あきこ東郷さんの Take a Chance on Me、新しいアルバムプレイからお届けいたしました。このですね、あきこ東郷さん、このプレイリリースライブということで6月の14日日曜日、奄美大島アシビで、ライブがありますよ。これ全国回るんですね。東京とか鹿児島とかね、大阪、ぜひぜひ東京ライブ、庭田さんぜひ行ってきてください。
1: なぜ小浜町伝え自動車です。

0: のオートリース。ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
1: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
2: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
3: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品。美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。
4: ボタニカルスキンケア、シェルーン。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
6: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
7: ギターの佐村はじめです。
6: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
7: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
6: 僕らが見ている景色を届けたい、
7: あなたに見える景色が知りたい、
6: さあみんなで揺らいましょう。
7: どうかどうか。
8: お昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな、お届けしております。さあ時刻は12時27分です。今日は火曜日ということで、島口なぞなぞもお届けしております。まだまだ流し梅雨が続くということで、流しにまつわる、こちらはクイズです。なぞなぞです。今年の梅雨の雨量は台所相当だと言われていますが、雨の量ですね。さあその雨量は大中小のどれでしょうかということで、ラジオネーム、稲町のおばちゃんさんからいただきましたよ。おばちゃんからは、これは雨の梅雨の雨の降り方は梅雨が少ないとかいうところから、少ない小かなって来てるんですが、残念。はい、さあぜひまたこの1時30分までねありますから、リベンジお願いしたいなと思うんですが、ちょっとヒントを言うとね、台所にあるもの、さあね、なんか梅雨と関係ある言葉でなんか出てきませんかね。ぜひ考えてみてくださいね。さあそして私がね、青春時代、中学生の頃、特に雨に濡れたりとかね、もうくちゃくちゃになったスカートのひだを直すために寝るときに布団の下にスカート引き寄ったですよ。あれなんちゅんでしたっけ？ちょっと稲町のおばちゃんさんからねじきじゃないってやっぱりいただきました。でも懐かしすぎてねじきっていう言葉がね、もう自分でもピンとこないんですけど、いやねじきだったと思います。おばちゃんありがとうございます。さあ時刻は12時28分。続いては今ラジオを聞きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。はこちらから、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェスのお知らせです。島で音楽を楽しむ10代のフェスが今年も開催されます。こちらは5月の30日土曜日、アマホームプラザにて行われますよ。もう今週の土曜日ですね。入場無料となっています。会場はお昼12時30分、開演1時からです。奄美群島の多彩な10代のパフォーマーのステージ、どうぞお楽しみください。この他スペシャルゲストに楠田理子さん、そしてサウスブローのステージもございます。詳しくはアーマイナープロジェクト、電話 53-2202 まで。以上、ティーンによるティーンのための音楽フェス、奄美ティーンズフェス開催

0: のお知らせでした。続いてはこちらです。奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本もの当たりが用意されていますよ。こちらなんと総額350万円が当たるチャンス、すごいですね。実施期間が今年の10月31日までということでね、詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあ、そして先ほども少しねご紹介したんですが、喜界島出身のシンガーソングライターあきこ統合の、ライブが行われます。こちらはですね、新しくリリースされたアルバムプレイ、ね、こっちのリリース記念ということで、5月24日も24日、この間の日曜日だったんですね、東京はね。あらまあ、そうですか、にわたんさん行ってくださいって言ったんですけどね。その後は6月5日の鹿児島、ウィッキーズハウスにて、そして6月7日日曜日は喜界島のサバに、6月14日日曜日が、ここ奄美の足日、そして6月20日土曜日は大阪のライブバーテイク5で行われますよ。ぜひお近くのね会場でぜひ皆さん、あきこ統合さんの素敵な、もう本当にかっこいいね、この歌声聞いていただきたいなと思います。さあ、それではプレゼント情報もお届けいたします。今週のプレゼントは道の島農園様から黒糖詰め合わせセットを3名様にプレゼントいたします。道の島農園では喜界島の特産である黒砂糖を自家製造直接販売しています。大量生産とは一味違う黒砂糖の風味をお楽しみください。こちらのプレゼントを奄美 FM にお便りをくださったリスナーさん、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたしますよ。今週のメールファックスのお題は青春時代にハマったこと、青春時代ハマったこととなっています。ティーンズフェスもねあるということで、10代の若者たちのねなんかこの頑張りも応援しながら、そして10代みんなが通った10代をね思い出しながら、メールファックスいただけたらなと思うんですけれどもね、ちょうど今日のですね、新聞には高校総体、子どもたち、高校生たちが頑張ってますね。朝もね新聞で紹介されてたんですけれども、大島高校のハンドボール、男子チームがもう接戦の末の接戦、激戦を制すということで、まだ初戦なんですよね。なんですが、同点でにもつれ込んで、その後これは、何時間経ったかな、7メートルスローコンテスト、PK 戦みたいな感じですよね、サッカーで言うとね。それで最終的には33対30で勝利したということで、素晴らしいね。いやもう本当これ聞くだけで青春って思いますね。実はねこの主将が私の甥っ子なんですよ吉川拓磨くんね。もう拓磨がもう頑張ってるって思ってもなんかもう聞いてるだけでも涙出ましたけれどもね。そしてその他にも陸上、そして野球と頑張ってますね。陸上もまた知ってるね、もう優生くんが、活躍してたりして、もう本当になんか嬉しい限り、もう青春真っ只中ですね皆さんね。そんな、ラジオを聞いてる皆さんからの、青春の思い出などもお待ちしております。メールは数字で777@npo-d.org、ファックス番号は 0997-55-0770 です。皆さんからのお便り待ちりょっと。さあ、この後もまだまだ、生放送続きますよ。
1: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、うさぎ、 ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。
2: 診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。

0: 込み込みよ。
1: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: ハゲー、島唄があのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 時刻は12時37分です。続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
1: シンキングッタイム、
0: シンキングッタイム。このコーナーは地域とともに歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。
1: 奄美大島信用金庫。
0: さあ始まりました、シンキングッタイム。このコーナーでは知っているようで知らないいろんなことを、島のことをクイズにしてリスナーの皆さんに答えていただきます。さあ今日もですね、リスナーさんお電話がつながっております。呼びかけてみましょうね。もしもーし。
2: はい、もしもーし。
0: はい、うがみんしょうらん。
2: うがみんしょうらん。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: いや、こちらこそだりょっと、お名前ばユスティクリショレ。
2: 瀬戸内町の尾佐健三です。
0: 瀬戸内町の尾佐健三さん。
2: はい、そうです。
0: はい、あのもうみん、歌者歌謡歌者の、尾佐健三さんですね。
2: はい、そうです。
0: はい、ね、以前もねちょっとあのこうやってクイズでお話しさせていただきましたけれども、あれでしたよね、はい、健三さんは海にもあの出られるんでしたよね。
2: そうですね、潜ったり魚釣りが大好きだよね。
0: そうですよね、一緒しゃっちゅうことでしたよね、はい、どうなんですか、この梅雨の時期っちゅうのは海に行くイカはあんまり関係ないんですか。
2: そうですね、最近はあのなもずく、
0: うんうん、
2: 自然のもずくがね取れたもんですからね。
0: はい、
2: はい、またみんなに配ってあげましたよ。
0: あ、ちょうどもずくはあの、はい、もずく瀬戸内でもスノリっち言います。
2: そうそう、
0: スノリね、ちね、言いましたよね、はい、スノリはこの梅雨の時期に取れるもんなんですか。
2: あの大体梅雨の前ぐらいかな、入る前ぐらいから取れますけどね。
0: そうなんですね、はい、でそれからどれぐらいの期間取れるもんなんですか、自然のもずく
2: は。このあと半月ほどは大丈夫じゃんかなと思いますけどね。
0: 本当ですか。私もじゃあちょっと海に行ってみようかい、はい、でもあれですよね、ちょっと深くないとないんじゃないですか。やっぱ潜るんですか、結構その辺にあるもんなんですか。
2: それはあの潮がねマイナスになったらね、ちょっと浅くなりますから、
0: はいはい、
2: 潜らなくても済むんですけどね。
0: あ、なるほど、やっぱりちゃんと潮を見ながら道引き見ながら行くわけですね。
2: はい、はい、そうですそうです、はい、
0: そうですか。であとはやっぱりこのもずくが取れる場所っていうのをやっぱその島々で皆さんやっぱそれぞれ知ってて取りに行かれたりするんですかね。
2: そう、瀬戸内の宿り浜に行く途中にソカル集落ってあるんですよね、うん、
0: はいはい、
2: あ、向こうがしょっちゅうね、
0: 大丈夫ですかそれ言っても。
2: 大丈夫大丈夫。
0: もう寛大な心でね。でもそうやってなんかこう時期時期のものを島では楽しめるっちゅうのがやっぱいいとこですよね。
2: そうですよね、はい、
0: さあそんな一緒者の尾佐健三さんは本当海だけじゃなくて歌も大好きで、

0: そうですね、歌も大好きですね。
1: はい、今日はねちょっとお知らせしたいこともあるということなので、クイズの後にまた教えていただければなと思います。
0: あ、そうですね、よろしくお願いします。
1: お願いします。じゃあ今日はですね、はい、まずはクイズからいきたいんですが、今日は島口クイズにしてみました。はい、うん、もう、はいはい、もう健三さんにはもうね、もう簡単すぎるんじゃないかいと思うんですが、ちょっと挑戦してみたいと思います。ちょっとこのクイズ、あの島口自体がどっちかちょっとこの、はい、なぜから北の方面の、あの方言の本を参考にしているので、なりは違うかもしれませんが、ちょっと、はい、挑戦していただきたいと思います。
0: わかりました。
1: はい、それでは第1問です。方角についてのクイズなんですが、はいはい、東、東西南北の東のことは何というでしょうか。いきます、はいはい、1、上がり、2、上がる、3、上がれ。それでは考えてみてください。シンキングタイム。東のことを島口では何て言うでしょうかということで、1、上がり、
0: 上がり、
1: ね、2、上がる、3番、はい、上がれ。どれも似てますけど ね、 上がりなのか、ね、上がるなのか、上がれなのか、どうでしょう。ちょっともしかしたら瀬戸内では成り子は違うかもしれませんね。
0: で1番違います、もしかして1番だと思うんだけどね。
1: 1番、上がりではないんですが、うん、ごめんなさいね、微妙な感じで、上がりではなくて、上がるか、じゃあ上がれ、
0: そんな上がれでしょう、こんなの
1: さあどうでしょうか。じゃあ3番の上がれでいいですか。
0: はい、よろしく。
1: はい、正解です。はい、
0: 迷いますね。
1: うんね、迷いますね。ちょっとね、微妙でした ね、 ね、
0: はいはいは
1: い。すいません、私の出題の仕方がね。
0: そうか。
1: はい。
0: 上がりか、そうだね。
1: 東のことは瀬戸内では何て言いますか。
0: ひぎゃ。
1: ひぎゃでは。え？東のことをひぎゃ。あ、へえ、東のことをひぎゃって言うんですか。
0: 多分言ったと思うんだけどね。
1: あ、そうなんですね。はい、あ、そうですか。いや、初めて聞きました。え、あのヒギャ歌とか、その瀬戸内のことヒギャって言いますけど、そのヒギャと同じですかね。
0: 多分そうだと思いますよ。
1: あ、そうなんですね。いや、勉強になります。
0: これあの、間違ったのかな、でもね。
1: これあの本にあるのは、東のことは、まあ、上がれっちゅうんですけれども、うん、沖縄でもやっぱり上がれっちゅうらしいですね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、でなんかあの、まあ、日が上がる場所、太陽がね、はいはいはい、登るところっちゅう、はいはいはい、上がるっちゅうところから上がれっちゅうね、らしいですね。
0: 勉強になりますね。
1: ね、いや、ね、本当ですよね。さあ、それでは第2問いきましょう。第2問です。こちらも方角なんですが、じゃあその東の反対の西のことは何と言うでしょうか。島口でね、西のことは何と言うでしょうか。はいはい、1、あり、2、入り、3、襟。それでは考えてみましょう。シンキングタイム。さあ、東西南北の、西のことは島口では何と言うでしょうかということで、1が「あり」、2が「入り」、3が「襟」。さあ、
0: 2番じゃあ
1: 2番の「入り」ですか。
0: はい、
1: さあどうでしょうか。正解です。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 難しいね。
1: ね、あー、けん、難しいですか。え、健三兄はどうですか、うん、あのその島口ではイリッチは言ったりします。
0: あ、まあ、昔のね、あの、うん、年配の方は言ってましたからね。
1: あ、やっぱりイリッチ言ってました。
0: はい、はい、そうですね。
1: あ、そうなんですね。これはまさに、本にも書いておりますが、さっきのね、東がこう太陽が上がるから上がれということで、
0: はいはい、
1: 今度は太陽 が、 上が、あの海に入っていきますよね、うん、なの で、
0: で、ね、はい、
1: やっぱり太陽が入るということで入りっちゅうね、
0: そうですね、
1: 言うらしいですね、はい、なんかね、あの これ、沖縄でも入りって言ったりとか、あと、はい、いる、いるいって言ったりするらしいんですけれども、はい、戸口とか大熊、根瀬部が同じように、あの浮西、浮西って言ったりもするらしいです、はい、ねえ、
0: 全然やっぱ集落によって違うんですよね。ちゃちゃ、
1: いや本当ですよね、集落によって違いますよね。ケツオアニはどうですか、はい、あの島口はちっちゃい頃なんかは話してました？
0: 昔方言喋ってましたけど、
1: うん、
0: ね、あと学生じゃ、まあ、方言喋れないって、よくちょっと先生怒られましたよ ね、
1: ね。やっぱりね、そうなんですね。
0: まあ、勝ってしまって、あの方言ね、喋る、うん、島口をね。
1: 本当ですよね。
0: やってます、はい。
1: じゃあ、もうユネスコが、あのユネスコがもう奄美の言葉を、あの消滅危機言語地って奄美語地ね言ってね、あの守りましょう地、はい、世界的にもね言われてますからね、大切ですよ ね、 ね、
0: はい。
1: さあそれでは第3問、最終問題いきますね。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい。今日も方角問題ということで東西行ったんですが、はい、最後はこれいきたいと思います。南、東西南北の南のことは島口で何というでしょうか。1、はい、2、いいえ、3、うん。それでは考えてみてください。シンキンググッタイム。さあ、東西南北の南のことは島口では何というでしょうか。1、はい、2、いいえ、3、うん。どうでしょうか。はいかい、いいえかい、それともうんでしょうか。なんか何か違う言い方で南風とか言ったりしません？南風のことをなんか、それこそ一緒者だったらなんか、あげ南風が吹いてきたやとか。
0: 吹えへん？
1: あ、
0: 吹え、吹え風って言
1: いますかな。吹え風って言いますよね。
0: はい。それ何番だったかな今。
1: ね、1番がはいで、2番がいいえで、3番がうんです。ね、確かにあのね、フェンカゼチ言いますよね。これね、大熊ではフェンカゼチやっぱり言ったりするみたいですね。
0: あ、そうなんだ。
1: で、戸口ではミナンバエっちゅうらしいです。
0: ミナンバエ。あ、
1: で、ネセブでは、これもう4面ぐらい、ウマンホ、ウマンホちゅうらしいです。この。
0: もう間違ってもいいか。
1: じゃあ行きますか。
0: 2番
1: のいいえ、
0: うん、
1: いいえ、本当にいいですか。ちょっとフェンと似てる、フェン、フェン、
0: フェン、フェン、フェン、
1: ね、
0: 1番なんてでした。
1: 1番がはい、
0: はい、
1: 3番は、
0: ほな3番か、
1: 3番はうん、
0: うん、フェン、フェン、ちょっとニャンとなっちゃうんだけどね。
1: 迷いますねこれね。
0: もう3番でお願いします。
1: 本当ですか。
0: はい、もういいよ。
1: 分かりました。じゃあ3番でどうかな。
0: ブ
1: 難しかったですね。これ1番で答えは1番の肺なんですって。
0: あ、そうか、そうか、増え風、
1: 増え風、
0: あのやっぱりちょっと言葉のニュアンスで、
1: ね、ニュアンスちょっと違いますね。あの肺ぬみ風っちなんかも言ったりするんですけどね。ハイヌミ風、フェン風、ね、
0: フェン風、フェン風ね。
1: いや本当に、いやでも私たちも勉強になります。はいはい、フェン風ね、また覚えておきますね。
0: はい、私も勉強します。
1: はい、ありがさまりょん。
0: さ
1: あ、そんなおさけんぞうあにですが、もうね、はい、奄美の新民謡もう歌っても、歌ってどれぐらいなんですか、歌い始めてっていうか、新民謡歌手として活躍 してるのはもうどれぐらいですか。
0: 歌手として活動してるのが6年ぐらいかな。
1: あ、そうなんですね。
0: その前にほら、
1: はい、
0: なんていうの、奄美海洋の野島祭りってあったんで、
1: はいはいはいはい、
0: それがもう12年ぐらい前からね、歌いましたね。はい、
1: それでそのみんなの前で歌い始めたのがその12年前なんですか。
0: そうです、奄美海洋ね。
1: あ、そうですか。もう何十年もなのかなと思ったら、は
0: い、
1: でも
0: 歌謡曲専門でやってましたから、
1: うーん、ね、
0: 奄美の歌をね、はい、
1: 素敵です。なんかね

0: 海でも歌いよったよって前ね聞いた時はねおっしゃってましたもんね。
1: はい。
0: さあそんなお酒んぞうアニカル、なんか近々イベントが、歌にまつわるイベントがあるということで。
1: そうですね。
0: はい。
1: 来月6月7日。
0: はい。
1: 第20回ね、奄美海洋選手権大会がありますよね。
0: はい。あ、もうこれ20回目になるんですか。
1: はい、20回目ですよ、もう。
0: へえ、奄美海洋選手権大会。はい。はい、こちらがあるということで、これ場所はどこであるんですかね。
1: 奄美川昌ホールですね。
0: 川昌ホールですね。毎年ね、はい、川昌ホールでされてますかね。はい。はい、ね、はい、もう健三兄たちはもうプロっていうか、もうあれなので、この選手権大会には出ないんですか。
1: いや、あの選手権大会 でじゃなくて、あのゲストで、ね、
0: あ、ゲストでもう歌われるんですね。
1: はい、そうです。はい。
0: じゃあ皆さんこれにまたね、出演して、応募して出演される方々が結構いるんですかね。今回何名ぐらいなんでしょうか。
1: 今回はね、喜界島から7名、徳之島から4名、
0: はい、
1: あと那瀬の方から21名かな、
0: 21名、
1: 計32名、ね、32名で、ね、出ます。
0: でも喜界や徳之島からもね、なんかもう群島から来てくれるっていうのは嬉しいですね。
1: はい、そうですね。もう、はい、年々レベルアップされてね。
0: あ、本当ですか。
1: 皆さん上手いです
0: ね。
1: 聞き応えがね。
0: 聞き応えがね。そうですよね。はい、これ楽しみですね。本当、入場料はおいくらになりますかね。
1: 入場前売り券が、はい、指定席が、
0: はい、
1: 1回1300円。
0: はい。1回が1300円。
1: 自由席がそうですね。はい、1回がね。自由席2回が1000円ですね。
0: あ、はい。自由席は1000円。そして指定席が、1回の方ですね。1300円ということで。でも、このあれでね、もう32名の歌声が聞けると思ったら、なかなか楽しみですよね。
1: そうですよね。なかなかないことですからね。うん、
0: 本当ですね。
1: ね、
0: はい。はい。じゃあ、健三兄もゲストとして、ぜひ、決まってください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、キュアありげてさまりょた。
1: はい、キュアありげてさまりょた。
0: はい、
1: 失礼します。
0: はい、失礼します。シンキングタイム、このコーナーは地域とともに歩む奄新、奄美大島信用金庫の提供でお送りいたしました。時刻は12時53分です。続いては天気予報をお届けいたします。
2: D-WAVE Weather Report。
0: 奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。まずはこちらです。注意警戒事項が出ております。奄美地方、今日夕方まで、今日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。大雨注意報、そして雷注意報も出ております。今日の奄美の天気です。今日は雨、夜は曇りで、ところにより、雷を伴うでしょう。降水確率ですが、今日ですね、これから夕方6時までは 70%、 夕方6時から深夜0時までは 30% と出ています。風は南西の風、やや強く、波は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。今日日中の最高気温なんですが、そこまで今まだ私感じてないんですけど、29度まで上がりますよ。ちょっとムシムシするかもしれませんね。さあ、そして明日27日水曜日は曇り、夕方から雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率は午前0時から6時まで 30%、 午前6時からお昼12時まで 40%、 お昼12時から夕方6時までは 50%、 夕方6時以降は 60% と出ています。明日の波は 1.5 メートル、後2メートルとなっています。明日の最低気温が25度、日中の最高気温は29度となるでしょう。それでは、名瀬港の満潮干潮の時刻です。満潮は夕方4時7分、そして干潮は夜の9時53分に迎えるでしょう。以上、奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。 さあ時刻は12時55分です。あっという間にですねこの、12時台の、放送が生放送が終わりそうなんですが、さあ今日はですね、火曜日ということで島口なぞなぞもお届けしております。稲町のおばちゃんさんから、最初はね、これ大中小、あ、ちょっとクイズからいきましょうね。なぞなぞが、今年の梅雨の雨量、雨の量は台所相当だと言われておりますが、それはどういうことでしょうかね。その雨量は大きいのか、大中小でいうと大なのか中なのか小なのかということでね。さあ台所のことを ねちょっと考えながら、考えていただけたらなと思うんですけれども、稲町のおばちゃんさんから最初小地来たんですけど、その後大じゃないって言って、おばちゃんさん大正解ですよ。雨量は大ね、たくさん降るということですけど、これなんででしょうかねということで、さあ梅雨のこと島口で何と言うでしょうか。それを考えていただけたらわかるんじゃないかなと思います。さあそして、今週のお便りのテーマが青春時代にハマったことということでね、皆さんからのお便りもお待ちしておりますよ。先ほどね、あの高校生がね今ちょうど高校総体で頑張ってますねって言ってたんですけど、私も高校時代はうちの甥っ子と同じく、ハンドボール部だったんですよね。先輩たちがめっちゃ強かったので、あのインターハイにも連れて行ってねもらったりしたんですけれども、いや懐かしいですね。でもその大会中よりも毎日あの部活の後にその後トレーニングに行きよったんですよね。そのことをものすごく思い出しますねということで、この後もまだまだ続きます。
3: オタクラジオ、
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん
3: 聞いてね。
8: ガナハミナの寄り道日記、島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
9: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
10: ギターの佐村はじめです。
9: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
10: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
9: 僕らが見ている景色を届けたい、
10: あなたに見える景色が知りたい、
9: さあみんなで揺らいましょう。
10: どうかどうか。

ディウェイブ。ディウェイブ。パパオパオパオパオパオパオパオ。シンマレディオ。アマミューFM、Dwaveが1時をお届けしょろう。

時刻は1時になりました。お昼の生ワイド番組ひまばんみしょしーな生放送でお届けしておりますよ。なんかやんごとに本当に日がちょっと照ってきて、青空の薄い青がどんどんねちょっと濃くなりつつありますけれどもね。あとはちょっとね気温が今日29度まで上がるということなので、まあ、あの水分補給もしっかりしてね、はい、行きましょうね。さあ、ですね、たくさんお便りいただきました。ありがとうさまりょう。今日はね、この30分。

は紹介しながら、そしてリクエスト曲もいただいておりますので、曲も紹介しながら行こうかなと思います。さあまずはこちらです。ラジオネームアイラブアマミさんから、いただきましたよ。ガミンショーランご無沙汰しております。アマミは蒸し暑そうですが、大阪もかなり蒸し暑いですよ。衣類を布団の下に敷いてシワを伸ばしたり折り目をつけるのは寝押しです。ありがとうございます。アイラブアマミさんもしてたんでしょうかね。ねえ、さて大相撲5月場所は、明生関も富士天聖も負け越してしまい残念でしたね。次の名古屋場所での奮起を期待しています。いや本当ですね。さてさて、私の青春時代にハマったことはやはり審判活動でしょうね。審判活動、土日祝日はもちろん平日も年休でやりまくっていました。高校野球に大学野球、地域の野球連盟、職場の野球大会と年間150試合くらいしていました年間150試合、もう半分ぐらいじゃないですか。朝だけ審判して昼から仕事、または仕事の合間に審判していた時期もありました。これも審判が仕事ではないんですか？最初は週休2日制ではなかったので、今から考えるとどのようにして休んでいたのか不思議です。仕事のない日に審判するのではなく、審判のない日に仕事をしていた感じです。かっこ笑い。いや本当ですよ。審判歴50年。へーすごーい。50、すごいですね。じゃあもう10代ぐらいからされてたんですかね。いやそんなアイラブアマミさんからな、リクエスト曲に今ちょうどお届けしているんですが、ハイダ勝彦さんの、野球小僧という曲なんですけれどもね。さあその曲に乗せてね、今こうやって、お便りをお届けしてるんですけれども、いやすごいです。年間野球自体はしてなかったのかな。いやもちろん野球をしてたからやっぱり審判もしてるんでしょうかね。いやこれからまたね、あの甲子園とかも来るのでね、またアイラブアマミさん野球の試合見るのもね、するのも多分楽しみな時期になってきましたね。お便りありがさまりょた。さあそして、もう一つお便りをお届けしましょうね。こちらは、はい、ゆうこさん、うがみんしょうらんということで、うがみんしょうらん、B カイン2036番、所沢のブルンチュ、マッコの福田リョットということです。福さん、いつもありがさまりょん。まずは、ヒントありがとう。はい、そのヒントでわかりました。答えは、雨量ね、その雨量は大中小のどれでしょうかということで、大でしょうね。はい、大正解ですよ福さん。さて、お題ですが、10代の頃はフォークソングからニューミュージックを聴いていました。部活が休みの合間ですが、ね、いやこの部活も本当青春ですよね。その部活の合間にフォークソングやニューミュージック、これは福さんは拓郎に陽水、かぐや姫、千春、強し、浜松、ユーミン、マリア、みゆきなどの曲をよく聴いていました。もうあれなんですね、もうフルネームじゃなくてもこのね、みゆきとかマリアとかね、あの強しとかでね、もうあの聞く人が聞くと懐かしいってなるんでしょうね。さあそんな、マッコの福さんからのリクエスト曲は、拓郎のたどり着いたらいつも雨降りお願いしますということでね、今ちょうどお届けしてるんですけれどもね、ちょっとだけ聞いちゃいましょうかね。

0: B 会2036番所沢のブルンチュマッコヌ福さんからのリクエスト、タクロの、たどり着いたらいつも雨降り、リクエスト曲をお届けいたしました。さあ今ですね、ランちゃんがちょうどねスタジオに来て、今リスナーさんからお電話いただいたんですけれども、ということで今生なぜこの湾内に10匹くらいイルカがいますっちですよ。なぜこのワンライン、ぜひお近くの方見に行ってください。10匹ぐらいこの飛んでるのかいねえ。取材に来んねえって言われたらしいですけどイルカにね取材が、なんで来たんですかって聞けたらいいんですけどね、多分取材に行ったらポチャンポチャンってしか聞こえらんかもしれませんけどね。いや生、なぜこうですよ。ぜひ皆さん、お出かけになってみてください。またねなんか写真とかもらえたら嬉しいですね。ですね、これ今ちょうどねイルカッチ島口では何ちゅうのかいねって言ったら、中池くんがちょうどこの身の回りの生物単語集ということで島口のガイドブックから、イルカは普通とか普通ち言うらしいですよ。生なぜこうなんて、普通普通のウリョンチド10匹ぐらいウンチド、ね近くにウリョン方、売り場生西、西クリショレーということでね、西がねイジクリショレーということで10匹ぐらい、ね、なんかあれでしょうね、多分魚の群れとかを追ってそのままなぜ湾にね入っちゃったのかもしれませんね。いやいいな、なんか車とか車運転してる方気をつけてくださいよ。よそ見しがちな運転したら危ないですよね。ぜひ、ね、見てみてください。さあ時刻は1時8分です。それでは空の便海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: それでは空の便の空席状況からお伝えいたします。本日5月26日火曜日、奄美大島発の便、こちらはですね空席残りわずかの便が1便ございます。東京行きのお昼2時25分こちらの便が空席残りわずか、その他の便は空席十分にございます。続いて海の便です。5月26日火曜日、今日はクインコーラルプラス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。同じく今日フェリー機械上り便、小庭港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港です。同じく今日フェリー豊島下り便、宝島前籠森港より午後3時20分入港、こちらは折り返し便ですので宝島前籠森港へ翌日の午前2時出港となっております。なおこちらは定熊港に入港いたします。続いて明日の便です。明日5月27日水曜日はクインコーラルクロス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港となっています。またスカイマーク、は通常運行、そしてピーチは今日は運休となっています。スカイマーク、ピーチについてはそれぞれ各社ホームページをご確認ください。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話 53-3112、 一部海の便はマルエーフェリー 53-2111 までお問い合わせください。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りいたしました。さ あ、それではお便り、まだまだね、ありがさまりょん、お届けしますね。こちらラジオネーム龍神マンさんからです。うがみんしょうらん、クイズの答えは島口の言い方がわからんけど大中小のヒントがあるかな、中かなということでね、いただきました、クイズね、これはですね、ちょっとヒントはですね、この今の時期ですよ、この梅雨、島口では何というでしょうかね。先週もね、この梅雨に まつわるクイズだったんですけどもね、この梅雨のことを島口では流しちゅんですよ。さあ、わかりましたでしょうかね。さあ、そしてそんな龍神マンさんから、今週のテーマ、青春時代ハマったことですが、ピンクレディーじゃやーちゅ。そうですか。ワンはみーちゃん派。私もみーちゃん派。レコードもほぼ持っていたど、女子は振り付けをしながら歌っていたどちゅうことでね、リクエスト曲のペッパーケーブ。はい、今お届けしておりますけれどもね、私はね、あの、ピンクレディーのみーちゃんとけいちゃんの実写が、プリントされているワンピース着てました、幼稚園生の時。まあ、あの幼稚園のお泊まり会にも絶対これ着ていくっつってね、着ていったのを覚えてます。それではペッパー警部、しばらくお楽しみください。

0: 龍神マンさん踊っていただけましたでしょうかね。もうこれね、大好きな人たちはもうこの曲聴いたら踊らずにはいられないですよね。はい、ということでお届けいたしました。あ、そしてクイズのですね、答え、もう来ておりますよ。ラジオネーム、眠り姫ゆかりさんから、島口なぞなぞね、今回のこの、梅雨、まあ、梅雨にまつわるなぞなぞということで、今年の梅雨の雨量は台所相当だって言われて、その雨量は大中小のどれかなっていうことで、ゆかりさん、そうです、はい、正解ですよね。梅雨のこと何ちゅうかなって聞いたら、台所にあるね、何かありますよね、梅雨と同じ名前のね、それです。さあ、大中小どれでしょうか、雨量はちゅうことです。さあ、この後もまだ、リクエスト曲、そしてメールなどもありますので紹介しますね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんた

0: 時間が過ぎてゆくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島歌、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
8: 手洗いうがいしてね。
7: 大丈夫。

0: かしおっとれ。
1: ひばばみそしな。
2: 時刻は1時17分です。さあ、それではお便りもね、まだまだ届いておりますので紹介していきましょう。こちらは、うがみんしょうらんサポーター会員976番だりょっと、ちゅうことでね、これは方言でいきますよ。読みますね。ハゲーギュブや雨の不良たや、生ぬんふとんばん、あむぬふっぽ、10年以上前の奄美豪雨災害ば、うむいじゃしゅんちょ、な豪雨災害の時期や奄美あ FM 受けんぬんあたんからワインやガラケー電話し奄美 FM かっち受けんそんぬ誰さんや住みよの体験交流観覧避難しいもゆっかいなどとメールば送って歌やくねえだ勉強会ばしゃんばんNPO 法人 FM ラジオの必要を感じようたやーちゅうことでね。いや、ほんとね、先ほどもね、中部地震のこともあったりしましたけど、やっぱ体験してるとどうしても、なんかその雨が降ったり地震がね、起きたりするとどうしてもやっぱりこう、なんかちょっとその怖いちゅうね気持ちを思い出したりしますよね。ほんとなんかね、地震は特にもう体感した方が多いかなと思うのでね、なんか本当こう気持ちがねこう収まるように、なったらいいなちも本当ね思うばかりですよね。さあ、そんな会員、サポーター会員976番さんからのリクエストで、カサリンチュのやめられない、カサリンチュヌチュ、私見ましたカサリンチュのやめられない止まらないお届けしてます。

サポーター会員976番さんからのリクエスト、カサリンチュのやめられない止まらないお届けしました。さあ時刻は1時20分

分です。さあ今日もですね、島口なぞなぞご参加いただきありがっさまりょうた。さあ、一曲ね、あ、まだもうちょっとだけ時間あるかな。じゃあ一曲ね、私もリクエストをちょっとお届けしようかなと思うんですけれども、まあ、青春時代の歌ということで、なんか懐かしいね、ハマったちばやっぱり漫画とかね、歌とかそんな感じですよね。私はなんか小学校の頃、昔小さい頃から仲良かったことすごい気があっとって、小学校の頃から松任谷由実とか聞きよったんですよ。ハイファイセットとか、ね、なんか小学生なくせにやっぱりユーミンは松任谷時代よりも荒井時代がいいよねとかね、そんな話したりしよったんですけどね。あと懐かしいのは私は別冊フレンド派だったんですけれども、漫画ね、友達がマーガレット派だったからそれぞれ買って交代して読んだりとかね、そんなしてましたね。さあということで、じゃあ一曲ちょっと荒井由実さんもお届けしようかなと思うんですが、なんかもうこのねパイプオルガンが大好きで一曲お届けしますね。荒井由実で陰りゆく部屋。

ねえ、もう小学生の時にこの荒井由実さんの陰りゆく部屋を聞きながら、いいよね荒井由実とか言ってた自分の小学生時代をちょっとね思い出しましたけれどもね。さあ、それではこの曲に乗せながら今日のですね島口なぞなぞの答え合わせいきたいと思います。今日の島口なぞなぞは今年の梅雨の

0: 雨量は台所相当だっちゅうんですけれども、さてその雨量大中小のどれでしょうかちゅうことで、まあ、台所にあるものちえばちゅうことで、梅雨流しね、梅雨のこと流しちゅうので、台所にあるのは流し台、流し台ということで、大中小の答えは大が、正解でした。ご参加いただきました伊根町のおばちゃんさん、眠り姫ゆかりさん、そして所沢のブルンチュマッコの福さん、そして龍神マンさん、ありがとうさまりょうた。さあね、今日も電話でリスナーさんから、今なぜこの湾内にイルカいるよってね、1時台に1時入ってすぐにいただいたんですけど、まだいるのかな。なんかこういうなんか温まの情報嬉しいですよね。生情報、生の生情報わかりますこれね、島口ダジャレですよ。さあそれでは、またまた素敵な、秋子東郷さんの新曲が聞こえてきました。今週のチャオシ曲リリンリンに、乗せてこの後の番組のご案内です。この後ですね、今日は第4火曜日ということで、1時30分からこの後あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離期の奄美を語るがあります。またその後は広報大和ラジオ便、3時からはお昼の D お茶戸、そして4時からはガナハミナちゃんの寄り道日記お送りします。夕方5時からはイブニングアワー、今日の夕方フレンドです。お迎えするのは奄美幻の集団自決観光ということで、津田健一さん、どんなお話なのかね、聞きたいですね。楽しみです。今日のお相手はサポートスタッフの吉川優子でした。それでは皆さん、このままお聞きのラジオ局の番組でお楽しみくださいね。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: です。
1: あの日、あの頃、アメリカ軍政下、行政分離機の奄美を語る。
2: 私たちの住む奄美は戦後8年間のアメリカ軍政下時代を送りました。そして昭和28年12月25日、奄美が日本に復帰するまで数々のドラマがありました。世界に誇れる無血の復帰運動もその一つなのです。今そのことを伝えていくことも難しくなりつつあります。この番組では当時を力強く生きた先輩たちと一緒に、島の過去、現在、そして未来を考えていきます。
3: こんにちは。
2: こんにちは。
3: あの日、あの頃、アメリカ軍政下、行政分離機の奄美を語る番組のナビゲーター、私花井光三、
2: 宝部恵の二人でお届けいたします。
3: オープニングは奄美群島の復帰の喜びを語った朝は明けたりでスタートです。どうぞ1時間お付き合いください。
4: めぐみさん、
2: はい、
4: 梅雨本番。
2: そうですね、全国に先駆けて今年は梅雨入りでしたね。
4: 梅雨地は雨地ばかり思っとったら、百合の花が咲き、
2: はい、鉄砲百合、
4: ね、石の花が咲き、
2: はい、白いね、
4: もあのあれもサネンバナも、
2: はい、
4: という時期じゃなかったんでしたっけ。
2: そうですね、もう咲いてるところがありますよ ね。
4: それをこう花が咲いてるのを風流な人はすぐ俳句とか短歌に読むらしいんだけど。
2: 本当ですね、素晴らしいですよね。
4: 僕はそれができないなんて。
2: いえいえいえ、
4: めぐみさんは それで歌作れます？
2: そういうセンスがあればいいんですけど、残念なことに。
4: あら、めぐみさんも風流人じゃないんだ。
2: めでるだけですね。
4: 今日の宮田さんはこのスポーツタイプのがっしりした体格でこう体育系を持っておったら、もしかしたらこの間から島本三味線歌ってらっしゃるから、
2: 本当ですね、
4: 風流な人かもしれない
2: よ。いろんな、ね、趣味が
4: 終わる。今日その短歌とか俳句とかね、ご本人に読んでもらおうかなと思います。それでは今月のゲストを紹介いたします。今月の語り部は宮畑義郎さん。テーマはふるさとはかけろま書団序論、4回目です。今日もたくさんのお話をお聞きしたいと思います。この番組は奄美群島の日本復帰運動を伝承する会の協力でお送りします。

0: それでは、あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る全般をお送りします。今月の語り部は宮畑義郎さんです。宮畑さん、4回目だじゃんじゃが、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: プロフィールを私の方でご紹介します。昭和10年10月で生まれ、初鈍の生まれです。掛野島、やっと90歳。
2: 本当ですよね。
0: まだまだ90歳の人がグランドホールをやったり歌歌ったり。
2: 本当ですね。お元気ですよね。
0: いやいや、大変だ大変です。初鈍の国民学校を出られたので、終戦の時が小学校3年、国民学校3年ですね。で、初鈍小学校に変わって、あと日本復帰を迎えるわけですが、日本復帰の時が、中学の2年生時じゃないかと思うんですけどね。ちょうどあの中学2年生時という署名を、小学生が署名をするという時代なんですが、その頃の時代の方が今ちょうど90歳ということです。その後復帰をしましてから、コニアとカケロマの遊覧船などに勤められて、20歳の頃に東京に行かれると。東京の話が私楽しみでしょうがないんですけどね。あの山野じゃなかったけど、いろんなこういう半場回りをしたりね、昔のそういう時代を懐かしく思い出すんですが、その辺の話はまた後ほどしていただこうと思っております。その定年を東京で過ごされました後に奄美に帰ってらして、このお住まいはなぜでお住まいになって、何屋に吉弘兄って言われて、なぜでお兄さんお兄さんを兄兄ちみんな言うから、どんな気持ちなんだろうと思ったりしてね。吉郎宇治氏言う人もたまにおるらしいんだけど、僕は何て言えばいいかわからんくなって、これ、宮田さんち言うんだけど、宮田さんち言ったらなんか他人事みたいに思えるちゅうお人でした。で、今日は

0: に兵隊さんが無所蔵から引き上げて、その後のこの兵隊さんの兵士はどうなったのか一応思ったりね、その辺の残りの話を少しお聞きをしてから、いよいよ日本復帰運動のその頃の話につないでいけたらと思います。じゃあめぐみさん、
1: はい、
0: 行きましょうか。じゃないが、思い出の品からですかね。
1: はい、それでは改めまして宮畑さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: あの当時は船歌、
1: はい、
2: 船歌ばっかりで、うん、帰り船でしょ、
1: はい、
2: 通い船、うん、泊まり船とかね、あのハワイ航路とか、うん、船の歌ばっかりなんで、
1: あ、ちょうど帰ってくる、
2: あの当時は、ね、
1: 引き上げの船の、
2: うん、今船歌あんまり売れないっていうことなんだ。
1: で、今日はなんと思い出の歌ということで、前回は三味線を弾いていただいたんですが、今日はなんとギターも弾かれるということで、ご自分のギター、しかもですね、可愛らしい赤のゾウさんの形をしているエレキギターを持ってきていただいたんですよね。そしてこちらで今から歌を弾いていただけるということで、どんな歌を披露してくださいますか？
2: バタヤンのね、歌を並べるんだけど、あとはあのメロデでちょっとワンコーラスでちょっと並べてみたいななんて
1: 思
2: って
1: ます。素晴らしい。じゃあ順、
2: はい、まず最初に通い船からやるんだけど、通い船、それは切って、はい、それからそのメロディで、うん、あの四四五曲やってみたいなな
1: んて。なるほど。それでは準備の方はよろしいでしょうか。
2: いや、バタヤンの歌なんだよ、
1: はい、
2: それを並べてみたいななんて。
1: ではよろしくお願いいたします。
2: 通い船ね、最初。

0: 素晴らしいですね。いやー、宮畑さん、実は立って全曲歌っていただきましたけど、お元気ですよね。
1: いや、今日は練習もなしにいきなり
2: と。いや、寂しいわね。相当やっぱ座ってんだけど、ギターはやっぱ、ほら、若い時に浜降りて娘たちと遊ぶのは、やっぱりギター抱えて、
0: あ、浜で、
2: 初代の浜で、
0: はい、その時はギターで、ね、
2: 手木葉山の、はい、なんとこの浜辺で焚き火を囲みて、全くあれを初代も思い出した、あれを内地の方で聞いてよくやってたの、焚き火を囲みながら、みんな、村場で、はい、若い女の人らが出てきて、三味線いたり、歌いて、歌は単身やってた
0: の。初代のね、若い男女はおしゃれですね。
2: だから、手木葉山の、ほら、月の浜辺で焚き火を囲みって言うんだけど、あれ聞いた時は、全く初代の浜を思い出した。全くあの通り、歌の通り。
0: 今日は今思い出の歌ということで、引き上げのね、船歌、これはやっぱり当時戦後、今日は戦後のお話を中心に伺いたいんですけれども、
2: そう俺はもう新鮮だったら、慰問とかいろんな青年なんかが国家会館でやると、もうほとんど戦争から帰りの歌が多かったよ。

0: ああいう歌の。
1: でそういった歌が、うんうんうん、やっぱ巷で流行って、
0: そうそうそう。
1: で宮畑さんもそこでいろんなのを覚えて、
0: そうよ、うん、あの耳で聞いてね、うん、真似してそんなことやって。
1: やっぱ書道もたくさんの人が引き上げていらしたんですか？
0: 引き上げて、
1: うん、
0: いやそれはそうだよ、うん、もっと向こうに出て、向こうも内地の方も奄美と同じように国衆受けてるから、うん、大阪なんかも東京は東京国衆、
1: はい、
0: あるなら気の身気のままで帰ってきた人がいるよ、
1: うん、
0: 子供連れて、
1: うん、
0: 子供連れてきても奄美、
1: はい、
0: にそんなまかなるあの携帯じゃないんだよ、うん、本当に。だからもう話すればキリがないよ、本当に、
1: うん、
0: 本当に、うん、
1: その戦後にまあ避難してね帰ってくる子供を連れて帰ってくるお母さんたちもいれば、中には兵隊さんが、まあ、怪我をして帰ってきたりとか、
0: そうそう
1: そう、そういうこともあったんでしょうね。
0: いろんなこともあるね、うん、兵隊なんかは大なもと使って魚取りやって、うん、ったもさっきもこの前も話したんだけどさ、そうしたらやっぱ兵曹町で種子島の人だけどやっぱり漁師が好きで大なもとやってよく取り行ったんだよ。で結局はもう終戦間際だな、
1: うん、
0: 落としたんだ前だ魚とかで、いやこんなこと言っていいか分かんないけどさ、うん、いいか分かんないけど結局戦争で手を落としたことになってるんだよな。
1: あ
0: そんなこと言っていいかなって、ね、
1: そのさっきの引き上げの中にはまあ残念ながら兵隊さんであの、まあ、亡くなられてご遺骨だけが家族のもとに遺族のもとに帰ってくるっていうこともやっぱりあったんでしょうね。
0: 結局もう最後は、うん、もう、うん、適齢検査っていうのがあってね、
1: はい、20
0: 歳になったらあって合格なかったら兵隊は取られなかったんだよ。
1: あ、はい、
0: であとは備後飛行が肩でないのがみんな兵隊に取られちゃった
1: の、うん、
0: それでみんな沖縄行ってみんな死んじゃったんだけどな。
1: あ沖縄の方でですね。ああ
0: うん、で最初はほらちょっととはあれ一個引くんだよなっていうのは兵隊は取られなかったんだよ。
1: うん
0: で泣いてたよ兵隊取られなかったってなんて今考えたら取られなくていいんだけどね。
1: そっか。
0: で一級二級っていうのがちょっとこれは軽いからまあ合格だろうとか二級一級なんてで3級4級となってダメだって言われてるの。その人たちもみんな借り出させ全部沖縄に沖縄にみんな亡くなってた。沖縄助かったのは一人もないよ初動の人で。
1: ああ一人もですか、うん、そしたらみんな沖縄に行った方はもうご遺骨で帰ってこられたってことですね、ふるさとの方に、ね、
0: そう
1: そしたらやっぱり残された、ね、奥さんとか お子さんとかね、
0: うん、そういう人たちがその体に不自由な人まで兵隊に取られたっていうことは、うん、その頃はもうまだその人たちは奥さんとかはいないわけで。
1: ああなるほど。まだ若すぎて。
0: あの沖縄に行ったんだってああなんて言ったのもう誰も帰ってこなかった。
1: ああそうですか。
0: すぐにいっぱいいるよ。
1: うーんじゃあそうやってね若い人たちがもう本当に次から次へと戦地に送り込まれてそして帰らぬ人にとなったっていう。
0: もう最初適齢検査になって言って怒っちゃったなって言って泣いてるなんでなんでなんてさっきの見ながら泣いていた青年もいたんだけど結局は良かったんだけど、うん、そのうちにその人たちもみんな兵隊。
1: ああそうですか。
0: もう、うん、少し動ければみんな兵隊取られてた、うん、若いのは。
1: 今、まね、男性の話だったんですけれども奄美では結構女性も女子挺身隊
0: と
1: かでね長崎とかに行っては工場で働いたりとか聞きますけども、書道からの
0: 書道の挺身隊、挺身隊の歌、少しは分かんないけどあんまりよく分かんないけど歌、
1: そう
0: 挺身隊の歌あったよ。
1: 書道の若い女性たちもやっぱり内地の方に行ってたんですね。
0: みんなそうやって、
1: うん、
0: いやもうね講習合格なんて言ってるのはどこ適齢検査でやってると講習合格

0: 格なんて言ったらもう喜んじゃってね、講習合格なんてこんなことやって、うん、じゃああと10日経ては出発だなって言ってさ、うん、だんだんみんな帰ってこないよ結局、うん、
1: その女性の天身隊の方も戻っていらっしゃったですか、初段に。
0: そう、天身隊は戦地行ったっていう話は聞かないけど、やっぱあったんだろうな。
1: まあ、じゃあ引き上げでいろんな人が帰ってきて、うん、もうでも焼け野原ですよね、焼け野原の中で人数は増えて、で食べるのも、
0: いや食べるのはないんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: この前も話したんだけど、うん、みんなね、ちょっとあれだから子供を日干し思いさせるんじゃないかな、うん、あの牙ばってこうずっとうちの母なんかはげ牙ばってこう牙ばってこうなってこう励ましてたんだけどさ、なんかそんな感じ。
1: 前回はあの小学校のお話が出たんですけれども、学校の校舎も空襲で焼けましたか。
0: あ、焼けたりもしたよ。焼けたりして、はい、かあのみんな、うん、生徒に一丸きずつあの蚊帳、
1: はい、
0: でそれで蚊帳引きで屋根拭いて、あ、焼けた後に
1: 蚊帳引きを急遽、
0: 蚊帳引き、それで教室に使ったりしてた。
1: じゃあもう校舎を建て替えるところからみんなであるものを使って、
0: そう、
2: あの茅葺きの茅っていうのは生徒が一丸きずつ持ってきよったわけですか。
0: いや、部落の人が一丸き出せて、あの当てるわけよ、いや、あの人所帯にあの茅葺きをみんなこう広っぱに、集会場の前に積んで、それで茅葺き、
2: それで拭いたわけ
0: やったり、で食べ物がないからで、ソテツね、ソテツのあれを切って浜辺にこう積んであったりして、
1: ソテツを切って浜辺に釣るっていうことは天日干しみたいな、天日干しをしてたってことですか、ソテツを。
0: なんでない、
1: ソテツを切って浜辺に干した。
0: いや、ただまだそれは切ってただ置いておくだけ、は
1: い、置いておくだけ、場所がないから、
0: だからそれを兵隊も食料不足になるかもわかんないっていうね、兵隊のためにいっぱい山積みしてた、
1: もう切ってみんなが食べられるように置いて、
0: ね、だからその食べられるまでの方法は知らないじゃないか、ね、地の人なんか、ソテツの、
1: そっか、そうですよね、毒抜きの作業とか、
0: そう、それを、はい、切ってなんか料理して食って食べて全中毒したなって言えてる。
1: なるほどね、分からずに、
0: そうそう、あらさ済まして水に洗いつつ、あのでんぷんだけこう取って練り健康みたいになるじゃない、はい、それであの仙貝、仙貝って知らない、はい、おかゆ、
1: はい、お
0: か
1: ゆに
0: ソテツが、はいはい、だから作ったりしていたわけよ。で米がない人は、それだけ炊くんだよ、
1: ソテツの粉だけ、はい、
0: だからいい人、隣のおじさんが来て、うち来て、一人はできない、一人はできないというか、兄弟がいないというか、米がないってことよ、たしがね、ただソテツだけで、ドゥンチュリって、ドゥンチュリ分かるよ、ドゥンチュリ、ドゥンチュリグアスラランド、ドゥンチュリグアスラランドって言われる、その米のない天外はスラランドって、食べられないよっていう。
2: その兵隊さんがこの戦争が終わってもう全部引き上げていったら、その兵隊のこの兵舎跡というか、兵隊が住んどった兵舎跡はどんなになったんですか。
0: 兵隊の跡、
2: うん、
0: その兵舎とか
2: 兵舎跡、
0: いや、あの会館とか今あれ青年だが慰問とかあんなことやってたんだけど、あれはどうなったのか、そこまでちょっと覚えてないな。うん、あのあんなちっちゃな出所殿のあのあれに5団体あったよ、何隊何隊何隊、
1: たくさんのね、
0: 海軍
1: 部隊があったんですね。それだけやっぱ書道が重要な、ね、
0: 注目され
1: てた場所だったということですよね。さあ、ここまでは思い出の歌から始まって戦後の引き上げの書道の

0: 様子が出てきましたが、花井さんここまでいかがだったですか。うん、
1: このエレキギターびっくりですね。
0: 本当ですね、お上手でしたね。
1: めぐみ様のがエレキギターもとった中
0: 話した。昔々思い出しました、
1: こんなギター。
0: いやいや、同じギターなんですけど続けていけばよかったなって
2: 。終戦になってこうもう平和になって、うん、なんだかんだもう帰り船泊まり船通い船とかさ、船の歌ばっかりだったあの頃は。
0: よかったですよね。
1: 僕らの高校時代に流行ったんですよ、同級生の中が。
2: そうそうそうそう。
1: でめぐみさんはその頃あれじゃない、小学生の頃からギター持ってたってことか。
0: なんかいやいやいや、
2: そうそう、あの、ね、中学校の時から言ってた
1: の。ああ泣きゃ中学校だね、う
2: ん、だから風は見えない、自己流なんだろうな。
0: いやお上手だった。
1: ということで、戦争の話、戦後の話に入ってきました。この後の続きはまた後半、日本復帰運動の話も近づけていきたいと思います。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 日あの頃は。
1: あの日あの頃、アメリカ軍政下行政分離期の奄美を語る。今回の語り部は宮畑義弘さん、4回目です。テーマはふるさとかけろま書道、4回目にです。宮畑義弘さん、ヒロアニー、
2: はい、
1: キュアなギター三昧ションかなよ。めぐみさん、ギター三昧いきましょうか、はい、後半入ります。
3: はい、では後半も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、アンコールということで、もう一曲エレキギターで披露していただきたいんですが、今度は何を弾いていただけますか？
2: 軍歌、
3: 軍歌
2: でやってみようかな。
3: 前回も軍歌がありましたけれども、今回は違う軍歌を。
2: ほら、ね、あの戦争の、うん、戦争当時の、
3: はい、
2: あの現場のシンガポールのと玉砕した撮った歌とか、あの、よかれの歌とか、
3: よかれの歌などなど、ではよろしくお願いします。
2: あ、こんな歌あったんだ、シンガポールのね、よく歌ってたよ。

0: またねとかとか
1: よかれんかれお願いしようんじゃない、よかれん、
0: よかれん

0: の本当いやーなんか、うん、ねよくあれの歌とかさいろんな歌歌ってたよね。
1: やっぱり当時のことを思い出されますか。
0: いやいや、うん、兵隊さんがね歌ってたあの兵隊さんの顔が浮かんでくるから、うん、歌ってたよ。イエリーにはああいう山吹色に使う山吹色ってもう赤だらけでこちら、まあ、イエリーに入る山吹色軍のなんとかかんとか我ら法兵三国の守りとかいう歌があったんだよ。
1: うーん、
0: あの行進曲みたいな感じで鉄砲担いで、
1: はい、
0: あのみんなで歌って歩いてた。子供ながら聴いてたんだけど、よくそのメロディだけ忘れないな。
1: うん、本当ですね。で、うん、今日は前半からあの戦後のお話を中心に伺ってるんですけれども、その終戦の日っていうのはその宮畑さんはやっぱ書道で終戦を、
0: あ、だって田んぼで、はい、鳥の家さん、あの稲子バッタ、はい、あれで瓶持って掴んでたら、
1: お、
0: うん、ある人がた、おい、外の負けたんじゃん、日本の負けたんちど、負けたんちどって言ってんけど、
1: あ、
0: でそのうちね、天皇陛下のあの言葉が、うん、あのラジオ放送があったら、
1: はい、
0: まあいい人、こんな人が、まあほら、やっぱ元の担ぎの気の荒い人がいたんだろ、
1: うん、
0: なんだ負けた天皇陛下、自分が怖いから楽と言ってんだなっていう、またそういう人みたいな。国民の皆様じゃなくて自分が怖いからなって、うん、そういう、
1: うん、
0: まあね、そういう大げ、まあそう短絡という人もいた。
1: でそれを畑で聞いて、
0: うん、
1: でその後書道の方々はどうなさったんですか。例えばなぜだとね、あの、まあ、行進して万歳万歳とかね、旗を振ったとか、
0: だから、うん、終戦になっても何年も疎開小屋から降りてこない人がいたよ。来たって何もないんだもん。もう山で竹の子取ったり何だか椎茸取ったりそんなことやって、こうして書道降りたって何もないから、
1: そう
0: 何年も疎開小屋で暮らしてる人がい
1: た。なるほどね。
0: いたよ。
1: その後にやっぱりこうアメリカ軍とか、やっぱ奄美の方ではね、こう上陸してっていう話があるんですけれども、書道もやっぱアメリカ兵が入ってきてびっくりしたなんていうことはあったんですか。
0: アメリカで、ね、うん、で最初怖かったよ。
1: 浜、怖かった。書道の浜から、
0: 書道には陣地がいっぱいあるんだから、
1: はい、
0: 海軍も陸軍もいっぱい交渉とかいろんなの武器があるから、それを武装解除、アメリカが来たんだ、書道の間に。
1: ああ、
0: で、軍艦から
1: 軍艦
0: 降りてひょっと走ってきたら、
1: ああ
0: 来た、船が来たって言ったら、そのまま陸走って行ったんだよ。ってそんなの初めてんじゃないか。海走ってそのまま陸走ってんだ、
1: ね、水陸両用みたいな形。もうそれで圧倒されますよね、うん、
0: ずーっと走ってって、それで1時間くらい経ったかな、うん、アンキャバーの陣地とかあの

0: メンテの陣地とかあるから、こう眺めてたら、黒い煙がドーンってたら、みんな爆発させてるんだろ。だからそれをさせないためには、前も言ったんだけど、弾薬みんな海に投げすら、台風が来て拾って、敵がしたとか、死んだなんていうところが、子供なんかいっぱいいるような死んだのが、そんなに拾って。ほら、アメリカに、はい、みんな、うん、ブッシュされるの嫌だからって、うん、みんなも海に沈めたら台風が来たらみんな今度は波に打ち上げられたわけよ。
1: でそのアメリカ兵が入ってきて、うん、そこにまたアメリカ軍 の, その陣地を構えていくわけですか。
0: 陣地、うん、いやいやいや、もう
1: 壊すだけ壊すだけ、うん、壊, すで壊したらまた撤退していく形ですか。
0: そうだから、その機銃とか鉄砲も落としたよ、でドレン の,、うん、あれはで飛行機がいっぱい落ちて、俺なんか子供ながら終戦になってから山の中へ拾いたら機銃そのものがあったよ、アメリカの、うん、ちょっと この中にももっと大きいんだけど、それ4、5人で担いできて初動の浜に、うん、海に向けてこう帰ったら、こんなにタンドラしたら旦那がと大人に浮かれる。
1: よく奄美の方では、うん、兵隊さんがね、うん、ジープの後ろからチューインガムとかチョコレート投げてプリーズプリーズみたいな追いかけ回したっていう、
0: 最初は
1: そういうのあったんですか。
0: ほら軍艦からこう船が来たから、はい、それ陸上がっていくんだけど、止まって波打ち際に止まって弾を吸って、みんなこれぐらいちょっと吸ってるんだよ。
1: あ、ポイって、ね、
0: で吸ってたらみんなのも、うん、みんな火を拾うんだよ。濡れてんだから、それを乾かして吸ってたってことなんだけど。そしたらそれを見つめて、何だしてあげたりしてたよ。
1: あ、
0: だ最初怖がってたんだけど、うん、なんか戦争ってするんだよ。個人じゃないからね、結局。
1: うん、
0: だから、俺の向こうさんは沖縄のやつなんだよ。そのお父さんのような話聞いたけど、終戦、うん、当時の話聞いたんだから、もうこんなこと話せないよ、ここじゃ本当に、うん、すごいよ本当に。いや、すごくアメリカの人も親切なアメリカ人がいたって言ったよ。
1: ああ、そうですか。
0: お前に逃げて川を渡ろうとしたら転んじゃって、うん、持ってる荷物を川の中にみんな座ったら、もうさらさら古いったんだね、みんな拾って、いけつって言ったって、アメリカで言って、すごい人がいたよなということもあったよ。
1: そして
0: で、そこ行くと、うん、まあまあこれやねんかな、うん、で飛行機が来るぞ、みんな、ね、逃げて逃げ回って、はい、みんな入ろうとすると兵隊が来て、
1: うん、
0: 追い出して自分たちが入ったっていう話も聞いたけど、もうまくんなくとは大げさに言えないよな、本当に。なんか
1: でもその
0: 沖縄の人が言うから、うん、味わったことを言うんだから本当の話だと。
1: そうでしょうね。
0: なんかそういう話も。
1: じゃ、思ってたよりアメリカの兵隊さんが
0: そう、
1: うん、親切な人が多かったっていう。
0: で拾ってこう言って、うん、ってやったら、ちょっとさらさら震えてたら、持ってけって言って、うん、いや親切だったよなんて。うん、向こうのうちの向こうのお母さんが、うん、もうさらさら震えてたんだけど、いっぱいアメリカ人が拾って、うん、ダルに詰めて、うん、いやーとなんて言ってたよ。
1: その頃は
0: だけど戦争って個人じゃないから
1: ね。そうですね。宮畑さんはその頃は中学生だったんですね。
0: 小学校3年生、
1: うん、ごめんなさい、小学校3年生で、そうですね。校舎が掘ったて小屋を建て直して、で、今度学校のお話もちょっと伺いたいんですけれども、ね、みんなでなんとか急ごしらえで、かやぶき建てて、で、その教科書とか、その机とか教科書とかはどうしたんですか？
0: だから、うん、その上の人がいるじゃない、卒業するんじゃない。
1: はい。
0: だから上の人から譲って、また、3年生は2年生に、2年生は1年生にこう、それで古い本を、古い本を渡して、あの人は国語の本持ってるとか言って、いうようなこともあったよ。
1: ああ

0: よく国語のね、教科書に、戦後、墨を塗ってアメリカ兵のことを書いてるところね、悪口みたいなところ、線を引いてとか、そういうことをこう黒塗り、墨で塗りつぶしてみたいなことはやってたんですか？
1: そうかもな、なんか墨でこう、うん、塗ってるところがあったよな。俺なんかあんまり本を読むの得意じゃないからさ、願望だから終わったけど。
0: でやっぱ先生たちもやっぱ変わったんでしょうか、戦後になって例えば英語を一生懸命勉強しましょうとか、
1: そう、英語の先生とか
0: にガラッと変わったなっていうイメージはありましたか？
1: でも、ね、全然変わってきたよ、変わってきた本当に、
0: 英語も習い始めて、
1: そうでそれまでもう中学3年の頃なんかあれだもん、はい、先生とか若い先生だから、全く友達のようなもんだよ、俺のこといろいろとばっかり言ってた
0: そう、そんな感じ。やっぱ先生は奄美の出身の方が多かったんですか？
1: いや、あっちこっちから、それで鹿児島からとか来たよ。
0: ああそうですか。
1: あとはね、
0: やっぱね、物がない時代に教科書、ノート、それからこういった鉛筆とか
1: で、ノートでもこんなちょっとこうのがあると、1冊だけ持ってって、もう何でもほらあれはもうその1冊に書いたり読んだりしていたんで。
0: あ、その
1: ノートなんかいっぱいはない。
0: ノート1冊に全部の教科のを書いて大事に大事に。
1: いや、それ俺だけかもわかんない
0: 制服とかは
1: 制服なんてないよ。
0: ないですね。
1: なくて、ほら浴衣とか、はい、大人の着物をあれして自分 でズボン母親が作って、
0: ああ浴衣を、
1: そう着たりしてたよ。
0: 靴はないですよね。
1: 中学1年か6年生から知らないけど、でうちの姉が内地からズックを送ってきたんだ。ああ、そしたら俺ズック君が
0: 羨ましがられて、
1: 私素足だもん、素足。
0: そうですよね、
1: でズック履いてるっつってい
0: いないいなって。そうか、じゃあその例えば運動会の時とかもみんな裸足で
1: かけっこ。そうだよ、もちろん。あれは話はあれよ、もう随分終戦になってからも村大会とか瀬戸内町の運動会とかよく選ばれてたんだけど、裸足で。
0: あ、その運動会は集落対抗戦みたいな形になってるんですか？初鈍集落とどこ集落みたいな。
1: そうよ、結局瀬戸内の五箇町村あんた、布団が行くとあって、はい、それを合わせて五箇町村ってなってるんだけど、宇検村だろ、西方村、三陸村、鎮西村、あと何だったっけな、小宮町、だから五箇町村ってなって、あれも運動会相撲大会ってのがって、よく頭なかったんだけどスポーツはすごくよかった相撲とか運動会とかよくいろ。
0: 小宮で五箇町村の大会があったんですか、スポーツ大会が。
1: 僕軍隊も出てるよ。
0: あ、
1: 軍隊がも瀬戸内であったんだ。
2: 宮田さんは鎮西村代表。
1: そう学校内でね勉強で選ばれたことないんだけど、ああいうのじゃよく選ばれ
0: た。でも足腰がやっぱりね、小さい時から鍛えられて強かったんでしょうね。
1: 秀明って知らない、横ちゃん。聞いたことない、よく知るわ。すごく野蛮でさ、相撲の強いし野球はうまいしあれと相撲だって俺は負けたことあるんだ。
0: ああそうですか、やっぱ相撲も盛んだったんですね。
1: そう、いや奄美はね、昔から相撲はだからプロの相撲がこっち来て、
0: はい、
1: 学校に土俵があるってみんな関係してんだよ。奄美って相撲にはすごく興味があるんだなって、みんなブラックに、土俵があるんだよな。で相撲取りなんかないし、いやそんなの経験してないから、奄美来て一番感激するのはそれだってよ。どこにも土俵があるって言うわけで、
0: 書道といえばね、大鳥神社に大きな 土俵がありますよね、初丼芝屋とか、はい、屋あの大町神社もやっぱり空襲でやられたんでしょうか。
1: やられない あれ山の縁だけど。
0: そっか、じゃあ神社とその土俵は守られたんですね。
1: そう
0: 私たち初丼芝屋ってね、今有名な、
1: はい、俺は去年呼ばれたんだよ。
0: あ、そうですか。
1: なんかやってくれてて、
0: それは当時からやっぱりずっと集落の方々が受け継いで。
1: そう、あのほら源氏に追われてね、平家が、はい、流れて城について、はい、うん、それでブラックの人と平家と、うん、あのね、にやってああいうことしたのが初丼芝居なんだ、うん、
0: それは戦前からやっぱりあったんでしょうか。
1: いや昔からあったの、初丼芝居、あのほら、うん、源氏物語だからな、
0: はい、
1: だから平家の墓あるよ、うん、
0: はい、
1: あの
0: おちょん神社にですね、はい、じゃあその戦後の何もない時代もやっぱり初丼芝居は何もない時代だけれども、やっぱり集落の人たちでやっぱりつないでたってことですね。
1: そう、
0: あ、素晴らしいですね。
1: だから初丼芝居って言ってんだから、それを後継ぐ人がいないから、お前にはなんでなしに住んだのって書道に帰ってこいって俺に言われてるんだ。
2: 書道芝居は今小学生も参加してますが、宮田さんの小学校時代も書道芝居に。
1: いや今はね、我々の時代は子供なんか出るもくないよ。
2: あ、
1: 今いないから、ほら子供なんかも。
0: あ、そうですか。昔は大人たちだけで、う
1: ん、出て東京の NHK の中で日比谷公園で、うんうん、あの全国大会、そしたらあの茨城とかのね、群馬とかいろんな九州からキンキラキンのなんて侍みたいに鎧かぶとかって、あと初段の人がボロボロ来て、あの捨てとこう入ってさここなやって出てから、うちの親父は全くもっといい格好してくれる、恥ずかしいように見ていらんないようなって言ってたんだけど、あれがまたよかった。だんだん平家っていうのは源氏に言われて内武者だから、結局あれ、うん、あの姿だったっていうことなんだよ。
0: そっか、そうですよね。
1: そう ああいう生活だったっていうこと。だからあれがほんだから言う人のら昔のこと知ってる人が、うん、話したらなるほどって思うわけ。もう東京らに日比谷公園でさ、みんな煙色かぶってキンキラキンのやつで、もう歌舞伎みたいな格好してみんなで、そんな人は捨ててこう履いて、やもうブロブロの着物ってこんなことやってこない、もうはどくして見てらんないようなって言ってたんだけど。
0: でもそれが落ち武者っていうことですもんね。
1: で、NHK から、あの、あれ、別に番組組んでやって
0: くれないか、なるほど、素晴らしいっていう評価されたっていうことですね。だ、書道の方素晴らしいですね。やっぱそうやって大変な時代もちゃんと自分たちの文化を守りつつ、そしてスポーツも一生懸命、だから大変だけれどもいろんなことをしながら、まあ、なんとか笑いながら励ましながら、
1: 書道のさ、やっぱ喋る人なんかさ、もっと昔のことなんか知りたいことあるから、俺が聞かせてくれってよく言うんだよ、本当に。あの歌の文句にもいろいろあるわけね。なんだって安さがほやよ安さのさとかを歌ったり、ここは伏してここはどこだなってこう老恋で、で、ね、逃げて平家が逃げてみて書道の輪に来て老恋で、ここはどこだっていうのがここは伏してなってんだけど、
0: いろいろもっとあったんですね、昔はいろんな歌がですね。
2: その書道芝居の歌を宮原さんはあのギターかなんかでできませんか。
1: 書道芝居とサテンテンだろ、サテンテンテンナシクルクテンなってて、こうやって出てくるんじゃん、
0: サテンテンなんかありますよね、仮面かぶってですよね、
2: それギターでは歌えない。
1: あのギターでもサミセンでもできるんだけどさ、サテンテンテンとか、安さが増え良い安さの差とか、安さが増えって言って、安さが増えってどういう意味だってこう聞いたら、年寄りに聞いたら、8つの柵をね超えてきたっていうことだなんて、8つあるあの柵を安さが増え良い安さの差なんて、アンキャバなんていう部落があるでしょ、はい、安心して休むっていうことでアンキャバってなってるとか、なんかそうするな話聞いたことがある。
2: 次の時は、瀬戸内芝居のこのね、中

0: 紙の話と
1: 聞きたいですね、
0: うん、歌をちょっと歌ってもらいましょうかね。
2: いやいや、そういう話聞いたことアンキャバツのもう兵士が逃げてあ、ここだったなと一休みしようと思って休んだところが、それでアンキャバナっていう名前がついたなと。
1: やっぱり方言も昔はやっぱり昔の方はやっぱ方言で全部お話ししたり、
2: そうそうそう、
1: 歌歌ったり
2: そう、いや、まあね、
1: その戦後のよくあの方言禁止令が出たっていう、それは書道でもあったんですか、戦後方言使わないようにしましょうみたいな。
2: あったよ、
1: 学校
2: あったもん、方言使えば職員室に引っ張られて立たされるんだよ、
1: はい、やっぱ書道でもあったんですね。
2: 上級生がワンショー履いて当番、
1: あ、当番で、
2: ね、方言使う人帳面につけて職員室に引っ張られて立たされるんだよ。
1: 子供が子供を、
2: そうだよ、あの上級生がね、上級生が来て、
1: 上級生が
2: うろんつく来て、
1: 怖いですね、
2: 話しかけるんだよ、
1: はい、
2: それで2人で、1人はあのピンセットピンセットじゃない、押しピン、
1: はい、
2: でうちの鼻の穴あがーっつったと、まあ方言使ったって書いてる
1: 厳しいですね、上級生は。
0: その上級生も方言使ってるのに
2: そう、でも引き後、ね、もう何とかして捕まなくちゃと思ってるからさ、ね、二人来てさ、一人は帳面持ってこんなんなって押しペン出して俺の腹に、
1: そんな話しかけられたらつい方言で返しますよね。
2: いや話しかけたじゃないよ、これ押しペンで腹に
1: 話しかけてもないの
2: に、あがーって言ったとか、あ、うまい方言とかって
1: 入
2: って
1: 厳しいですね。あ、やっぱそういうことが学校でも日常さ感じて、いやいや、
2: 方言使った
1: んですね。
2: 今俺ルリコなんかもう島口の方言って言って、方言がそんなに値打ちがあるのかって言ってさ
1: じゃあ学校では方言使わないで、お家に帰ったら使うみたいな感じだったんです。いや、花井さん今日ももう話題盛りだくさんで、もう時間があっという間に来てしまいましたが、
0: そうそう、いや、初段渋谷のお話非常にこう興味ありますよ。
1: 本当ですよね。
0: 次回は書道渋谷から入りましょうね、はい、ということで今日は4回目の宮田さんのお話でございました、次また来月お願いします
2: からね。もういいんだよな、
0: 決まってくるしょれは
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 本日のあの日あの頃は語り部に宮畑義弘さんにお越しいただきました。90歳です。テーマはふるさとはかけろま書道パート4ということでお届けしました。いかがだったでしょうか。そして今日は思い出の品歌ということでですね、三味線ではなくてあのマイギター、持ってきていただきました。船歌、それから後半では軍歌も歌っていただきましたね。今日も、お元気に、歌披露していただいてとっても嬉しかったです。それから、お話のところもですね、方言禁止令とか、そして書道芝居ですね、くぐり抜けて大変な時代今にあるんだなということを改めて思いました。来月楽しみにお聞きしたいと思います。花井さんは今日はいかがだったですか。
1: そのかやぶき校舎地ってこうよく出るんですけど、
0: はい、
1: ああいうかやぶきの、まあ、それはあのお家にしてもそうですが、集落の人たちが一丸きずつ持ち寄ってこう、かやぶきが校舎ができたというの、
0: はい、
1: 今日初めて出ましたね。それから蘇鉄なり侵害あの市長卒の幹、
0: はい、
1: あれ兵隊さんが困ってひもじくなった時に差し上げるものをして集落ブラック集落の集会場で貯めてあったという、これもあのやっぱり兵隊さんがいる集落ならではのお話でしたね。で私の個人的な話ですが、父親がさっきのシンガポールの遺骨の歌、遺骨を入れて調査

0: ばかり歌ったんですよ。
1: あ、そうでした。
0: もうお祝いの時でも何でも遺骨の歌いたいてしてね、言うから、そらその場にふさわしくない歌、歌ってるよって私の母に言われよったんですけど、さっきエレキギターでこう遺骨の抱いてという歌を聞いて非常にしみじみに思い出しました。来月はまたこの続きをお願いしたいと思います。あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語るナビゲーター私花井幸三、
1: 宝部めぐみの2人でお届けいたしました。
0: この番組は奄美群島の日本復帰を伝承する会の協力でお送りしました。それではまた来月第4火曜日のお昼にお一緒ろう。
1: さようなら。
0: ありがたい歌。
2: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい。
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 77.7 メガヘルツ。さい、お前が歌詞を取れ。
1: 広報大和ラジオ便。
2: Listen to me.
3: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが、
0: はい、
1: の時期がやってきますね。
0: はい、ね、スモモ、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
1: どうでしょう ね。冬がね、今年は結構寒かったので期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
0: 酸味とね、爽やかな香りと、ね、他にはね、こんな

0: 果物ないですよね。
1: ですね、うん。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、うん、こう熟してきた時の、うん、ねっとり甘い、
0: うん。
1: 何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: うん。いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。
1: うん。
0: スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。

0: 続いては新規採用職員の紹介です。今年度は2人の新しい職員が頑張っております。
1: はい、もうすでにね4月から頑張ってくれています、うん、まず1人目は
0: お願いします。
2: はい、山本村役は企画観光課担当になりました、直崎幸喜と言います。
0: はい、ご出身は？
2: 出身は大棚です。
0: はい、大棚のね、うん、直崎さんといえば、
1: うん、
0: はい、
1: お父さんはね、うん、消防でね、
0: はい、
1: はい、頑張っておられます、
0: うん、あのその息子さんが帰ってきましたよ
1: 喜んでるんじゃないですか？
2: そうですね、はい、家ではちょっと、はい、元気が出てきたかなと思います。
1: よかったです、うん。はい。
0: はい。そんなね、直崎さんですが、企画観光課ではどのような担当をしてるんですか？
2: 自分が担当しているのは、ふるさと納税と、統計の係をさせていただいています。
0: うん。あのね、大事な仕事ですからね、どちらも。
1: うん、
0: はい。
2: 頑張ります。
0: はい。はい、そうですね、職員になっての抱負などあればお聞かせください。
2: はい、山本村役場企画観光課として自分が一番大事にしていきたいのはやはり山本村役場のお客様と接する面で一番多い課になると自分は思っていて、まあ、そこで地域住民であったり島民の方、島外の方と接する中でいろんなことを学んで、そして大切にして、そこで山村の力に少しでも なっていけたらいいなと思っております。
1: そうですね、バスのね県のこととか、うん、花々のね助成券とか、うん、作りに来られた方はねきっと直崎くんと会われると思いますが、
0: うん、
1: はい、頑張りましょう。
2: はい、頑張ります。
0: はい、ありがとうございます。では2人目の方お願いします。
3: はい、奥宮かなです。
0: はい、所属はどちらでしょうか？
3: 住民税務課です。
0: うん、
1: はい、では担当は何ですか？
3: 担当は戸籍やマイナンバーカードの発行をしています。
1: なんだかねちょっと難しそうな業務な気がしますが、うん、どうですか、やってみて？
3: わからない言葉ばっかりで全然覚えれません
0: 皆さん安心してください、すぐに覚えますので、ね、今ね頑張って勉強中ということですね、はい、じゃあその窓口、マイナンバーなどの窓口ですので、うん、役場の入り口付近に、ね、うん、座ってる方もこともあり、
1: はい、
0: ね、よく見かけると思いますので、
1: うん、
0: あの優しく見守っていただければと思います、
1: はい
0: はい、では村民の皆さんへのメッセージや抱負があればお願いします。
3: はい、窓口に来た方々がいい気持ちになれるように笑顔で対応できるように頑張りたいです。
1: そうですね、うん、素晴らしいですね、うんうん、はい、ありがとうございます、う
0: ん、あの奥宮さんね、
1: うん、
0: おばあちゃんが大和浜に住んでいるということでね、うん、
1: はい、
0: あの皆さんもねよく知っている方かと思います、
1: ね、はい、
0: はい、
1: おばあちゃんに会いに行ったりはしますか？
3: はい、毎日お仕事の前と帰りに寄ってます。
1: うーん、そりゃ嬉しいでしょう ね
0: うーん、そんなね、はい、奥宮さん新規採用職員として4月から頑張っています。以上、新規採用職員2名の紹介でした。

0: はい。
1: はい。
0: ですね。うん、で、物産館でして、お野菜とか、加工品、うん。あとね、お昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます。はい。冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフトとかも売ってます。
1: はい、うん。そうなんですよ。うん、お菓子とかもね、うん、あるし、
0: お土産にね、うん、なるようなのも売っています。はい。そして、有名なのが、うん、ソフトクリーム。
1: そうなんです。大和村ならではのソフトクリーム。
0: はい。すもも味が人気なんですが、うん、続いて単館味もあります。
1: はい。
0: でね、バニラとのミックスも。
1: そうなんですよ。
0: できるんですよ。
1: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
0: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産の単館とすももを使用してるというね。
1: うん。
0: 美味しいんですよ。
1: そう、人気ですよね。うん、
0: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね。うん、あと、コーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできまーす。
1: うん。美味しい。
0: うん、暑い時ね、そこ通るとね、つい買って、食べちゃったり飲んじゃったりするんですよね。
1: う
0: ん、
1: ね、
0: はい。
1: で、そのね、まほろば館の道を挟んで、うん、目の前が、うん、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、うん、飲み物飲んだり、ソフトクリームを食べたりと、景色まで美味しいところです。
0: ねえ、ほんとドライブにぴったりですね。
1: うん、はい、
0: うん。
1: というね、素敵な場所が大和まほろば館ですので、
0: はい。
1: はい。平日と土曜日、日曜日も空いてますね。うん、
0: やってます。で、ソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますので、お休みとなります。
1: うん。うん、はい。ぜひね、まだ行ったことないよという方は、
0: うん、
1: 足を運んでみてください。
0: はい。
1: 以上、大和まほろば館のご紹介でした。
0: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様、皆様、我々が頑張ってまいる。

0: 大和村の集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんよりいわんがま
3: つなぐ
4: うんがち
5: 大和ま
6: ふうだな
7: ふうがねく
8: きん
9: のん
10: ハゲー、いいだっかどう。

0: 脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや。
3: 野菜より肉がうまいよや。
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 野菜2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

申し訳ないかも。

0: 3時、ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち、約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティガモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 小通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: 三三通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通りめっちゃあったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: シンマレディオ
7: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
8: D お茶道、
9: お昼の3時
10: D お茶道、なぜ町3時のラジオ体操。
11: マージンラジオ体操は新車の腕はサージ上げてのびのびスロー無理
12: ほいさんさんいたかの
11: 手はぎの運動、
12: ティーツタツニーツユーツ
11: あの中上げ下げ、はい上げ下げ、はい
12: スラスラハゲじゃ
11: が腕は回しゅんストラが長かち、ならストカチ、上かマーシュット。
12: ティーツ、タツ、ニーツ、スラー、スライ。
11: 腕ば反らしゅん運動。腕ば振って、斜め上ち伸ばし。胸ば反らしんしょれ。
12: うれ。ティーツ、タツ、ニーツ、ユーツ。
11: うれ。ルバ、ゆくかち、

0: がしらが、はいがしらが、はげかんしん。
1: ドーバー、もえら、くしいち。
0: ほれ、
1: ひょうしっこはつけて、まいちやらし。こっから、くしいち。
0: ほれ、てつ、たつ、むつ、ゆつ、いてつ、むつ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ。腕ばー、ふて、ドーバー、じーっけ、ひねるよ。
0: いなかどー。てつ、たつ、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし、あげがし

胸バー反らし運動、両バー斜め下アーチ曲げて、奥からゴーチ胸バー反らし、ピーチタッチゴーチ、はいはいゴーチ、両バーむぐらし運動、腕と胸バーまっすぐし、ぐるぐるぐるぐる、ピーチタッチゴーグル、はいゴーグル、はいターゲシー飛び運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじひらてとじ、これはいぷんはいはいはい、手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきばうちつかしゅっと、終わりやふういきど、いきばふうさすいくりはきゅん。Steve!

0: あげドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: D お茶道。
3: お昼の3時。
4: D お茶道。
5: 皆さん、うがみしょうらん。お昼3時です。3時のお茶休憩時間にしてください。そして今日のこのお茶道の時間には、なぜ中学校からの職場体験生の、大山春人くんもね、来てくれてますよ。春人、うがみしょうらん。
6: うがみしょうらん。
5: 自己紹介お願いします。
6: はい、なぜ中学校から職場体験学習で参りました、大山春人と申します。
5: 中学校何年生ですか？
6: 中学校3年生です。
5: はい、今まで夏中の3年生は全部で何人おるのかな？
6: 夏中の3年生は今結構少なくて、60名ぐらいですかね。
5: 2クラス。
6: はい、2クラスです。
5: あるんですね、はい、でみんなそれぞれが職場体験行ってるってことですね。
6: はい。
5: で今日ね、この春人くん、もうみんなお仕事中で今休憩時間に入ってる方が多い時間帯なんですけど、
6: はい、
5: ぜひね、中学校のリアルみたいな話を聞きたくて、
6: はい、
5: 夏中生がなんか取り組む独特の、まあ、いろんなイベントがあるそうで、何か聞いてもいいですか？
6: はい、設営コンクールというのが、うんうん、1学期の最初にありまして。
5: 何月？
6: 5月に設営、あ、だから準備をして、6月に審査があります。
5: へえ、これ教室のなんかいわば飾り付けみたいな感じですかね、はい、イメージ的に。
6: 教室の広報を、
5: うん、
6: まあ、生徒のアイデアを元に飾り付けるんです。
5: めちゃ楽しそうですね。
6: はい、楽しいです。
5: 実際じゃあ、まあ、3年生だけなの、それとも1年2年3年みんな？
6: はい、全校生徒で協力し合って。
5: アルトのクラスも盛り上がってますか？どう？
6: はい、盛り上がってると思います。
5: まあ、今年のうちまだ今からじゃあ

0: 審査になってくるのかな。
1: はい、今年の6月の頭に。
0: あ、じゃあちょっと今年はまだ言えない部分はあると思うんですけど、
1: はい、
0: ちょっと1年2年振り返ってもらって、はい、あ、こんなことがあったなとか、こんなクラスがあって面白かったとかってなんかある？
1: ですね、
0: うん、まあ、設営者ズバリどんな設営なの？まずポスターみたいな、習字とか、うん、
1: 教室の後方、
0: うん、後ろに
1: を、うんうん、まあ、をの壁一面が全部、
0: うん、
1: あのポスターみたいな感じで、で画用紙を貼り付けたり、
0: うん、
1: まあ、なんか
0: 特色テーマがあったりするのかな、
1: はい、
0: なんか
1: それぞれでテーマをつけたりします。
0: へえ、なんか春人のクラスは去年はどうしたの？
1: 去年は、うん、なんて言えばいいんですかね、
0: うん、
1: あれは、
0: うんうん、何言葉にして、言葉にして、
1: あ、思い出を、うん、あの写真にプリントアウトして、それをあの麻紐に引っ掛けて、
0: あ
1: のどんどんあの思い出をつないでいけるように。
0: へえ、あ、じゃあそれから増えてもいくんだ、要はプリントアウトが、はい、
1: そうなんです。
0: で、例えばじゃあ想像だけど運動会の写真とかみたいな感じ？
1: はい、
0: 覚えてます？なんか
1: 運動会
0: だったり、なんか他にもこんな写真が飾ったらみたいなのあるのかな。
1: 2年生だったので、うんうんうん、あの修学旅行とか、
0: あ、
1: 文化祭も貼ってありましたね。
0: ああ、いいね。これみんな話し合って、じゃあこのアイデアが面白いんじゃないみたいな感じになってやってるのかな。
1: うん、ちょっとクラスの中の精鋭が集まって
0: ねえ、でも面白い取り組みだね、この設営コンクールっちね。
1: 他の学校にはないんですかね。
0: いや、なんか初めて聞いたから面白いなと思って、なんか見に行ってみたいなと思ったりもしました。
1: なるほど、
0: ね、逆に他のクラスとか他の学年とか見たりする機会もあったりするのかな。
1: まあちょっと勝手に覗きに行くみたいな、
0: うん、うんうんうんうん、まあ、審査は先生方がするみたいな形なのかな。
1: 先生と、うん、あの文化委員会っていうのがありまして、そこ のトップの人たちが審査をする、う
0: ん、じゃあ文化委員会はみんな各教室を見て、この設営が良かったね、はい、みたいな感じでやるのかもね、
1: はいはい、設営以外にもあの教室 の中がどれくらい整理されているかも重要なポイントで
0: して、ぐちゃぐちゃだったりしたらね、やっぱり、はい、ちょっと点数が落ちちゃうとかってあるのかもね、
1: はい、
0: まあ、でも確かに教室ってみんながずっと過ごす空間だから、楽しくね作り上げられたらやっぱりいいんじゃないですか。
1: はいですね、
0: うん、ね、ということで面白い設営コンクールの話題を聞いて今日は楽しかったです。またもう始まってるの3年生のやつは。
1: あ、はい、もう始まってます。
0: もう終わった設営？
1: いや、まだ全然
0: やってる途中はい、楽しみです。ちょっとまたね取材も申し込んでみたいと思いましたが、さて、では春人くん、なんかリクエスト曲ないですか？
1: じゃあ、
0: うん、
1: 好きなアニメのオープニング曲の1,2,3っていう曲がありまして、
0: 何のアニメでかな、これは。
1: 参りましたイルマくんというアニメで、うんうんうん、現在 NHK の E テレだから2チャンネル で、うん、で土曜日から放送をやっているんですけど、
0: 参りましたの参りはね、普通のひらがなじゃないんだよね。
1: あ、魔法の魔に、
0: うん、入る、
1: はい、
0: うん、で参りました、
1: はい、
0: と入間くんが、ま、魔法に入ったみたいな感じの今あんまイメージ。
1: 魔法というか魔界、うんうん、悪魔がはびこる魔界に。
0: 怖くはないの？面白いの？
1: あ、はい、面白いです。
0: へえ、見てみようかな。そんな、では曲の紹介、ハルトくんお願いします。
1: はい、
0: 曲名もう一回いい？
1: はい、じゃあ曲名が1,2,3です。どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
1: なになに、食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま砂糖だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、お茶休憩できてますか？え、今日のですね、3時のお茶どなんですけども、奄美 FM の渡里陽子と
5: 那瀬中学校の大山春人でお送りいたします。
4: はい、春人くん、後半またね、あのいろんなフリートークしていこうと思うんだけども、
5: はい、
4: 後半は趣味の話だっけ？
5: はい、じゃあ趣味の話を。
4: はい、何ですか、春人の趣味は？
5: 趣味は、まずはあの、うん、歌を歌うことと、あの、うん、聞くことが趣味なんです。
4: 美声だもんね、いい声だしてるもんね。
5: ありがとうございます。
4: カラオケ行ったりとか？
5: はい、カラオケ、うん、
4: みんな何、中学生とかミューズとか行くんですか？
5: クラスメートはミューズとか行くそうなんですけど、うんうん、あのお母さんと行くときはもう、あのウェザーリポートっていう、
4: あ、裏紙の、
5: あ、はい、そうです。
4: あ、大好きです。いいですね、
5: はい、
4: でそこでじゃあ歌、好きな歌うわけですね。
5: はい、
4: はい、でもう一個の趣味が、
5: もう一個の趣味が、うん、音ゲー、あ、リズムゲームですね。
4: へえ、ちゅうと
5: 太鼓の達人。
4: イエーイ。で曲とかね、今発展していろいろあると思うんだけど、
5: はい、
4: どんな曲とか叩くの？
5: どんな曲、うん、まあ、まあ、一般的に聞かれててポップスとか、うん、あのアニメの曲とかあるんですけど、うん、あの太鼓の達人陣を作ってる、うん、あのバンダイナムコさんが、うん、が依頼したりして作った、うん、あのナムコオリジナルっていう曲を。
4: それっちも今じゃあお金入れて始まりました、
5: はい、
4: 発撃で叩いていくってこと？それともなんか何回か聞いて練習したみたいな感じでやるの？
5: まあ、慣れてる曲は、うん、まあ、普通に叩けますけど、うんうん、初めてやる曲はちょっとあれどうなってるんだろうこれって、なりながら。
4: なんか難しいのがちっちゃい青が
5: 角を叩く、
4: 角、角、大きい青は、
5: まあ、そのまま角でもいいです。
4: 角で、うん、赤は
5: が、あの真ん中を叩くんです。
4: で赤い大きいやつは
5: それも真ん中叩く。
4: もう赤と青だけ？
5: まあ大体そうです。
4: へえ、もうなんかもうだいぶやってないからね。うまい？ハルト、
5: まあぼちぼち。
4: ドラムとかしたらいいんじゃない？ドラム、
5: まあドラムと太鼓はまた違う場面が、う
4: ん、確かにね。ほらでもね、リズムでいいんじゃない？
5: ああ、そうですね、
4: ねえねえねえ、というね。じゃあまたイオンに行ってぜひ頑張ってください。
5: はい、
4: はい、ということでね、今日はいろんな、あのそれこそ、ハルト君の、いろんなね聞いてきましたけれども、番組はこの辺でお別れですが、ハルト君、この後も頑張りましょうね。
5: はい、頑張りましょう。
4: はい、ぜひラジオを聞く皆様にメッセージをお願いします。
5: はい、じゃあ仕事を休憩中の皆様が多いかと思われますが、うんうんうん、がこれからの仕事も頑張っていきましょう。
4: はい、ハルトのばあちゃん退院かどうか今日決まりますが、ばあちゃんへのメッセージもお願いします。
5: はい、じゃあ早く完全に回復してまた平穏な日々を過ごしてほしいです。
4: はい、ばあちゃん元気になってください。皆さん、今日はありがさまりょうた、はるとくんありがさまりょうた。
5: はい、ありがさまりょうた。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: マルトク
2: マルトク
1: マルトクガイド
3: ラジオ版
1: うがみんしょうらん。奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得なマルトクガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
2: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナプールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
1: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
2: 宿泊料金は変動しますのでお問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマルトクガイドをご覧ください。
2: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
4: 皆様、待ちで。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。1つでも症状が見られたら躊躇せず

0: すぐに救急車を呼びましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。
1: しまっちゅ、毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: よいしょ。あー、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ、
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は公的機関を装ったハガキに注意というお話。偽公的機関を名乗るハガキが送られてきたという相談が多く寄せられています。見出しには訴訟最終告知のお知らせなどと書かれており、財産の差し押さえを強制的に行うなど不安を煽り、本人からの連絡を求める内容となっています。
1: うつるか。
2: 裁判所などから届く訴訟関係の書類は郵便配達員さんが直接手渡すことが原則です。郵便受けやポストに投げ込まれることはありません。このような身に覚えのないハガキが届いても連絡などはせずに放置しましょう。
1: ぶんやげレッチ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は詐欺被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において副業と称し振り込んだお金以上の報酬がもらえると信じ込ませて何度もお金を騙し取る詐欺や SNS で知り合った者から投資に誘われ偽物の投資アプリで儲けているように信じ込ませてお金を騙し取る SNS 型投資ロマンス詐欺の発生がありました。詐欺被害に遭わないためには詐欺の手口を知ることが大事です。詐欺の手口を知ることでこれは詐欺だと気づく瞬間が生まれます。大切なお金を振り込むその前に警察署、身近な人などに相談しましょう。以上、奄美警察署、奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは、奄美警察署生活安全課、神野でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯に

奄美警察署からの情報によりますと、奄美市名瀬浦上町の国道58号線東洋リースさんの前で交通事故が発生し、現在通行止めとなっています。繰り返します。奄美市名瀬国道58号線、浦上町の東洋リースさんの付近で、交通事故が発生し全面通行止めです。迂回路が案内されています。迂回路は辰郷方面からは TMAX 奄美店さんの交差点、そして浦上方面からはキャロットさんの方面から迂回路が案内されております。繰り返します。奄美市の名瀬浦上町国道58号線東洋リースさんの付近で、交通事故が発生し現在通行止めとなっています。全面通行止めということで、事故現場付近では係員の、ですね、案内によって、現在迂回路が案内されております。係員の指示に従って、通行をお願いいたします。係員の指示に従って通行をお願いいたします。また新しい情報が入りましたらお伝えします。この時間は浦上の東洋リースさん付近での全面通行止めと迂回路のご案内でした。

時刻は5時40分です。時刻は5時40分です。番組の途中ですが、ここで、改めて交通事故に関して、ご案内です。奄美市名瀬浦上町東洋リースさんの付近で交通事故が発生し、現在申請者印刷前から空港方面へのアクセスの場合は迂回路の案内がございます。迂回路として、申請者印刷前からラーメントンタさんを、過ぎ右折をして、一度浦上町内に、通っていただき、T-MAX 奄美店方向へとご案内をしています。また、笠利町の方面、辰五町の方面からいらっしゃる方につきましても、本茶トンネルを、抜けますと太陽浦上店方向ではなく、T-MAX さんを左折し浦上町内を通りながらの、ご案内となっております。迂回路として浦上町内の、奄美市雇用創造協議会さんですね、であったり浦上公園の付近を通りながらのご案内となっておりますので、ご了承ください。繰り返しになりますが、奄美警察署からの情報によりますと、奄美市名瀬の国道58号線東洋リースさんの付近で交通事故が発生し、全面通行止めです。迂回路の案内があります。辰五町方面からは本茶トンネルを通り T-MAX さんを左に通り、浦上町内を通って、名瀬市街地にアクセスをしていただきます。名瀬の

ざりの空港方面に行かれる皆様に関しましては、申請者印刷方面から、係員の指示によって浦上町内への、現在、ご案内をさせていただいております。浦上町内を通っていただいて、そして、T-MAX 奄美店さんの方に、抜ける迂回路をご案内しております。付近は、かなり渋滞をしているものと思われるんですけれども、引き続きですね、安全運転に気をつけていただいて、運転をお願いいたします。車間距離を保った運転をお願いいたします。では、引き続きですね、また随時この放送はお届けしていきます。一旦、通常の番組をお届けしたいと思います。

時刻は3時49分です。この時間は番組の途中ですが、奄美 FM から交通事故発生に伴う、交通規制に関するお知らせです。奄美警察署によりますと、奄美市の浦上町東洋立山の付近国道58号線上で交通事故が発生し、付近は全面通行止めとなっています。係員による、迂回路の案内がございます。迂回路は奄美市の、浦上、公民館前を通って、T-MAX さんへ抜ける道ですね、浦上町内の道路が迂回路として案内がございます。繰り返します。奄美警察署からの情報によりますと、奄美市の浦上町、東洋リースさん付近ですので、新生社印刷さんと太陽浦上店の間で交通事故が発生しました。現在付近は全面通行止めとなっています。このため浦上町内を通って T-MAX さんに抜ける道を現在迂回路としてご案内をしています。道路の混雑が予想されておりますが、ドライバーの皆様、どの、付近をね、運転される際にも安全運転に心がけていただけるようにお願いいたします。はい、また改めて新しい情報が入り次第お伝えしますが、ここまでは交通事故発生に伴う交通規制、そして迂回路のご案内でした。

刻は3時53分になっています。番組の途中ですが、ここで交通規制情報をお伝えいたします。先ほどお伝えをいたしました奄美市名瀬浦上町太陽リースさん付近で発生した事故に伴い、国道58号線全面通行止めとなっていましたが、現在片側交互通行となっています。繰り返します。現在発生している国道58号線浦上町東洋リースさん付近での交通事故に伴い、行われている交通規制ですが、現在片側交互通行となっております。片側交互通行となっておりますが、付近では、渋滞が、予想されますので、皆様時間に余裕を持って、ご通行いただきますようお願いいたします。また新しい情報が入り次第引き続きお伝えしていきます。ここまでは交通規制情報をお伝えいたしました。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜10時。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: ガナハミナの

皆さんお元気ですか。奄美 FM DAV かなはみなの寄り道日記、今週も始まりました。今日が5月26日の火曜日です。ね、あっという間に最後の5月の最終週ということで、もう来週からは6月に入っていくわけですが、今日も湘南ガーナスタジオから一人喋りでお話ししていこうと思います。もう今のね、この湘南、茅ヶ崎、この辺りはすごくいい気候だったりして、で、毎週末のように、毎週のようにいろんなイベントがこうあるんですけれども、地元の皆さんもこの時期、ゴールデンウィーク過ぎぐらいまでは風が強すぎてあまりできないんですけど、だんだんこうバーベキューとかね、それぞれがなんか海とかお庭の庭先とかでバーベキューを結構する時期で、割と皆さんその道具とかもバーベキューの持ってたりするんですよ。それで、久しぶりにというか、まあ、ほとんどバーベキュー案外自分たちでこう、なんていうの、お手製でやることが私自身はすごい少なかったんで、奄美も多分いっぱいやってると思うんですけど、その炭からさ火を起こしてっていうところからの、割と主催者側の、バーベキューがあったんですけども、大変だよねバーベキューって。すごい、割とお客さんっていうか、まあ、参加するだけのあれだったらとか、お店でやるようなバーベキューだったら本当に焼いて食べるだけでよかったんですけど、やっぱこうその

0: お肉を焼いたりとかね、火の管理をしたりとか、その結構大変なことあったんだなっていうのをですね、この年になってやっと気づきまして、今までのんきに食べてたなと思いましたね。でもああいう時にこう結構人数がいたんで、なんかこうそれぞれのね人間性だったりとか、あ、この人は意外とこういう時に活躍する、肉を焼いたりとかねする人なんだなとか、この人はやりそうだけど意外とやらない人なんだなとか、こう初めての人たちの中でどのようにこう存在してるかなとかをですね、いろいろと見ることもできて面白かったですね。はい、でもすごく外でこうお肉焼いて食べるっていうのは楽しかったです。もうみんなもすごい楽しそうで、そんなにしょっちゅうは結構大変だからできないけど、たまにはこういうのいいよねっていう感じのバーベキュー大会でした。どうなんだろう、奄美那瀬の人はあんまりその軒先でとかやんないのかな。海ではねよくやってたイメージですけどね、あの私の住んでるあたりだったらこう大浜海岸とかでも前やったことあるし、あれあれ馬車山のねバーベキューもすごい楽しかったですね。あのライブやったメンバーとかと一緒に行ってバーベキューしたんで、そういうのもすごい楽しかった思い出がありますけど、茅ヶ崎でも湘南でもまたやってみたいなと。もうすごい煙で、もうなんていうの、体中が2日間ぐらい炭の味がしま、味じゃない匂いがしましたね。それもなんか初夏の思い出って感じで楽しかったです。さあ今週のゆるみち日記もこんな感じでゆるりとお話ししていこうと思いますので、最後まで楽しんでいってください。
1: ガナハミナの寄り道。

番組の途中ですが、奄美 FM のスタジオからのお知らせです。奄美警察署からの情報によりますと、全面通行止めとなっていました。浦上の全面通行止めはすべて、交通規制が解除となりました。通常通り、ご通行いただけます。

今週の1曲目お届けしたのはもうおなじみ、マイケル・ジャクソンのビート・イットをお届けしたんですけれども、今週はですねピックアップアーティストということで、こういうコーナーやろうかなと思って勝手に始まりましたけど、何か一人のアーティストをピックアップして少しだけ掘り下げてみようという、週も作ってみようかなと思いまして、で今マイケル・ジャクソンをかけたのでマイケル・ジャクソンかなと思うじゃないですか。違うんですよピックアップアーティストとして、紹介するのはですね、アル・ヤンコビック、もしくはウィアード・アル・ヤンコビックというアーティストを皆さん知っていますでしょうか。私はなんとなく薄い記憶では知っていたんですけれども、あのアメリカのミュージシャンなんですが、この人はですね、例えば今のマイケル・ジャクソンのビート・イットとか、そのもう大ヒットしたそういう曲たちを、曲はそのままメロディーをそのままで歌詞を自分で全部替え歌にして、いわゆるパロディーソングというのを、作る、コミックソングとか替え歌とかパロディ音楽の第一人者として活動してる方なんですね。で私の薄いって記憶っていうのはですね、ちょうどやっぱり一番全盛期というのが、まあ、今のビートイットとかが出たような時期なんで1980年代ですねがすごい全盛期で、まあ、それこそこのマイケル・ジャクソンだったりマドンナだったり、クイーンだったりとか、まあ、そういう本当にヒット曲、誰もが知ってる曲をパロディ化するという、でそれなんか日本で考えると、まあ、今のね時代とかでもいろいろ考えると、それで大ヒットするってすごくないですか。もうあのアメリカではすごい大ヒットでその元々の曲もまたさらに売れちゃうぐらい、こうそのスターたちはこぞってこのヤンコビック、アル・ヤンコビックにパロディーしてもらいたいぐらいの勢いでいたらしいんですよ。そんなことあるのと思って、

なんか普通、ね、それでリリースまでしたらさ、でもちろん CD になってね、売れていくわけだから普通怒られそうじゃないですか、著作権だとかね、いろいろ、まあ、そういうこともあったのかもしれないけど、もう結構いろんな賞を取ったりとか、 PV、 その当時のミュージックビデオとかも、例えば今の、ビートイットとか、あとあのバットって曲あるじゃん、マイケル・ジャクソンの、をファットっていう替え歌にして、だからこう太ってるってことね、にして、そういう PV 作って、それもすごい面白いんですけど、まあ、そういうのの、まあ、今までに多分なかったっていうのもあるのかもしれないんだけど、でさ、多分そのファットの PV とかは見たことある気がするんですよね。あとまあいろいろそれで調べていたら、あのひょうきん族ってあったじゃないですか、俺たちひょうきん族、あのサンマさんとかね、ビートたけしとか島田紳助とか、その辺が出ていたあのひょうきん族にもゲストで出てる映像とかが YouTube にあったりして、あ、こういうのにも出てたんだと思って、でそのビートイットがイートイットっていうクエークエーっていう日本語でそのひょうきん族で歌ってたんですけど、そのどんな感じでパロディになってるか、まず聞いてみましょう。

聞いていただきました。アル・ヤンコビックでイートイットです。ビートイットじゃないよ、イートイット。伝わりましたでしょうか、これのパロディーソングね。でもちゃんとレコーディングももちろん音もねレコーディングしていって、ギターソロとかもちゃんとギタリストの人が弾いたりしているみたいで、こんなに真剣にやると面白いですよね。PV もすごい凝ってて、ちゃんと作りが本当面白いなと思って、歌詞もねなんか可愛いんですよね全体的に。その、ま、これ実は

映画があって、それで知ったというか見たんですけれど、そのアル・ヤンコビックの伝記映画、一応自伝的映画だっていうことで書いてあったんで見たんですけど、まあそれも最初は普通の伝記映画っぽくやってたんだけど、だんだんあれそんな事実あったっけっていう話にどんどんなっていきまして、あとあとよくよく見てみたら、その伝記映画ね、ほとんどが大嘘だと、パロディだということだったので、あのマドンナとかがね恋人の役で出てくるんですけど、全然そのような事実もないとええっていう、普通に 見ましたよ、見てましたよ途中までは。でもなんかねおかしな話になっていて、すごい映画もぶっ飛んでて面白かったんですよね。あの主演のダニエル・ラドクリフがあのハリーポッターのね、あの主人公の男の子だったのラドクリフ君は、もうなんかスイス・アーミーマンとかこの映画とか電気のあるヤコビックの役をやったり、面白い役ばっかりやってるので、それで絶対これはハマってるんだろうなと思って見てみたら、案の定で、すごくその主演の開演も素晴らしいので、なんかむやみにすごい鍛え上げられた体とかすごい面白いのでぜひ、ま、時間もその映画もねそんな長くはないので、あの本当に軽い気持ちでっていう言い方もおかしいんですけど、見てもらうと面白いと思います。その映画ででもねすごいなと思ったのは、もともとこのヤンコビックさんはあのアコーディオンの奏者なんですよ。しかもポルカアコーディオンみたいな、そのすごい速いドラララララって弾くようなあのアコーディオンの奏者で、やっぱりその音楽的にもすごいちゃんとした地盤があったりとか、愛がすごい溢れてたりとか、人柄とかそういういろんなことで、そのご本人たちも怒らずにあのやっているのかなと思ったりもしました。じゃあもう一曲いってみましょう。またこれも非常に可愛い曲なんですけど、ジョン・ジェット&ブラックハーツの I Love Rock and Roll のパロディーソングです。I Love ロッキーロードということで、ロッキーロードはねアイスクリームのブランド名らしいんですけど、そのアイスが大好きだという I Love ロッキーロード、ぜひ聴いてください。

今週の入り道日記、あっという間にエンディングのお時間です。楽しんでいただけましたでしょうか。今日は、アル・ヤーコビックというパロディ音楽の第一人者をですねピックアップしてお届けしました。まだまだ面白い歌が曲がたくさんありますので、ぜひ皆さん掘り下げてみてください。私もいろいろ聞いてみたいと思います。さあ来週から6月にねもう入りますね。6月はもうライブがギュギュッと詰まっておりまして、6月19日が寄り道バール、今回久しぶりに金曜日平日の開催です。ゲストは日高徹さんをお迎えして、で、前半に弾き語りでお互いやって、後半でピアノの俊太郎さんと、そしてドラムのスーさんが、駆けつけてくれるそうなので、みんなで4人で最終的にはお届けする、結構わちゃわちゃと豪華な楽しい時間になるかと思います。そして6月の、後半ですね、まずは6月の、26日金曜日が奈良ハブナイト、そして27日土曜日が同じハブナイト奈良とね、同じビバリーヒルズで寄り道バールのゲストと遊ぼうの奈良編をやってみたいと思います。こちらラブハンドルズのお二人が来てくれます。そして6月28日日曜日がなにわハブナイトということで、関西の3日間が待っております。すごい楽しみです。そして、7月の26日日曜日に今年の夢の島ライブが決まりました。こちらも追って詳細をお伝えしたいと思いますので、皆さん予定を空けておいてください。さあ今週はこの辺でお別れなんですけれども、あんまりねこのカップリングになってる私の曲っていうのはあまりかかることがなかなかないと思うので、ちょっと聞いていただきましょうか。ガナハミの愛の歌を聴きながらお別れです。寄り道日記、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手は

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: ポロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー島歌グアのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと

0: 思っていただけたら嬉しいです。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節、
2: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。

ゆねやうがみしょうらん。5月26日火曜日、旧暦の4月の10日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは、奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオリスンラジオを通して、奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組ユブニングアワー。今日もですね、ヤンゴ通りヤンゴ D スタジオから生放送ですよ。皆さん、どうかどうか急だかよろしくお願いしょろ。ハゲーにしてもですよ、皆様、アムダリオンよ、あげーガシガで振ればーというような感じだったんですが、今はね、上がった状況になりましたね。少し雨の降り方心配してましたが、大丈夫だったでしょうか。はい、まあ流しの時期のね、まあ終わりの時期にはこういったね、多くの雨が降りますが、まあ終わり近くで決めたらあれですけども、はい、また引き続きね、降り方注意していきましょうね。そしてですね、いくつかと言いますか、それこそ瀬戸内町から入っている情報なんですけども、この大雨の影響でしょうかね、瀬戸内町の網の子峠で、ですね、網の子峠勝浦集落から瀬戸内分屯地の間が今日の正午から崖崩れのために全面通行止めとなっています。繰り返します。ちょうど網の子峠線勝浦と瀬戸内分屯地間が今日の正午から崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路は国道58号をご利用をお願いいたします。はい、というね、やはりかなりね、水分を吸っている、そういった状況は分かりますが、今後もね、また雨の降り方引き続き様子を見ていってくださいね。さて、今日はですね、それこそ皆様もね、いろんな砂漠でがね、お仕事それぞれあったかと思ったんですが、私たちですね、クメランちゃんと私渡り陽子、今日ですね、まあ、このデジタルに関する勉強会が、ね、ありまして、事務機さんというね、元鹿児島事務機長会さんの、勉強会に参加させていただいて、結構ね、奄美市の職員さんとか福祉関係の方とか、あと建設業の方とか、いろんな方々がね、参加していらっしゃったんですけどもね、今の時代一 AI とかね、こういったものを使うとこんなに効率化になるんじゃやーってこと

ットをね、すごい勉強になりながら見まして、私たちね相当アナログでねいろんな作業をしてますので、これまた用いていけたらまた効率化にもなってね、もっともっとこの番組が面白い番組作りとかに時間を使えられるんじゃないかなというのはね、すごく勉強になった、そんな勉強会でしたよ。本当にね、またそれこそ6月になったらね、奄美市さんでもいろんなねデジタル推進課さんのですね、推進しているねいろんなデジタルの活用に関するね事業とかも始まっていくと思うので、ぜひねまた活用しながらね、またアナログの良さも生かしながらデジタルの良さも生かしながらね、過ごしていかんばいかんなと今日改めて思ったところでしたが、まあ、でもねびっくりしたのが、さっきちょっとね戻ってきてニュース見てたら、巨人の阿部慎之助監督がなんと、監督が辞任という、ね、発表がありまして、でこれがねなんと暴行の疑いで、娘さんたちの喧嘩の仲裁で、いろんなことがあったんですけども、長女からのね、手紙を紹介があったんですけども、長女さんはなんとこういった家族間の悩みをチャット GPT に相談していたと。これで、チャット GPT のね、いわばアドバイス通りに児童相談所に相談し通報したと。で、これがまた警察にね、行ったとかで話がありましたけども、まあ本当にねこのチャット GPT とかっていうのはですね、便利な反面やはりね、全部正しいっていうわけじゃないですよね。ですのでね、ある意味阿部慎之助さんって言ったらもうかなりね有名選手でもありますけどもね、AI の死のある意味今年のいろんなニュースになってくるんじゃないでしょうかね。またどちらがね真実かっていうのは本当に分からないですけれどもね、やはり本当人のコミュニケーション値いかに大事かなということをねちょっと改めて思ったという感じですかね。なので一方で AI の便利さを感じながら、ウトゥルシャッチね、島口で言ったらハゲーガウトゥルシャンブイヤーチね思ったところでしたけど、皆様はどんな風に思ってらっしゃいますでしょうかね。はい、そして引き続き今週メッセージテーマが、私のねワンキャの青春時代でメッセージを皆様からね待ってますので、ぜひ送ってください。なれば曲参りましょう。今日ですね新民謡からお届けしましょう。いい曲ですよ。大島ひろみさん、思い出の喜界島。

0: はい、名曲ですね。大島ひろみ、思い出の喜界島でした。さあ、そして、時刻は5時10分ですが、続いては奄美警察、奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市だより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが、社会教育の振興に貢献した功績が認められ、文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては、春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより街の話題よりご紹介でした。
2: 奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地をお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。5月30日土曜日は、中勝町と佐々木町にて開催です。場所と時間は、中勝町集会場にて午後1時半から午後3時まで、上佐々木熊集会場にて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加お待ちしております。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、

0: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
1: 奄美市から5歳児健診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児健診をスタートします。健診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に検診の案内を郵送しますので、ご確認ください。ご不明な点や質問は、健康増進課、電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は、奄美市内より4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
1: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
1: それでは皆さん、
0: また明日。

ここまでは奄美市だよりラジオ版をご紹介しました。はい、今週のね、週末の5月30日土曜日が奄美ティーンズフェスっちって、島の10代ですね、の、ティーンズの皆様のね、音楽に関する発表があるんですね。で、まあ、あの学生時代だったりね、そういった青春時代中といろんなね、新しい出会いだったりとかね、あるわけじゃないですか。そんなね、それこそね、出会いの中で、また好きなものが、ね、見つかったりとか打ち込むことができたりとかっちね、すごく素敵なことなんじゃないかなっていうところで、今週メッセージテーマも、青春時代の思い出といったらとね、ワンの青春時代ということでメッセージをね、お待ちしてますので、ぜひ送ってほしいです。青春時代に好きなことね、推しだったこと、夢中になったこと、どんなことがありましたか？部活に頑張りましたか？それともね、こんな歌にねハマったよとかね、いろんなね、あのことが皆様あると思うんですけどね。まあ、でも昨日、あ、一昨日か、私お休みいただいていまして、瀬戸内の、あのスイスイ公園中ね、場所がいいよって聞いたので行ったんですけど、このスイスイ公園はですね、瀬戸内町の小庭から、清水の体育館の、ね、場所にあるんですね。で、ここまでね、それこそ、中高生たちが、あの自転車に乗って、ね、やってくる、もう坂を登りながら、ね、

エイトこいでくるのを見ながら、なんかこれも青春だなってね、なんか思ったりしたんです。まあ、島の青春っちゅう感じっちゅうかね、大浜に泳ぎに行くっちって、暑いからね泳ぎに行くけど足がないっちって、自転車でチャリでね、あの坂を登って行くとか、でも着いた途端に飛び込んでみんなでも行くとか、で島っちね水着着らずに泳ぐじゃないですか。でなんかみんなで ね一緒にこう海に飛び込むとかっていうのち、まあ、これもある意味青春かなーちね、なんか思ったりもしたりもねしたんですけどもね。皆さんが思い出す何かね、あれこれ、音楽だったり楽曲だったりもね、ぜひまた教えてほしいですが、メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方0997-55-0770番までお願いいたします。さあではですね、曲をお届けしたいと思うんですが、10番間ブルースバンドで柳川ブルース。

奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は詐欺被害防止についてお話しします。昨年奄美警察署管内において副業と称し振り込んだお金以上の報酬がもらえると信じ込ませて何度もお金を騙し取る詐欺や SNS で知り合った者から投資に誘われ偽物の投資アプリで儲けているように信じ込ませてお金を騙し取る SNS 型投資ロマンス詐欺の発生がありました。詐欺被害に遭わないためには詐欺の手口を知ることが大事です。詐欺の手口を知ることでこれは詐欺だと気づく瞬間が生まれます。大切なお金を振り込むその前に警察署身近な人などに相談しましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お送りしましたのは奄美警察署生活安全課神野でした。ありがとうさまりょうた。

ここまでは奄美警察署からのお知らせでした。今日はですね、それこそ、交通事故のね、状況の交通案内もさせていただきました。今日の夕方ですね、3時台に奄美警察署さんから情報をいただいたんですが、浦上の、東洋寺さん付近でね、トラックの横転によって、それこそ、交通事故によってトラックが横転し、そして、電柱が折れた倒れてるみたいな感じでね、話が、聞いていたんですが、もう今ではねこの、事故処理が終わって、無事ご通行いただけるんですが、一時はねかなり迂回路だったり、皆様もね大変な場面があったんじゃないかなということで思いました。またですね、今後もこのね運転ハンドル握る方々、安全をね握る思いでね、引き続き安全運転をしていくようにしましょうね、皆さんね。私もね最近気をつけようと思うのが、例えばねもう眠すぎる時とかあるじゃないですか。その時もねもう絶対にもう眠るようにしてます。そうせんとやっぱりね事故につながったりとかっちねなりますから、 なるべくっていうかもう必ず休むようにねして、もう5分でも眠れば全然目がパッチ開けますからね。もう我慢して我慢してもあやばいっちゅうよりかはやっぱりね、きちんと体調を見ながらね、またこの運転などもねするのが大事じゃないかなということを思いました。さあ皆さん、この後ね一旦お知らせ挟んで番組続きます。引き続きよろしくお願いします。

0: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか。怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
1: 元気なお子様にぴったりの保障。

0: 能です。詳しくは0992145666鹿児島県民共済まで。
1: 県民共済。
2: いらっしゃいませ。ようこそほこらし屋へ。
3: 居酒屋ほこらし屋では各種ご宴会のご予約を受け付け中です。新鮮な海鮮料理、創作郷土料理が楽しい宴会を引き立てます。ご予約は 52-1158 居酒屋ほこらし屋まで。
4: おばあ何食べてるの？
5: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
4: なになに食べたい。
5: はい、お一つどうぞ。
4: やったー、ごまさとろだ。
6: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごまさた黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
7: しまっち伝蔵。
8: おう、しまっち伝蔵よ。
7: あけ、しまっち伝蔵な。
8: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
9: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、
10: 平治のが

しまっちの皆さん、ゆねやうがみしょうらん、時刻は5時30分です。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日もですね、ヤンゴ D スタジオから生放送だよっと。ハゲどっかどっか皆さん、またねよろしくお願いしますね。今日はですね、それこそ、鹿児島事務局長からジムキさんの、今の名前はジムキさんですねの、それこそ AI 活用とかですね、デジタルに関する、勉強会がありまして、私たちもね相当手作業な部分があったりするので、なんか活用値できないのかなと思って、勉強会にねメランちゃんと参加してきたんですけどね、なんかやっぱりこういった勉強中か、たまにねやっぱりもう参加するのち大事だやと思いましてね、もう何でしょうかね、オリジナルの手法というか、自分たちで考えられる仕事方法でやってたり、するじゃないですか。でもこれをね、まあ、アップデートじゃないですけど、こうなんかね取り入れていくことってやっぱり大事かもねーってね、ランちゃんと話しながら、でもああでもないこうでもないって言いながらね、取り組んでいたんですけれどもね。で、周りの方に聞いたら結構ね、いろんな業種の方がいらっしゃったんですけど、福祉の仕事の方とかで、しかもその方はね、よく聞いたらジャングルセッションバンドのあのメンバーの方っち言って、ちってね、そういったね、やっぱり島あるあるみたいな感じもあったりもしたんですけれどもね、すごくね、あの勉強になるような、そういったね、内容となっていましたよ。奄美市さんでもね、さまざまな取り組みで、またね、あのいろいろな、助成金というかなどもあるそうですので、ぜひね相談で、もうデジタル推進課さんちってね、 ものすごい、とってもね、このエキスパートの皆様がいらっしゃる課がありますので、相談もね気軽に乗っていただけるそうですので、また相談されてみてはいかがでしょうか。私たちもね、またどんどんね、まあある意味ですよ皆様、こういった効率というか、いろんなこのデジタルとか AI とかの活用で、ある意味浮いた時間とか、時間ができたことを本当に注力したいことに、時間をね使えれたら一番いいじゃないですか。で、本当私たちもね、よく島ラジオっち、どんなことがあったらいいかいとかっていうのをね、たまに話し合ったりもするんですけど、いつもね、例えば島の宝

ら、まみっこっちゅう番組があるんですけども、そういった今としては年長さんたちをね、聞くようにしようねーっていう目標で聞いてますけど、例えば浮いた時間があってもっと取材に回れるようになったらですよ、それこそ例えば小規模校に行ってみて聞いてみるとか、もっとできることがあるわけですよね。でもっともっとやりたいことがたくさんある中で、またね、あの集落もまだまだ巡りきれてないところもあるので、そこを回っていくとか、浮いた時間で何かができる可能性値あるよやーと思ってね、ちょっと思ったりもしましたよ。それがね、じゃあいつできるのかって言ったら、もう点々点ではあるんですけど、またね、そういった段取りをしながらね、夢を見ながらまたね、実現 しながら、実は奄美 FM もね、それこそ来年で開局から20周年を迎えさせていただくんですね。本当にこれ皆様の応援のおかげじゃやーと思ってね、もう本当日頃からもう本当もう会うたび会うたびにありがとうございますという気持ちになるんですけども、またね、あとより良くなる、できるようにね、先輩館中中では、本当にね、面白くできればなって思うし、まあね、それこそ今これは台風シーズンでもありますけれども、まあ、いざという時の防災情報としてもね、やはり放送すべきだよねっていうのは思いますので、これからもね、地域のお役に立てるような島ラジオを目指していきたいですので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そして今ちょっと 届いた、新しい交通情報ですね、あるんですが、今、届いた情報によりますと、大島市長の瀬戸内事務所からの情報です。瀬戸内町の県道アンキャバサネク線ドレン付近で、報道があった模様です。繰り返します。アンキャバサネク線ですね、のアンキャバ集落地内で、豪雨によりですね、今、この報道があるという情報があり、まあ、この影響で現在、通行止めとなっているそうです。ドレンとアンキャバの間は通行止めとなっていると情報が入っております。また新しい情報が入りましたらお伝えしますが、ね、復旧ね、一時復旧がね、早くできるといいなということをね、思ったところでしたよ。引き続きですね、皆様、この長い大雨によって、崩れやすい場所もあったりするかもしれませんので、引き続きご注意ください。この他、今日のね、お昼に入った情報によりますと、瀬戸内の網の子峠線勝浦と瀬戸内分屯地間も全面通行止めとなっていますので、こちらもお気をつけくださいね。では皆様、引き続きよろしくお願いします。さあ、そしてね、それこそ、今度の、5月30日の奄美ティーンズフェスにもご登場、サウスブローでお届けします。この間のね、25周年に関してのラジオ番組がもうめちゃめちゃかっこよくてキュンときたんですが、お届けしましょう。サウスブローでゼロから始めよう。

0: 研究会の開放に、僕が検索する20年ぐらい前に、なんか集団自決のを書いた文章が、奄美郷土研究会の開放に出てるっていうのは分かったんですよ。で早速翌日図書館電話したら、ないと、どこにありますかしたら、なぜ市、まあ、なぜの県立図書館には置いてあると、だから掛けるまからさ、
1: また例によってフェリーで、
0: フェリーで渡ってもう1日かかるでさ、奄美図書館に来て、でそのバックナンバー
1: 探して
0: もらって、こうやあこれですかねって、あの図書館の人にね、頼んで調べてもらったら、その論文があったんです。ちゃんとね、ただその方はあの島に残されていたいろんなその文献を調べて、どうも奄美でもこういうことがあったぞという論文で、
1: 生の声で聞いたというよりかは、まあ、
0: その生証言じゃないんだけど、でその中にさっきほら、陽子さんも言われた、なんだっけ、その与路島とか、あとね、あの沖永良部、機械島、与論、
1: じゃあ群島でのことだったんですか。
0: そういうところ全体にこんな話が残ってるみたいな文章なの。でシェーと思って、まあ、ついね、あの年寄りですからね、あの昔のあのおそ松くんのシェーついシェーって言っちゃうんですけど、その時もシェーと思ってね、ね、はい、と思ったのね。でそれで、いやってことは、もうますます間違いないじゃないかと、で俺は今生証言聞いてるけど、これで文献をきちっとね、見ていけば文献としてある、ただこれを生の言葉としてセットでこう、あの何だっけ、まとめたら、これは確実になるじゃない。じゃあ俺は生証言集めるってことを結局やってるんだなと、じゃあ続けようと思ったのね。で6人こう聞くじゃない。
1: 聞きました、はい。
0: でその方の論文見てたら、僕はほらこの集落を探そうと思ったら、それ以外の集落の名前も出てるんですよ。まだ他にも、他の集落にも可能性があるってことと、だこの集落回ってみようかなと、ね、僕は回ってないけどこの方の論文に書いてある集落を回ろうかなと思った時に、この方もね、そのこの集落と書いてあるけど、と、もう30集落全部回っちゃえと、と
1: 聞き取り実質とか載ってますね、
0: と意を決して、30集落を全部回ることを決めたんですよ、
1: というのがこの本に載ってる、はい、
0: で10日間ぐらいかかって、ね、30集落を全部あの回って、で聞いたお年寄りが全部合わせて40人ぐらい、でこの自決号に関する話をされた人は全部で合わせて10人ぐらいで、残りの30人ぐらいの方たちは当時島にいなかったとか、でもじいちゃん会うでしょ、でじいちゃん戦争当時のことちょっと聞かせてほしいんだと、俺はなその頃な島にいなかったって言われたらさ、じゃあ結構ですさよならとは言えないよ、
1: そうですね、
0: あじいちゃん何島の外でどこにいたのって、てらね一生懸命話してくれるんだよね、で俺ねこれも大事だと思って、全部聞いたの。
1: 素敵です、
0: ね、で全部聞いて、ですごく時間かかったんだけど30集落制覇したの、でこれで、ね、もうあのやることはやったぞと、ね、でもう先輩のうちほら掃除して、もう枯れた時よりも綺麗にして返せ、朝から起きて水拭きかなんかしてさ、ね、よし今日はもう絶対、ね、あのフェリーの時刻もね、何回も確認して、今日は平常ダイヤだなと、で帰ろうと思ったら全部が終わってリュック背負っていよいよ港へ向かって出ようと思ったらすげえ地震が来たんです。というのは大間違いで、自分がひっくり返っちゃったんです。はい、
1: 倒れたってことですか。
0: そうです、グラグラグラってして、もう立ってらんないの、バッと、ね、もうちょっとあの口で形容のしようがないけど、でもこれでゲーゲーで、でもうね、もう何が起こったか分かんない、ただもうあのね、あの回転性のめまいなんだけどね、目開けるとこう、ぐるぐる回ってるんですよ、でも気持ち悪くなってゲーゲーやって、でなんとかこうスマホで、ね、
1: 病院救急車、
0: その島の、知り合いの教えてもらった携帯になんかもうこうなんかかけたんだね、たまたまかかった方が何事だと、 ね、結局、うん、で結局ほら僕が、先輩のうちにいるの分かってるから、

0: 駆けつけてくれた、
1: うん、てて
0: 駆けつけてくれ
1: た、
0: で結局まあ簡単に言うと救急車で診療所、
1: うん、
0: で診療所の方の判断で、うん、ドクターヘリ、
1: ドクターヘリ
0: で奄美
1: 沖縄島から県病院に、
0: 大島病院
1: に
0: 入院、
1: はい、はい、帰れずに、
0: はい、で入院で、リュックは島の人が翌日持ってきてくれて、
1: 届けてくれて、
0: ね、でそれであの帰ったのが2018年の 2月なわけよ、はい、それは2018年2月
1: そこからちょっとゆっくり療養されて執筆に入っていくんですか、
0: うん、で療養どころかもうめまいとあの耳鳴りみたいなこととかで、うん、全然そういう
1: 書けない、
0: もう書けない、
1: 書き起こせない、
0: テープも起こせない、うん、もう日常生活自体にすごく自分自身がもうちょっとおかしくなるような時期があり、なんとか目処がついたなと思った頃のこと、妻が病気して、ね、でいろんなことがあって、まあ、簡単に言うとね、このまとめが作れなかった、でなんとかまとめを作った、ね、で、あ、これでいろんな人に見てもらおう、でも、ね、その僕はね、顔写真と、実名お名前、
1: うん、
0: それをしっかり書いて、うん、あ、この誰々さんという人、 この写真のじいちゃんばあちゃんがこの話をしてくれたんだというふうに、うん、なんだっけな、こう作らないと、うん、A さん B さんというような、ね、証言集ってね、僕できれば避けたかったの、
1: うんうんうん、
0: だからそのなんだっけな、
1: きちんと写真を、
0: うん、でそのためには、うん、ご本人に了解を取らなきゃいけないじゃん、おばあちゃんこういう形でまとめてね、
1: 出したいんです
0: と、人に見てもらいと、うん、でそれが取れない、
1: うん、
0: なぜ動けないから、
1: あ、そっか、
0: で、うん、そしたら加計呂麻島の地元の方が、私が代わって撮ってみましょうかって人が現れて、それで2年ぐらい待ったのかな、でやっと了解なんとか取りましたよって来て、まとめたものを出したのが2025年の、1月とか2月あたり、
1: うん、去年ですね、
0: うん、でね、その冊子を作ったの、うんうんうん、でその冊子を作って皆さんにお届けして、うん、はあ、これでやっとほっとしたなと、うん、と思ったのが、まあ、2025年の3月ぐらい、
1: うん、
0: そしたらその冊子がもう奄美庵の森本さんに届き、そして南方新社の向原さんに届き、本にしないかっていうことで2025年の7月に本になったと。
1: いや、本当にこうやって地域の教、ね、それこそ社会の先生ですから、教科書で大きな流れっていうのは見えますけど、でもこうやってここの地域に集落ごとに歴史があるんだなということを感じました、話を聞きながら。
0: だから結局僕自身がやったのは、ふとしたおばあちゃんの発言から自分なりに追いかけて、で今までこう埋もれていた奄美加計呂麻島での、その、うん、戦争の事実を、まあ、自分なりにこう発掘して、それをある程度まとめて皆さんに見てもらえるようなことになったので、本当にここでホッとしたとこだったのよね。ごめんね、話しなくて。
1: いや、お元気になってよかったです。
0: それで ちょっと今元気になってこうやってまた来れるようになったんですけど、もうやっぱ数年間ダメだったですね。
1: でもまた皆さんにね、お元気な方語り部でいらっしゃるんですか、まだ今もお元気な方っていらっしゃいます？
0: だから去年、うん、7年ぶりかなんかね、
1: うんうん、
0: 去年やってきたんですよ、
1: うん、
0: でまた来るねって約束したから、まあお元気なうちは毎年夏には加計呂麻島を訪れ続けようと思ってんだけどね、
1: うん、いや、もう本当に貴重なお話を伺って、
0: うん、
1: 津田健先生、またぜひ島の方々もね、またこの本を読んでいただきたいです。南方新社なんですけれども、またこの島の個別の歴史をですね、自分たちをまた、いろんな語り部から聞きたいと思いました。今日は津田健一さん、本当に貴重なお話ありがとうございました。
0: すいません、ありがとうございました。はい。
1: はい、津田健一さん、貴重なお話ありがとうございました。幻の集団自決というね、そういった言葉がお聞きいただいたと思うんですけれども、私たちのこの奄美大島で、また加計呂麻島でですね、もう本当に悲惨な悲劇がもう寸前のところでね、回避されたという歴史があったということを皆様ご存知だったでしょうか。二度とね、こういった大変な目に遭う方がね、いらっしゃらないことをね、

0: 私たちはやっぱりね、みんなでね、どうやって、このね、風な国の方向性を持っていくのか、みんなで語っていかないといけないと思ったのことと、それとね、また戦後80年を過ぎましたけれども、また、語り部の方はどんどんね、高齢化してますが、今のうちに聞ける話たくさんね、津田先生のように聞いていくことが大事だと思ったのと、津田先生のも本当衝撃的な話、最後びっくりしたのが、ねえ、県病院でね、ドクターヘリで運ばれた、もうそういったね、極限状態にもなったそうですけれども、また、お元気になってね、帰ってくださって本当にありがとうございました。またね、次の機会にはこの本の中身についてもね、詳しく聞いていきたいと思いました。このコーナーは、あなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りしました。では、代わってコマーシャルです。
1: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
0: 時刻は6時50分です。変わって天気予報です。
2: D-Wave Weather Report。
0: 現在、奄美地方に雷の注意報です。今日は曇りで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。明日は曇りで朝から夕方まで雨となるでしょう。今日は 30%、 明日は 30% から 60%。 波今日 1.5メートル、明日も 1.5 メートルです。明日の最高気温28度です。はい、雨がね、長く降っていましたので、この影響でですね、土砂が、緩んでいるところがあると思います。引き続きですね、雨の降り方には注意をしてください。以上、気象情報でした。では、一旦お知らせです。
3: アマミ FM D-Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい。
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあ、みんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: この番組では奄美のオタクたちが
7: オタクな話題を熱くディープに語ります。
6: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
8: オタラジ。
9: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より。
10: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
6: 皆さん

6時53分ですが、私の青春時代ハマっていたものについてヤーさんからメッセージですよ。ありがさまりょん。いくつかありますが、 DC ブランドがブームで、日本のデザイナーズ&キャラクターズブランドブームがありました。コムデギャルソンやワイズなどブランドが流行る中、ワンはコムセダモードというブランドが好きで、モノトーンの高い服を買っていました。似合っていたかどうかっち。いやいや、すごいかっこいいですね。いつの間にか時代の風潮から外れていってしまい、ブームは消えてきましたが、流行は変わりますね。

ねえ、なんかねえ、DC ブームってありましたよね。よく聞いていますけど、よく雑誌とかでね、みんな見ながら、そういう、あ、うがみしょうらー、いってらっしゃーい、いってらっしゃーい。はい、というね、ありましたね。で、続くんですが、やさん、スチュワーデス物語、見てましたよーち、日本航空のスチュワーデス訓練生の物語、堀ちえみ演じる、ドシデのロマ中目の訓練生が、風間杜を演じる鬼教官への愛と過酷な訓練を経て、一人前のスチュワーデスへと成長していく姿を描いた、ストーリーでしたねーち。臭い芝居でつい見てしまいましたーち。スチュワーデスも今となっては死語ですねーち。ね、なので、奄美っ子のね、取材で大きくなった何になりたーいち聞いたら、みんなね、CA さんとかちね、言うのもね、やっぱり時代を感じたりもするんですけど、ね、あ、スチュワーデスねーちついてしまった、あ、とか思ったりもするんですけどもねー。いや、やっぱりこう時代は変わりますが、青春時代ハマってたことってやっぱりね、つい思い出してしまいますよね。やさん、またね、懐かしい話、まだまだお待ちしてますからね。ありがとうさまりょうた。いや、いろんな青春がありますね。またね、青春はね、過ぎてしまった我々でもありますけれども、またね、元気よく明るくね、また前向きにね、いろいろとさまくりできたらいいなと思いました。まあでも、生涯青春っていうのもある意味あるかもですよね。はい。さあ、そして、今週、チャオシ曲ですが、アキコ東郷さん、リリンリンでお別れです。皆様、火曜日ね、今日は雨も降ったりもしましたが、今日はまた、今はね、雨が上がって気持ちがいいですね。楽しいまた火曜日の夜にしてください。お相手は渡里陽子でした。うりやっぱまたー。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

喜界島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。

0: この番組は再放送でございます。
1: あの日あの頃、アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る。
2: 私たちの住む奄美は戦後8年間のアメリカ軍政下時代を送りました。そして昭和28年12月25日、奄美が日本に復帰するまで数々のドラマがありました。世界に誇れる無血の復帰運動もその一つなのです。今そのことを伝えていくことも難しくなりつつあります。この番組では当時を力強く生きた先輩たちと一緒に、島の過去、現在、そして未来を考えていきます。
3: こんにちは。
2: こんにちは。
3: あの日あの頃、アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る番組のナビゲーター、私花井光三、
2: 宝部めぐみの2人でお届けいたします。
3: オープニングは奄美群島の復帰の喜びを語った朝は明けたりでスタートです。どうぞ1時間お付き合いください。めぐみさん、
2: はい、
3: 梅雨本番。
2: そうですね、全国に先駆けて今年は梅雨入りでしたね。
3: 梅雨地は雨地ばかり思っとったら、百合の花が咲き、
2: はい、鉄砲百合、
3: 石の花が咲き、
2: はい、白いね。
3: そう、あの、あれも三年花も、
2: はい、
3: 梅雨時期じゃなかったんでしたっけ。
2: そうですね、もう咲いてるところがありますよ ね、 ね、
3: それをこう花が咲いてるのを風流な人はすぐ俳句とか短歌に読むらしいんだけど。
2: 本当ですね、素晴らしいですよね。
3: 僕はそれができない
2: なんて。
3: めぐみさんは それで歌作れます？
2: そういうセンスがあればいいんですけど、残念なことに。
3: あら、めぐみさんも風流人じゃないんだ。
2: めでるだけですね。
3: 今日の宮田さんはこのスポーツタイプのがっしりした体格でこう体育形式を持っとったから、うん、もしかしたらこの間から島唄三味線歌ってらっしゃるから。
2: 本当ですね、
3: 風流な人かもしれない。
2: 本当ですね、いろんな、ね、趣味が終わる。
3: 今日その短歌とか俳句とかね、ご本人に読んでもらおうかなと思います。それでは今月のゲストを紹介いたします。今月の語り部、宮畑義郎さん。テーマはふるさとはかけろま書団書道4回目です。今日もたくさんのお話をお聞きしたいと思います。この番組は奄美群島の日本復帰運動を伝承する会の協力でお送り

0: それでは、あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離期の奄美を語る全般をお送りします。今月の語り部は宮畑義郎さんです。宮畑さん、4回目でじゃないか、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: プロフィールを私の方でご紹介します。昭和10年10月で生まれ、初鈍の生まれです。掛浜島、やっと90歳。
2: 本当ですよね、
0: まだまだ90歳の人がグランドホールをやったり歌歌ったり。
2: 本当ですね、お元気ですよね。
0: いやいや、大変だ大変だ。初鈍の国

0: 民学校を出られたので終戦の時が小学校3年国民学校3年ですね。で小鈍小学校に変わって、あと日本復帰を迎えるわけですが、日本復帰の時が、中学の2年生じゃないかと思うんですけどね、ちょうどあの中学2年生という署名を、はい、小学生が署名をするという時代なんですが、その頃の時代の方が今ちょうど90歳ということです。その後復帰をしましてから、コニアとカケロマの遊覧船などに勤められて、二十歳の頃に東京に行かれると。東京の話が私楽しみでしょうがないんですけどね。あの山野じゃなかったけど、いろんなこういう半場回りをしたりね、昔のそういう時代を懐かしく思い出すんですが、その辺の話はまた後ほどしていただこうと思っております。その定年を東京で過ごされました後に奄美に帰ってらして、このお住まいはなぜでお住まいになって、何屋に吉弘兄ち言われて、なぜでお兄さんお兄さんを、兄兄ちみんな言うから どんな気持ちなんだろうと思ったりしてね。吉郎宇治氏言う人もたまにおるらしいんだけど、僕は何て言えばいいかわからなくなって、これ、宮田さんち言うんだけど、宮田さんち言ったらなんか他人事みたいに思えるちゅうお人でした。で、今日はちょうど戦争の話を3回連続、この方初めてじゃないですか、戦争話ばっかり3回も続けられたのは。でその戦争が終わって、戦争のあと例えば、初鈍に平田さんがもう初鈍から引き上げて、その後のこの平田さんの、兵士はどうなったんかと思ったりね、その辺の残りの話を少しお聞きをしてから、いよいよ日本復帰運動のその頃の話につないでいけたらと思います。じゃあめぐみさん、
1: はい、
0: 行きましょうか。じゃないが、思い出の品からですかね。
1: はい、それでは改めまして宮畑さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: そのあれよ、あの当時は、はい、船歌船歌ばっかりで、うん、帰り船でしょ、
1: はい、
2: 通い船、うん、泊まり船とかね、あのハワイ航路とか、うん、船の歌ばっかりなんで、
1: ね、ちょうど帰ってくる、
2: ああの当時は、ね、
1: 引き上げの船の、
2: うん、今船歌あんまり売れないっていうことなんだ。
1: で今日はなんと思い出の歌ということで、前回は三味線を弾いていただいたんですが、今日はなんとギターも弾かれるということで、ご自分のギター、しかもですね、可愛らしい赤のゾウさんの形をしているエレキギターを持ってきていただいたんですよね。そしてこちらで今から歌を弾いていただけるということで、どんな歌を披露してくださいますか？
2: バタヤンのね歌を並べるんだけど、あとはあのメロデでちょっとワンコーラスでちょっと並べてみたいななんて
1: 思
2: って
1: ます。素晴らしい。じゃあ順、
2: はい、まず最初に通い船からやるんだけど、通い船、それは切って、はい、それからそのメロディで、うん、あの4、5曲やってみたいなな
1: んて。なるほど。それでは準備の方はよろしいでしょうか？
2: バタヤンの歌なんだよ、
1: はい、
2: それを並べてみたいななんて。
1: ではよろしくお願いいたします。
2: 通い船ね、最初は。

0: 素晴らしいですね。いやー、宮畑さん、実は立って、全曲歌っていただきましたけど、お元気ですよね。
1: いや、今日は練習もなしにいきなり
2: こう。いや、寂しいわね。外やっぱ座ってんだけど、うん、ギターはやっぱ、ほら、若い時に浜降りて、娘たちと遊ぶのは、やっぱりギター抱えて、
0: 浜で、
2: 外の浜で、
0: はい、その時はギターで。
2: 手木葉山の、はい、なんとこの浜辺で焚き火を囲みて、全くあれを初動思い出した、あれを内地の方で聞いてよくやってたの、焚き火を囲みながらみんな、村場に、はい、若い女の人が出てきて、三味線いたりギターいて歌を楽しみにやってた
0: の。初動の、ね、若い男女はおしゃれですね。
2: だから手木葉山のほら、月の浜辺で焚き火を囲みって言うんだけど、あれ聞いた時に全く伏せどんの浜を思い出した、
0: ね、
2: 全くあの通り、歌の通り。
0: 今日は今思い出の歌ということで、引き上げのね、船歌、これはやっぱり当時戦後、今日は戦後のお話を中心に伺いたいんですけれども。
2: そう俺はもう新鮮だったら、慰問とかいろんな青年なんかが国家会館でやると、もうほとんど戦争から帰りの歌が多かったよ、ああいう歌の方が。
0: でそういった歌がやっぱり巷で流行って、で宮畑さんもそこでいろんなのを覚えて。
2: そうよ、耳で聞いてね、真似してそんなことやって。
0: やっぱ書道もたくさんの人が引き上げていらしたんですか。
2: 引き上げて、いやそれはそうだよ、もっと向こうに出て、向こうも内地の方も奄美と同じように国衆受けてるから、大阪なんかも東京国衆、あるんだから気の身気のままで帰ってきた人がいるよ、子供連れて、子供連れてきても、奄美にそんなマカナルは携帯じゃないんだよ、本当に。だからもう話すればキリがないよ、本当に、
0: その戦後に、まあ、避難してね、帰ってくる子供を連れて帰ってくるお母さんたちもいれば、中には兵隊さんが、まあ、怪我をして帰ってきたりとか、
2: そうい
0: うこともあったんでしょうね。
2: いろんなこともあるね。生態なんかは例の名前使って魚取りやって、さっきもこの前も話したんだけどさ、そうしたらやっぱ平宗町で種子島の人だけど、やっぱり漁師が好きで何でもまとめてよく取り行ったんだよ。で結局はもう終戦間際だな、落としたんだよ、魚取りで。いやこんなこと言っていいか分かんないけどさ、いいか分かんないけど、結局戦争で手を落としたことになってるんだよ。そんなこと言っていいかな。
0: そのさっきの引き上げの中には、まあ残念ながら兵隊さんで亡くなられて、ご遺骨だけが家族のもとに、遺族のもとに帰ってくるっていうこともやっぱりあったんでしょうね。
2: 結局もう最後は、もう適齢検査っていうのがあってね、二十歳になったらあって、合格なかったら兵隊は取られなかったんだよ。
0: あ、はい、
2: であとは尾行飛行が肩でないのがみんな兵隊に取られたんだ。それでみんな沖縄行ってみんな死んじゃったんだけどな。
0: あ、沖縄の方でですね。
2: で最初はほら、ちょっととは尾行飛行んだよなっていうのは、兵隊は取られなかったんだよ。で泣いてたよ、兵隊取られなかったってなんて。今考えたら取られなくていいんだけどね。
0: そっか。
2: で一級二級っていうのが、ちょっとこれは軽いから、まあ合格だろうと。

0: 2級1級なんて、で3級4級とになってダメだって言われてるの。その人たちもみんな借り出させ、全部沖縄で、沖縄にみんな亡くなっちゃった。沖縄が助かったのは一人もないよ、初動の人で。
1: ああ、一人もですか、うん。そしたらみんな沖縄に行った方はもうご遺骨で帰ってこられたってことですね、ふるさとの方に、ね、
0: そう
1: そしたらやっぱり残された、ね、奥さんとか お子さんとかね、
0: うん、その後そういう人たちがその体に不自由な人まで兵隊に取られたっていうことは、うん、その頃はもうまだその人たちは奥さんとかはいないわけで。
1: ああなるほど、まだ若すぎて、
0: あの沖縄に行ったんだって、ああなんて言ったのもう誰も帰ってこなかった。
1: ああそうですか。
0: すでにいっぱいいるよ。
1: じゃあそうやってね、若い人たちがもう本当に次から次へと戦地に送り込まれて、そして帰らぬ人にとなったって。
0: もう最初適齢検査になって言って、怒っちゃったなって言って泣いてんの、なんでなんてはっきり見ながら泣いていた青年もいたんだけど、結局は良かったんだけど、そのうちにその人たちもみんな兵隊、
1: うん、ああそうですか。
0: もう少し動ければみんな兵隊取られてた、若いのは。
1: あの今、まね、あの男性の話だったんですけれども、奄美では結構女性も女子挺身隊までね、まあ、長崎とかに行っては工場で働いたりとか聞きますけども、初段からの
0: 初段の挺身隊、挺身隊の歌、少しは分かんないけど、あんまりよく分かんないけど歌、
1: そう
0: 挺身隊の歌あったよ、ね、
1: 初段の若い女性たちもやっぱり内地の方に行ってたんですね。
0: みんな集まって、いやもうね、講習合格になっていったら、どこ適齢検査でやったと講習合格になっていったら、もう喜んだってね、講習合格になってこんなことやって、うん、じゃあ あと10日経ては出発だなって言ってさ、だんだんみんな帰ってこないよ結局、うん、
1: その女性の挺身隊の方も戻っていらっしゃったですか、初段に。
0: そう、挺身隊は戦地っていう話は聞かないけど、やっぱりあったんだろうな。
1: まあ、じゃあ引き上げでいろんな人が帰ってきて、うん、もうでも焼け野原ですよね。焼け野原の中で人数は増えて、で食べるのも
0: 食べるのはないんだよ。
1: でもそうですよね。
0: この前も話したんだけど、みんなね、ちょっとあれだから子供を日干し思いさせるんじゃないかな。あの牙ってこうずっとうちの母なんか牙ってこう牙ってこうなってこう励ましてたんだけどさ、なんかそんな感じ。
1: 前回はあの小学校のお話が出たんですけれども、学校の校舎も空襲で焼けましたか。
0: あ、焼けたりもしたよ。焼けたりして、
1: はい、
0: あのみんな生徒に一丸きずつあの蚊帳、
1: はい、
0: でそれで茅葺きで屋根拭いて、うん、焼けた後に
1: 茅葺きを
0: 急遽茅葺きして、それで教室に使ったりしてた、
1: うん、じゃあもう校舎を建て替えるところからみんなであるものを使って、
0: そう、
2: あの茅葺きの茅っていうのは生徒が一丸きずつ持ってきよったわけですか。
0: いや部落の人が一丸き出せて、あの当てるわけよ、うん、いやあの人所帯にあのかつかつこさんはみんなこう広っぱに集会場の前に積んで、それでかやぶき、
2: あそれで吹いたわけ
0: やったり、で食べ物がないからってソテツね、ソテツのあれを切って浜辺にこう積んであったりして、
1: ソテツを切って浜辺に釣るってことは天日干しみたいな、
0: あ
1: 天日干しをしてたってことですか、ソテツを。
0: なんでね、
1: ソテツを切って浜辺に干したってい
0: う。いや浜辺でただまだそれは切って、うん、ただ置いておくだけ、
1: あ置いておくだけ、あ場所がないから、う
0: ん、だからそれを兵隊も食料不足になるかもわかんないっていうか、兵隊はいっぱい山積みしてた、
1: もう切ってみんなが食べられるように置いて、
0: だからその

0: べられるまでの方法は知らないじゃないか、内地の人なんか、ソテツの。
1: そっか、そうですよね、毒抜きの作業とか。
0: そう、それを元気って、なんか料理して作って食べて、全中毒したなって言えたけど。
1: なるほどね、分からずに。
0: そうそう。あらすすまして水に洗いつつ、でんぷんだけこう取って、はい、レディ健康みたいになるじゃない。それで仙台、仙台って知らない、はい、おかゆ、おかゆ、
1: はい、おかゆに
0: ソテツが、はいはい、だから作ったりしてたわけよ。で米がない人は、うん、それだけ炊くんだよ。
1: あ、ソテツの粉だけ、
0: はい、だからいい人隣のおじさんが来て、うち来て、一人はできないと、一人はできないというか、兄弟がいないというか、米がないってことよ。たしがね、ただソテツだけで、あげ、ドゥンチュリって、ドゥンチュリ分かるよ、ドゥンチュリ。あげ、ドゥンチュリグアスラランド。
2: 自分だけね。
0: ドゥンチュリグアスラランドって言われ、その米のない、天外はスラランドって、うん、食べれないよって、うん。
2: その、兵隊さんがこの戦争が終わって、もう全部引き上げていったら、その兵士隊のこの兵舎跡というか、兵隊が住んどった兵舎跡はどんなになったんですか。
0: 兵隊の跡、
2: うん、
0: その兵舎
2: とか兵舎跡、
0: いや、会館とか、いわゆる青年だが慰問とか、あんなことやってたんだけど、あれはどうなったのか、そこまでちょっと覚えてないな、うん。あんなちっちゃな出所殿のあれに5団体あったよ。何隊何隊何隊って、う
1: ん、たくさんのね、
0: 海軍
1: 部隊があったんですね。それだけやっぱ書道が重要な、ね、
0: 注目されてた
1: 場所だったということですよね。さあ、ここまでは思い出の歌から始まって、戦後の引き上げの書道の様子が出てきましたが、花井さん、ここまでいかがだったですか。うん、
2: このエレキギターがびっくりですね。
1: 本当ですね、お上手でしたね。
2: めぐみさんもなんかエレキギター持ったという話、
1: 昔思い出しました。
2: こんなギター、
1: いや、同じギターなんですけど、続けていけばよかったなって
0: 。もう終戦になって、こうもう平和になって、なんだかんだ、もう帰り船、泊まり船、通い船とかが船の歌ばっかりだった、あの頃は。
1: よかったですよね。
2: 僕らの高校時代に流行ったんですよ、同級生の中が。
0: そう
2: で、めぐみさんはその頃あれじゃない、小学生の頃からギターも取ったってことか。
1: なんか、いやいやいや、
0: そう、あの、ね、中学校の時から言ってた。
2: 泣きゃ中学校だね、うん、
0: だから風は見えない、自己流なんだよ。
1: いや、お上手だった
2: 。ということで、戦争の話、戦後の話に入ってきました。この後の続きはまた後半、日本復帰運動の話に近づけていきたいと思います。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユース並みにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離期の奄美を語る今回の語り部は宮畑義弘さん4回目です。テーマはふるさとかけろま書丼4回目にです。宮畑義弘さん、ヒロアニー、
1: はい、
0: 今日はなギター三昧ションかなよ。めぐみさん、ギター三昧行きましょうか、はい、後半入ります。
2: はい、では後半も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、アンコールということでもう一曲エレキギターで披露していただきたいんですが、今度は何を弾いていただけますか？

0: 軍歌に
1: 軍歌をやってみようかな、ね、前回も軍歌がありましたけれども今回は違う軍歌を、
0: ほらね、あの戦争、ね、戦争当時の、はい、あの現場のシンガポールのと玉砕した撮った歌とか、うん、あのよかれんの歌とか、
1: よかれんの歌などなど、はい、ではよろしくお願いします。
0: あ、こんな歌あったんだ、シンガポールのね、よく歌ってたよ。

0: またねとかとか
1: よかれんがりお願いしようんじゃない、よかれん、
0: よかれん。

0: この熊本 いやーなんかね、よくあれの歌とかさ、いろんな歌ってたよ、ね、
1: やっぱり当時のことを思い出されますか。
0: いやいや、兵隊さんがね歌ってた、あの兵隊さんの顔が浮かんでくる、顔がね歌ってたよ。イエリーにも俳優山吹色にって言ってから、山吹色ってもう赤だらけで、こちらまあ山吹に入る山吹色、軍のなんとかかんとか、我ら砲兵三国の守りとかいう歌があったんだよ。あの行進曲みたいな感じで鉄砲担いで、
1: はい、
0: あのみんなで歌って歩いてた。で子供ながら聞いてたんだけど。よくそのメロディだけ忘れないなって思って。
1: 本当ですね。で、今日は前半からあの戦後のお話を中心に伺ってるんですけれども、その終戦の日っていうのは、その宮畑さんはやっぱ書道で終戦を、
0: あ、田んぼだよ、あの、はい、鳥の屋さん、あの稲子バッタ、はい、あれで瓶持って掴んでたら、
1: お、
0: ある人がた、あ、書道の負けたんじゃん、日本の負けたんちど、負けたんちどって言ってんけど、
1: うん、あ、

0: そのうちね天皇陛下のあの言葉が、うん、あのラジオ放送があったら、はい、まあいい人こんな人が、まあほらやっぱ元の担ぎの気の荒い人がいたんだろ、
1: うん、
0: なんだまあ絶対天皇陛下自分が怖いから安楽と言ってんだなんていうまたそういう人もいた。あの国民の皆様じゃなくて自分が怖いからなって、うん、そういう、まあ、まあねそう、そういう方が、まあ、そう、そんなくて言う人もいた。
1: でそれを畑で聞いて、うん、でその後書道の方々はどうなさったんですか。例えばなぜだと、ね、あのまあ、行進して万歳万歳とかね旗を振ったとか、
0: うん、終戦になってもね、な何年も疎開小屋から降りてこない人がいたよ。来たって何もないんだもん。もう山で竹の子取ったり何だか椎茸取ったりそんなことやって、うこうして書道降りたって何もないから
1: その
0: な何年も疎開小屋で暮らしてる人がい
1: た。なるほどね。その後にやっぱりこうアメリカ軍とかやっぱ奄美の方ではねこう上陸してっていう話があるんですけれども、書道もやっぱアメリカ兵が入ってきてびっくりしたなんていうことはあったんですか。
0: アメリカで、ね、うん、最初怖かったよ。
1: 怖かった。書道の浜から、
0: 書道には陣地がいっぱいあるんだから、うん、海軍も陸軍も、
1: はい、
0: いっぱい高射砲とかいろんなの武器があるからそれを武装解除アメリカが来たんだ、書道の輪に、
1: う
0: ん、で軍艦から
1: 軍艦
0: 降りてひょーっと走ってきた、来た船が来たって言ったらそのまま陸走って行ったんだよ。ってそんなの初めてんじゃないか、海走ってそのまま陸走ってんだ、
1: ね、水陸両用みたいな形。もうそれで圧倒されますよね、うん、
0: ずーっと走ってて、それで1時間くらい経ったかな、うん、アンキャバの、 あの陣地とかあの関連艇の陣地とかあるからこう眺めてたのとか暗い煙がドーンってたみんな爆発させてたんだよ、だからそれをさせないためには前も言ったんだけど大学みんな海に投げつら台風が来て拾って敵がしたとか死んだなんていうとこが子供なんかいっぱいいるような死んだのが。そんなに拾ってほらアメリカにみんな、はい、あの物資されるの嫌だからって、うん、みんなも海に沈めたら台風が来たらみんな今度は波に打ち上げられたわけよ。
1: でそのアメリカ兵が入ってきて、うん、そこにまたアメリカ軍のその陣地を構えていくわけですか。
0: 陣地、
1: うん、
0: いやいやいやもう
1: 壊すだけ壊すだけ、うん、壊すで壊したらまた撤退していく形ですか。
0: そうだからそこの機銃とかあの鉄砲も落としたよ。あのでドレンの、うん、あのあれはで飛行機がいっぱい落ちて俺なんか子供ながら終戦になってから山の中へ拾いたら機銃そのままがあったよアメリカの、
1: うん、
0: ちょっとこの中にももっと大きいんだけどそれ 4,5 人で担いできて初動の浜に、うん、海に向けてこう帰ったらこんなにタズラしたの旦那がと大人に浮かれる
1: よく奄美の方では、うん、あの兵隊さんがね、うん、あのジープの後ろからチューインガムとかチョコレート投げてプリーズプリーズみたいな追いかけ回したっていう。
0: 最初は
1: そういうのあったんですか。
0: ほら軍艦からこう船が来たから、はい、それ陸上がっていくんだけど止まって波打ち際に止まって弾を捨ててみんなこれぐらいちょっと吸ってるんだよ。
1: ああポイッ
0: て、ね、吸ってたらみんなのみんな火を拾うんだよ。濡れてんだからそれを乾かして吸ってたって
1: ことなん
0: だ。そしたらそれを見つめて何だ捨てあげたりしてたよ。
1: ああ
0: だ最初怖がってたんだけど、うん、なんか戦争ってそうなんだよ。個人じゃないからね結局。
1: うーん
0: だから俺の向こうは俺の向こうさんは沖縄のやつなんで、
1: うん、
0: そのお父さんのような話聞いたけど終戦、うん、当時の話聞いたんだからもうこんなこと話せないよここじゃ本当に、
1: うん、
0: すごいよ本当に。いやすごくアメリカの人も親切なアメリカ人がいたって言ったよ。
1: ああそうですか。
0: お前に逃げて川を渡るとしたら転んじゃって、うん、あの持ってる荷物を川の中にみんな

0: もうさらさら震えてたんだけど、みんな拾って、行けつって言ったって、アメリカで言って、すごい人がいたよなということもあったよ。
1: そして
0: で、そこ行くと、まあまあ、これやるかな、うん、で、飛行機が来ると、みんな逃げて、逃げ回って、はい、

0: じゃあ思ってたよりアメリカの兵隊さんが
1: そう、
0: うん、親切な人が多かったっていう、
1: 全然拾ってこう言って、うん、うん、ってやったらさらさら震えてたら持ってけって言って、うん、いや親切だったよなんて、うん、あ向こうのうちの向こうのお母さんが、うん、もうさらさら震えてたんだけど、いっぱいアメリカ人が拾って、うん、ダルに詰めて、うん、いやーとなんて言ってたよ。
0: その頃は
1: だけど戦争って個人じゃないからな、
0: うん、そうですね。宮畑さんはその頃は中学生だったんですね。
1: 小学校3年生、
0: あごめんなさい、小学校3年生で、そうですね、あの校舎が掘っ立て小屋を建て直して、で今度学校のお話もちょっと伺いたいんですけれども、ね、みんなでなんとか急ごしらえでかやぶき立てて、でその教科書とかその机とか教科書とかはどうしたんですか。で
1: だから、うん、その上の人がいるんじゃない、卒業するんじゃない、
0: はい、
1: だから上の人から譲ってまた3年生は2年生に、2年生1年生にこう、あそれで古い本を渡して、 あの人は国語の本持ってるとか言って言うようなこともあったよ。
0: あのよく国語のね教科書に、戦後墨を塗ってアメリカ兵のことを書いてるところね、あ悪口みたいなところ線を引いてとか、そういうことをこう黒塗り墨で塗りつぶしてみたいなことはやってたんですか。
1: あそうかもな、なんか墨でこう、うん、塗ってるところがあったよな。俺なんかあんまり本を読むの得意じゃないからさ、うん、願望だから全く。
0: でやっぱ先生たちもやっぱ変わったんでしょうか。戦後になって例えば英語を一生懸命勉強しましょうとか、
1: そう英語の先生とか、
0: ね、ガラッと変わったなっていうイメージはありましたか。
1: でも、ね、全然変わってきたよ、うん、変わってきた本当に、うん、
0: 英語も習い始めて、
1: そうそう
0: でそれまで
1: いやもう中学3年の頃なんかあれだもん、うんはい、あの先生とか若い先生だから、うん、全く友達のようなもんだよ。
0: あ
1: 俺のこといろいろとばっかり言ってた、
0: うん、そんな感じ。やっぱ先生は奄美の出身の方が多かったんですか。
1: いやあっちこっちから、
0: うん、
1: それで鹿児島からとか来たよ。
0: あそうですか。
1: あとはね、
0: うん、やっぱね、物がない時代に教科書ノート、それからこういった鉛筆とか
1: で、うん、ノートでもこんなちょっとこうのがあると、うん、一冊だけ持ってって、うん、もう何でもほらあれはもうその一冊に書いたり読んだりしていたんだ。
0: あその
1: ノートなんかいっぱいよね。
0: ノート一冊に全部の教科のを書いて大事に大事に、う
1: ん、いやそれ俺だけかもわかんない
0: 制服とかは
1: 制服なんてないよ。
0: ないですね。
1: なくて、うん、ほら浴衣とか、はい、あの大人の着物をあれあれして自分 でズボン母親が作って、
0: ああ浴衣を
1: そう着たりしてたよ、うん、
0: 靴はないですよね。
1: 中学1年か6年生から知らないけど、でうちの姉が内地からズックを送ってきたんだ。ああ、そう俺ズック君が入ってたらみんなに
0: もう羨ましがられて、
1: 私素足だもん。素足
0: そうですよね、う
1: ん、でズック履いてるっつってい
0: いないいなって。そうか、じゃあその例えば運動会の時とかもみんな裸足で
1: かけっこ。そうだよ、もちろん。あれは話はあれよ、うん、もう随分終戦になってからも村大会とか瀬戸内町の運動会とかよく選ばれてたんだけど、裸足で。
0: その運動会は集落対抗戦みたいな形になってるんですか。初鈍集落とどこ集落みたいな。
1: そうよ結局あの瀬戸内の五課長村あんた、ストーンが行くとあって、はい、それを合わせて五課長村ってなってんだけど、右県村だろ、うん、西方

0: そのサネクソン、チンジェイソン、あと何だったっけな、あのコニア町、だから五カ町村ってなって、あれも運動会相撲大会ってなって、よくあ頭はなかったんだけど、スポーツはすごく良かった。相撲とか運動会とかよくいろ
1: コニアで、コニアで五カ町村の大会があったんですか、スポーツ大会が。
0: 僕軍隊も出てるよ。軍隊がも瀬戸内であったんだ。
2: 宮田さんは鎮西村代表。
0: そうそうそうそう、あの学校内でね、勉強で選ばれたことないんだけど、ああいうのじゃよく選ばれ
1: る。でも足腰がやっぱりね、小さい時から鍛えられて強かったんでしょうね。
0: 秀明って知らない、横ちゃん。聞いたことないよ。串のすごく野蛮でさ、相撲の強いし野球は上手いしあれと相撲だって俺は負けたことあるんだもん。
1: ああそうですか、やっぱ相撲も盛んだったんですね。
0: そうそうそう、いや奄美はね昔から相撲は、だからプロの相撲がこっち来て、
1: はい、
0: 学校学校に土俵があるってみんな歓迎してんだよ。奄美って相撲にはすごく興味があるんだなって、みんなブラックに、ね、土俵があるんだよな、で相撲取りなんかないし、いやそんなの経験してないから奄美来て一番感激するのはそれだってよ。どこにも土俵があるって言うわけで、
1: あの書道といえばね、大町神社にあの大きな土俵がありますよね、書道芝屋のとこ。あの大町神社もやっぱり空襲でやられたんでしょうか。
0: いや、やられない。あれ山の縁だけど。
1: そっか、じゃあ神社とその土俵は守られたんですね。
0: そう、
1: 私たち書道芝屋ってね、今あ有名な、
0: はい、俺は去年呼ばれたんだよ。
1: あ、そうですか。
0: なんかやってくれてて、
1: それは当時からやっぱりずっと集落の方々が受け継いで。
0: そう、あのほら源氏に追われてね、平家が流れて城について、それでやっぱブラックの人と平家と、あのね、にやってああいうことしたのが書道芝居なんだ、
1: それは戦前からやっぱりあったんでしょうか。
0: いや昔からあったの、書道芝居。あのほら源氏物語だからな、
1: はい、
0: だから平家の墓あるよ、
1: はい、
0: あの
1: 大町神社にですね。じゃあその戦後の何もない時代もやっぱり書道芝居は何もない時代だけれども、やっぱり集落の人たちでやっぱりつないでたってことですね。
0: そう、
1: ああ素晴らしいですね。
0: だから書道芝居って言ってんだから、それを後継ぐ人がいないから、お前には何でなしに住んだのって書道に帰ってこいって俺に言われてる。
2: 書道芝居は今小学生も参加してますが、宮田さんの小学校時代も書道芝居に。
0: いや今はね、我々の時代は子供なんか出るもくないよ。
2: あ、見物
0: だけ。今いないからほら子供なんかも。
1: あ、そうですか。昔は大人たちだけで、
0: 出て東京の NHK のなんかで、ね、日比谷公園で、あの全国大会、そうしたらあの茨城とかのね、群馬とかいろんな九州からキンキラキンのなんて侍みたいな鎧かぶとかって、あと書道の人がボロボロ来て、あの捨てとこう履いてさここなやって出たから、うちの親父は全くもっといい格好してくれて恥ずかしいように見ていらんないようなって言ってたんだけど、あれがまたよかった。だんだんあの平家っていうのは源氏に言われて内武者だから、結局あれ、あの姿だったっていうことなんだよ。
1: そっか、そうですよね。
0: そう、ああいう生活だったっていうことだ。だからあれが本当だ、言う人の昔のこと知ってる人が話したらなるほどって思うわけ。もう東京らに日比谷公園でさ、みんな煙色かぶってキンキラキンなって、もう歌舞伎みたいな格好してみんなで、そんな人は捨ててこう履いて、いやあのブロブロの着物ってこんなことやってこない、もうはずくて見てらんないよって言いないってなんか言って
1: たもん。でもそれが落ち武者っていうことですもんね。
0: で、NHK から、あのあれ別に番組組んでやって
1: くれないか、なるほど、素晴らしいっていう評価されたっていうことですよね。だから書道の方素晴らしいですね。やっぱそうやって大変な時代もちゃんと自分たちの文化を守りつつ、そしてスポーツも一生懸命、だから大変だけれどもいろんなことをしながら、まあ、なんとか笑いながら、
0: そう
1: 励ましながら、
0: 書道のさ、やっぱ喋る

0: 人なんかさ、もっと昔のことなんか知りたい人から俺が来て聞かせてくれ聞かせてくれってよく言うんだよ、本当に。あの歌の文句にもいろいろあるわけね、はい、なんだって安さが増えよ、安さの座とかを歌ったり、ここは武士でここはどこだなって老恋で、で、ね、逃げて平家が逃げて寝て諸殿は逃げて老恋でここはどこだっていうのがここは武士ってなってんだけど、
1: あ、いろいろもっとあったんですね、昔はいろんな歌がですね。
2: その諸殿芝居の歌を宮原さんはあのギターかなんかでできませんか。
0: 主導芝居とサテンテンだろ、サテンテンテンなしくるくてになってて、こうやって出てくるんじゃん、あの出てくるんです
1: よ、サテンなんかありますよね、仮面かぶってですよね、
2: それギターでは歌えない、
0: あのギターでもサミセンでもできるんだけどさ、サテンテンテンとか、やつさが吠え、よいやさのさとか、やつさが吠えってやつさが吠えってどういう意味だってこう聞いたら、年寄りに聞いたら8つの柵をね超えてきたっていうことだなんて、八つあるあの
1: 耳が
0: サクサクを八つがよいよいよなんて、アンキャバなんていう部落があるでしょ、安心して休むっていうことでアンキャバってなってるとか、なんかそうするな話聞いたことが、
2: 次の時は本当ですね、その芝居のこのね中身の話と
1: 聞きたいですね、
2: 歌をちょっと歌ってもらいましょうかね、
0: いやいや、そういう話聞いたことで、アンキャバツのあのもう兵士が逃げて逃げて、あ、ここだったなと一休みしようと思って休んだところが、それでアンキャバなっていう名前がついたねと。
1: やっぱり方言も昔はやっぱり昔の方はやっぱ方言で全部お話ししたり、
0: そうそうそう、
1: 歌歌ったりっていう、
0: ね、そう、いや、まあね、
1: その戦後のよくあの方言禁止令が出たっていう、それは諸殿でもあったんですか、戦後方言使わないようにしましょうみたいな、
0: た
1: 学校
0: あったよ、方言使えば職員室に引っ張られて立たされるんだよ、
1: やっぱ諸殿でもあったんですね、
0: 上級生がワンショー履いて当番、
1: あ、当番で、
0: あ、ね、方言使う人帳面につけて職員室に引っ張られて立たされるんだよ、
1: 子供が子供を、
0: そうだよ、あの上級生がね、上級生が来て、
1: 上級生が
0: ウロニクス来て
1: 怖いですね、
0: 話しかけるんだよ、
1: はい、
0: それで2人で、一人はあのピンセット、ピンセットじゃない、押しピン、
1: はい、
0: でうちの鼻の赤っつったと、まあ方言使ったって書いて
1: 厳しいですね、上級生は、
2: そ, その上級生も方言使ってるのに
0: そう、でも引くともう何とかして捕まなくちゃと思ってるから、ね、二人来てさ、一人は帳面持ってこんなんなってお押しペン出して俺の腹に、
1: そんな話しかけられたらつい方言で返しますよね、
0: いや話しかけたんじゃないよ、これ押しペンで腹に
1: 話しかけてもないの
0: に、あらって言ったとか、あ、うまい方言使ったって
1: 書いて厳しいですね、あ、やっぱそういうことが学校でも日常さ感じて、いやいや
0: 方言使った
1: って 言った んですね、
0: 今は俺ルリコなんかもう 島口の方言方言方言って言って、方言がそんなに値打ちがあるのかって言ってさ
1: じゃあ学校では方言使わないでお家に帰ったら使うみたいな感じだったんです。いや、花井さん今日ももう話題盛りだくさんで、もう時間があっという間に来てきしまいましたが、
2: いや、諸殿芝居のお話非常にこう興味ありますよ。
1: 本当ですよね。
2: 次回は諸殿芝居から入りましょうね、はい、いうことで今日は4回目の宮田さんのお話でございました次また来月お願いしますから
0: ね、もういいんだ
2: な、決まってくるしょるわ
1: ありがとうございました、
2: ありがとうさまりょうた

本日のあの日あの頃は語り部に宮畑義博さんにお越しいただきました。90歳です。テーマはふるさとはかけろま書道パート4ということでお届けしました。いかがだったでしょうか。そして今日は思い出の品歌ということでですね、三味線ではなくて

0: であのマイギター、持ってきていただきました。船歌、それから後半では軍歌も歌っていただきましたね。今日も、お元気に、歌披露していただいてとっても嬉しかったです。それから、お話のところもですね、方言禁止令とか、そして初鈍芝居ですね、くぐり抜けて大変な時代今にあるんだなということを改めて思いました。来月楽しみにお聞きしたいと思います。花井さんは今日はいかがだったですか？
1: そのかやぶき校舎地ってこうよく出るんですけど、
0: はい、
1: ああいうかやぶきの、まあ、それはお家にしてもそうですが、集落の人たちが一丸きずつ持ち寄ってこう、ね、かやぶきが校舎ができた中の、
0: はい、
1: 今日初めて出ましたね。それから蘇鉄なり新街市長卒の幹、
0: はい、
1: あれ兵隊さんが困ってひもじくなった時に差し上げるものをして、集落部落集落の集会場で貯めてあったという、これもやっぱり兵隊さんがいる集落ならではのお話でしたね。で、私の個人的な話ですが、父親がさっきのシンガポールの遺骨の歌、遺骨を入れて中佐ばっかり歌いったんですよ。
0: あ、そうでした。
1: もうお祝いの時でも何でも遺骨の歌いだいてしてね、いうか その場にふさわしくない歌、歌ってるよって私の母に言われよったんですけど、さっきエレキギターでこう遺骨の抱いてという歌を聞いて非常にしみじみ思い出しました。来月はまたこの続きをお願いしたいと思います。あの日あの頃アメリカ軍政下、行政分離機の奄美を語るナビゲーター私花井幸三、
0: 宝部恵の2人でお届けいたしました。
1: この番組は奄美群島の日本復帰を伝承する会の協力でお送りしました。それではまた来月第4火曜日のお昼にお会いしましょう。
0: さようなら。
1: ありがとう。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が貸しよう、ドレイ。パパオパオ。シンマレディオ。アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしょう。
1: アマミFMから最新。

0: の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅里、上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いてね。
2: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
1: 八幡踊り永遠に。
2: 島唄が好き、歌いたい。
3: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 東島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい、
2: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入口から

0: 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: アナミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。
1: あら、ヒンジャーさん。ありがとう。さようなら。
0: さようなら。

0: 皆様お待たせいたしました。作詞岡本治美、作曲あの吉田拓郎、名曲エリモン崎を今日は方言で羽生道がお届けします。それではエリモン崎の替え歌バージョンよろしくお願いします。
1: 南の

0: 様、奄美大島は何もないことなんです。素晴らしい自然たくさんございます。それでは張り切って2番お願いいたします。
1: なんやたつめだりょりや

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島

島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: かなはみなの
2: 夜

皆さんお元気ですか。奄美 FM D-WAVE ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が5月26日の火曜日です。ね、あっという間に最後の5月の最終週ということで、もう来週からは6月に入っていくわけですが、今日も湘南ガーナスタジオから一人喋りでお話ししていこうと思います。もう今のね、この湘南、茅ヶ崎、この辺りはすごくいい気候だったりして、で、毎週末のように、毎週のようにいろんなイベントがこうあるんですけれども、地元の皆さんもこの時期、ゴールデンウィーク過ぎぐらいまでは風が強すぎてあまりできないんですけど、だんだんこうバーベキューとかね、それぞれがなんか海とかお庭の庭先とかでバーベキューを結構する時期で、割と皆さんその道具とかもバーベキューの持ってたりするんですよ。それで、久しぶりにというか、まあ、ほとんどバーベキュー案外自分たちでこうなんていうの、お手製でやることが私自身はすごい少なかったんで、奄美も多分いっぱいやってると思うんですけど、その炭からさ火を起こしてっていうところからの、割と主催者側の、バーベキューがあったんですけども、大変だよねバーベキューって。すごい、割とお客さんっていうか、まあ、参加するだけのあれだったらとか、お店でやるようなバーベキューだったら本当に焼いて食べるだけでよかったんですけど、やっぱこうその肉、お肉を焼いたりとかね、火の管理をしたりとか、その結構大変なことあったんだなっていうのをですね、この年になってやっと気づきまして、今までのんきに食べてたなと思いましたね。でもああいう時にこう結構人数がいたんで、なんかこうそれぞれのね人間性だったりとか、あ、この人は意外とこういう時に活躍する、肉を焼いたりとかねする人なんだなとか、この人はやりそうだけど意外とやらない人なんだなとかこう初めての人たちの中でどのようにこう存在してるかなとかをですね、いろいろと見ることもできて面白かったですね。はい。でもすごく外でこうお肉焼いて食べるっていうのは楽しかったです。もうみんなもすごい楽しそうで、そんなにしょっちゅうは結構大変だからできないけど、たまにはこういうのいいよねっていう感じのバーベキュー大会でした。どうなんだろう、奄美なぜの人はあんまりその軒先でとかやんないのかな。海ではねよくやってたイメージですけどね、私の住んでるあたりだったらこう大浜海岸とかでも前やったことあるし、あれあれ馬車山のねバーベキューもすごい楽しかったですね。ライブやったメンバーとかと一緒に行ってバーベキューしたんで、そういうのもすごい楽しかった思い出がありますけど、茅ヶ崎でも湘南でもまたやってみたいなと。もうすごい煙で、もうなんていうの、体中が2日間ぐらい炭の味がしま、味じゃない匂いがしましたね。それもなんか初夏の思い出って感じで楽しかったです。さあ、今週のゆる道日記もこんな感じでゆるりとお話ししていこうと思いますので、最後まで楽しんでいってください。ガナハミナの寄り道

今週の1曲目お届けしたのはもうおなじみ、マイケル・ジャクソンのビート・イットをお届けしたんですけれども、今週はですねピックアップアーティストということで、こういうコーナーやろうかなと思って勝手に始まりましたけど、何か一人のアーティストをピックアップして少しだけ掘り下げてみようという、週も作ってみようかなと思いまして、で今マイケル・ジャクソンをかけたのでマイケル・ジャクソンかなと思うじゃないですか。違うんですよピックアップアーティストとして、紹介するのはですね、アル・ヤンコビック、もしくはウィアード・アル・ヤンコビックというアーティストを皆さん知っていますでしょうか。私はなんとなく薄い記憶では知っていたんですけれども、アメリカのミュージシャンなんですが、この人はですね、例えば今のマイケル・ジャクソンのビート・イットとか、その

もう大ヒットしたそういう曲たちを、曲はそのままメロディーをそのままで歌詞を自分で全部替え歌にして、いわゆるパロディーソングというのを、作る。コミックソングとか替え歌とかパロディ音楽の第一人者として活動してる方なんですね。で、私の薄いって記憶っていうのはですね、ちょうどやっぱり一番全盛期というのが、まあ、今のビートイットとかが出たような時期なんで、1980年代ですねがすごい全盛期で、まあ、それこそこのマイケル・ジャクソンだったりマドンナだったり、クイーンだったりとか、まあ、そういう本当にヒット曲、誰もが知ってる曲をパロディ化するという。で、それなんか日本で考えると、まあ、今のね時代とかでもいろいろ考えると、それで大ヒットするってすごくないですか。もうアメリカではすごい大ヒットでその元々の曲もまたさらに売れちゃうぐらい、こうそのスターたちはこぞってこのヤンコビック、アルヤンコビックにパロディしてもらいたいぐらいの勢いでいたらしいんですよ。で、そんなことあるのと思って、なんか普通で、それでリリースまでしたらさ、でもちろん CD になってね、売れていくわけだから普通怒られそうじゃないですか、著作権だとかね、いろいろ、まあ、そういうこともあったのかもしれないけど、もう結構いろんな賞を取ったりとか、 PV、 その当時のミュージックビデオとかも、例えば今の、ビートイットとか、あとあのバットって曲あるじゃん、マイケル・ジャクソンのをファットっていう替え歌にして、だからこう太ってるってことねにして、そういう PV 作って、それもすごい面白いんですけど、まあ、そういうのの、まあ、今までに多分なかったっていうのもあるのかもしれないんだけど、でさ、多分そのファットの PV とかは見たことある気がするんですよね。あと、まあいろいろそれで調べていたら、ひょうきん族ってあったじゃないですか、俺たちひょうきん族、サンマさんとかね、ビートたけしとか島田紳助とか、その辺が出ていたひょうきん族にもゲストで出てる映像とかが YouTube にあったりして、あ、こういうのにも出てたんだと思って、でそのビートイットがイートイットっていうクエークエーっていう日本語でそのひょうきん族で歌ってたんですけど、そのどんな感じでパロディになってるか、まず聞いてみましょう。

聞いていただきました。アル・ヤンコビックで Eat It です。 Beat It じゃないよ、 Eat It。 伝わりましたでしょうか。これのパロディーソングね。でもちゃんとレコーディングももちろん音もねレコーディングしていって、ギターソロとかもちゃんとギタリストの人が弾いたりしているみたいで、こんなに真剣にやると面白いですよね。PV もすごい凝ってて、ちゃんと作りが本当面白いなと思って、歌詞もねなんか可愛いんですよね全体的に。その、ま、これ実は映画があってそれで知ったというか見たんですけれど、そのアル・ヤンコビックの伝記映画、一応自伝的映画だっていうことで書いてあったんで見たんですけど、まあそれも最初は普通の伝記映画っぽくやってたんだけど、だんだんあれそんな事実あったっけっていう話にどんどんなっていきまして、あとあとよくよく見てみたら、その伝記映画ね、ほとんどが大嘘だと、パロディだということだったので、マドンナとかがね恋人の役で出てくるんですけど、全然そのような事実もないとええっていう、普通に 見ましたよ、見てましたよ途中までは。でもなんかねおかしな話になっていて、すごい映画もぶっ飛んでて面白かったんですよね。主演の、ダニエル・ラドクリフがハリー・ポッターのね主人公の男の子だったのラドクリフ君は、もうなんかスイス・アーミーマンとかこの映画とか電気のあるヤコビックの役をやったり、面白い役ばっかりやってるので、それで絶対これはハマってるんだろうなと思って見てみたら、案の定で、すごくその主演の開演も素晴らしいので、なんかむやみにすごい鍛え上げられた体とかすごい面白いのでぜひ、ま、時間もその映画もねそんな長くはないので、本当に軽い気持ちでっていう言い方もおかしいんですけど、見てもらうと面白いと思います。その映画ででもねすごいなと思ったのは、もともとこのヤンコビックさんはアコーディオンの奏者なんですよ。しかもポルカアコーディオンみたいな、そのすごい速いドラララララって弾くようなアコーディオンの奏者で、やっぱりその音楽的にもすごいちゃんとした地盤があったりとか、愛がすごい溢れてたりとか、人柄とかそういういろんなことで、そのご本人たちも怒らずにやっているのかなと思ったりもしました。じゃあもう一曲行ってみましょう。またこれも非常に可愛い曲なんですけど、ジョーン・ジェット&ブラックハーツの I Love Rock and Roll のパロディーソングです。I Love ロッキーロードということで、ロッキーロードはねアイスクリームのブランド名らしいんですけど、そのアイスが大好きだという I Love ロッキーロード、ぜひ聴いてください。

今週の入り道日記、あっという間にエンディングのお時間です。楽しんでいただけましたでしょうか。今日は、アル・ヤーコビックというパロディ音楽の第一人者をですねピックアップしてお届けしました。まだまだ面白い歌が曲がたくさんありますので、ぜひ皆さん掘り下げてみてください。私もいろいろ聞いてみたいと思います。さあ来週から6月にねもう入りますね。6月はもうライブがギュギュッと詰まっておりまして、6月19日が寄り道バール、今回久しぶりに金曜日平日の開催です。ゲストは日高徹さんをお迎えして、で、前半に弾き語りでお互いやって、後半でピアノの俊太郎さんと、そしてドラムのスーさんが、駆けつけてくれるそうなので、みんなで4人で最終的にはお届けする結構わちゃわちゃと豪華な楽しい時間になるかと思います。そして6月の、後半ですね、まずは6月の、26日金曜日が奈良ハブナイト、そして27日土曜日が同じハブナイト奈良とね、同じビバリーヒルズで寄り道バールのゲストと遊ぼうの奈良編をやってみたいと思います。こちらラブハンドルズのお二人が来てくれます。そして6月28日日曜日がなにわハブナイトということで、関西の3日間が待っております。すごい楽しみです。そして、7月の26日日曜日に今年の夢の島ライブが決まりました。こちらも追って詳細をお伝えしたいと思いますので、皆さん予定を空けておいてください。さあ今週はこの辺でお別れなんですけれども、あんまりねこのカップリングになってる私の曲っていうのはあまりかかることがなかなかないと思うので、ちょっと聞いていただきましょうか。ガナハミの愛の歌を聴きながらお別れです。寄り道日記、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手は

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある街の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: が歌詞を取れパパオパオ
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が11時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅

0: 上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は公的機関を装ったハガキに注意というお話。偽公的機関を名乗るハガキが送られてきたという相談が多く寄せられています。見出しには訴訟最終告知のお知らせなどと書かれており、財産の差し押さえを強制的に行うなど不安を煽り、本人からの連絡を求める内容となっています。
3: うつるか。
2: 裁判所などから届く訴訟関係の書類は郵便配達員さんが直接手渡すことが原則です。郵便受けやポストに投げ込まれることはありません。このような身に覚えのないハガキが届いても連絡などはせずに放置しましょう。
3: ぶんやげレッジ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いる。
6: はい、聞いてね。
4: 大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

0: 昭和51年5月26日、南海日日新聞からの話題です。与路島でハブ作戦。奄美の農林業の振興はまずはハブ撲滅からと、来年度のハブ退治予算として1億5000万円を要求している大島市長は、予算化が実現すれば与路島をモデルに指定し、ハブのいない島を目指してハブ退治の計画中です。現在の予算としては、生きハブの買い上げ費1匹300円や結成、ハブトキソイド、製造費など合わせて約1000万円。ところが厚生省から出ているこれらの予防、治療予算では十分なことができず、増額も望めないと言われています。このため、大島市長では、ハブが生息している本島と徳之島では、農家の野良仕事時間をも夜行性のハブを警戒して朝は1時間遅く、夕方は早く終えている点などを鑑みながら、今後ハブがいなくなれば機微の増収などが期待できるとして、農林省の予算化を働きかけることになったものです。モデルとする、与路島はこの事業として全滅作戦をさせようということで、ハブ退治を実現化しようというのが狙いです。この島がモデルとなったのは、総面積が、9.48 平方キロメートル、人口534人ということで、奄美群島で最も小さな島であるという上、ハブも意外に多いことから選ばれました。計画では、島内の場所場所に鶏やネズミを入れた捕獲罠箱を設置するほか、住民の協力を求めて捕獲作戦をしようというものです。昭和51年5月26日水曜、南海日日新聞でした。
1: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島唄がのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島唄歌シャヌラジオ節。

0: らってすごい。
1: あ、俺は YouTube 見てたね。
2: あ、俺は母さんと一緒に毎晩オカマバー行ってたぜ。
3: オカマバー行ってたの？うん、俺は普通だな、テレビ見てたの。
1: あ、
3: そうテレビといえばさ、昨日甲子園を見てたんだけど、こう大人見ててさ、全然同い年とは思えないよね。

熱がある。お前早く

ピッキャビーキャ、アンマが流れティガクガ、アンマが流れティガクガ、ビッキャビーキャ、アンマが流れティガクガ、アンマが流れティガクガ。

0: 平田明の
1: ガンガンレディオ。
0: 奄美 FM をお聴きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
5: すみょらんや、まいどありがさまりょん。

宇賀民小蘭宇賢村池がち生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しおろいえ宇賀民小蘭旧や奄美年中行事の名の初真似の日麦の話ばしおろわんな、うん、しらげっちゅん言葉が分かれおらんだと姉からいろいろ、聞きゃおたと、しらげっちゅうもんな、精米のこと。麦と小麦との精米の仕方や、違いうんちのことあれおた。麦や、麦なんてくらんばや、薄がおこが取らんちの話あれおて、麦ば一回てくるんちの話あれおたと。生のわらべんけや、ちちっちんけ、あでんちんけ、にゃわからんなんかいやーちょもってにゃりこ話すばすろ。ちちちゅうもんな、むちんげてきんちきのや、ですが、平たいとろと、まるさんとなんちょ。平たいとろや、精米。から粉にしゅうもんな、まるさんとろや、ちち。し、おからあでんちゅうもんな、一本の、もんなて、ういや、まるさ、しゃーや、ひらたいち、一本飲むんば、使い分けしゅんわけ。わんな、麦ごはんばかだん。

記憶がありおん。わけころの年代のちょうの麦ご飯かだんちゅうあがしやうれおらになんかいやち思いやしゅんばんど。うんころや、うまってし、はがまばてかて、麦ばたちうりょうた、麦ご飯たちうりょうたすが、なあなにゃ、わずかに白いご飯、白い米が入っていました。し、まあさったちゅん記憶や残っておりおらんと。し、くむぬいちゅらん、麦ご飯だか、姉たやみしょうちゃんことのあんちん話ばし、聞かしてくれた。し、麦ちゅうもんな、わけが生ごろかみょん、麦かしんきゃ、あれをすがないや。麦かしゃ、粉にすらんばかまらんばや。粉にしゅん、ほうほうばにありご話しおろいえ。しらげたんあとく麦ば、からいりきしょうんわけ。おっぱど、サンバラのういなん、ひきょうすばぬすて。ひきょうすちゅむな、二大しててじゃんがらんや、ういばかしまあしゅんばが粉になしいくんわけ。おっぱ、ひきょうす、石うすぬくとや、うならにゃ、ういぬいひきうすなにゃ、むっごなちゅんちょん。むうなん、くん、からいいりきしゃん、むぎばいりて、かしまあしくばや、粉が、あいだからうててきゅんわけ。粉のや、かばしゃんことよ。おっかが、おっかま、周りにはなにゃ、まつわりついていましたよ。うる患者さんにゃ、うちくれなて。し、にゃりご話は違いま、ひとすのことにゃりご話はおろ。ひとすばよ、くねだん、四五年前、かさりなんて、みきづくりのあんから、みきゃこっちちゃって、みきゃちゃんちょ、馬なんてだか、ひきょうす、つかて、みきばとくてたと、ひきょうすちゅうもんだか、しまなんにゃ、あるくる、あるくる、つかいん、使い勝手がいっちゃたもんじゃや、ちょ思って、ひきょうすの使い方、ただあるもんだな、と思ってみました。わきゃ島や、小学校の頃や、いや、うるこそ物資があまりねえでないや。ちょうど家庭訪問の頃でしたよ。収穫が終わって間もない頃、先生方に出さなければならない、茶菓子のは必要あれをすがないや。わきゃ池がちや麦菓子が盛ん、一生懸命盛んし、うっぱ先生がたん、いじゃしたんちゅん話のあれよと、わきゃおっかただが一生懸命麦菓子とくてもろた。し、わきゃわらぶんきゃ、わきゃわらぶんきゃがとくらるもんないよ、簡単なもんしよ、どんぶりなん、クローザトと、粉と、入れて、なゆごばくれて、はししかき混ぜばや、にゃ、にゃ、かばしゃやあり、最高のおやつや、うっぱ、島々によっては高専とかイングムとかちやおんち。てぎゃまた麦粉しんきゃ、麦ばてかたんレシピにあるご話しおろや、くしおわりにしおろ。

0: アマミ FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうか。平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、アマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
3: うちもアラベもインガもウナグもアンガリーラティンチクリンショレ。アマミ FM D ウェーブ 77.7
4: この番組は再放送でございます。
5: うがみんしょうらん、今週のわきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日のお話は、三里集落の交通の便。平成元年に国道58号線が開通するまでは、行き止まりの集落と言われていたそうです。それまでの集落間の行き来や、現在までの道路の変遷などをお伺いしました。
6: 以前の、三里集落、昔の、集落の様子というか、生活みたいなところを伺っていきたいんですけれども、ちょっと、川端さんに、まずは伺っていきたいんですが、やっぱりこの、三里集落、その集落ごとの行き来だったりとか、学校とか職場に行くときは、やっぱり今のようなトンネルっていうのは、なかったんですよね。
7: そうですね。もちろん、なくて、まあ、足歩いて、我々の親の代は特に道路が開通してないもんですから、まあ有名な話が三太郎峠を越えたとかなんとかいう話などもよく聞きますよね。それとか那須の学校に通う人たちが腹が減るから土曜日に帰ってきてまた急いで走って帰る、もうやっぱり日が暮れるから、その時に昔の人の言葉で群切り道、近道があるわけですよ。山のまともな道を通れば遠いから、近道をして群切り道を通って走って帰りおるとかいう関係で、やっぱり徒歩、足、そういった感じがもう、そうですね、かなりの時代というか、戦後30年

0: 代ぐらいまでもやっぱりそういう車を利用しなくて歩くっていう関係はあったと思います。
1: はい、そう思ったらこの集落の皆さんの足腰地だいぶ強かったでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ変な昔話になりますけども、我々よりか14、15ぐらい年上の人たちは年に1回東条の学校の生徒全員がなぜまで歩いて行って、そこで映画を見て、それで映画を見て夜の夜中へ遅くなってもまたみんなでも居眠りしながらこの道を歩いて帰ってきた年一回、そういう行軍みたいな鍛錬みたいな行事があったらしいですよ。
1: へ
0: ー、集落の今生存されてる方でもそんな話をします。
1: はい、なんかある意味楽しくもあり大変でもありですね。映画見るちなれば
0: 大変ですよね。楽しくもありますけど、
1: はい、すごいですね。
0: ですから私なんかのまだ若い時期には、まあ、東洋なんかは違うと思いますけども、住用村の体育祭みたいな運動会が村運動会があったら、車を利用する人よりか歩いて山道近道を行ってきたり帰ったりした人たちも結構おりますね。
1: へえ、はい、すごいですね。
0: はい、だから交通は不便だったと思います。
1: 本当今のね、私なんかも本当歩いて3分ぐらいのところもすぐ車に乗ろうとしてしまいますけれどもね、本当たくましいと言いますか、いやありがとうございます。またそういったこうやっぱり交通の便、山にこう囲まれた中でちゅうとこもあると思うんですけれども、ちょっと先ほどあの聞きたかったのが、あっちの交流 体験交流館のところってもともとはどんな土地だったんですかちゅうのもちょっと聞いていきたいんですけれども、あっちはもともとは 山だって、それを切り崩してということだったんですよね。
0: そうですよね、はい、体験交流館の今立っているところはちょうど向かい側に山を切り残っている山がありますよね、長崎花山って言うんですけど、長崎花、同じぐらいの大きさの山が小高いを今見えるんですけど、あれぐらいの山があったんですけども、やっぱりこう三太郎トンネルを開通させるためには、山のところトンネルじゃなくて切り崩す必要があるということで、掘り割りをして平成元年にそれこそトンネル開通道路をするときに上の山を掘り割りをして切り取った。でも残っとったんです。でも体験交流館を作るということで残ってる土地を全部また切り取って今みたいに広くして交流館ができた。その山の上には、まあ、有名って言われるんですか、港で限られたかなりの大勢帯の墓地がありました。
1: あ、
0: 山の墓地、墓地が、私の墓もその上でした。その墓地自体を全部がどっかにか直してくれっていう要望があって、その時はもう大変でしたね。

0: 皆さんお元気ですか。奄美 FM DAV ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が5月26日の火曜日です。ね、あっという間に最後の5月の最終週ということで、もう来週からは6月に入っていくわけですが、今日も湘南ガーナスタジオから一人喋りでお話ししていこうと思います。もう今のね、この湘南、茅ヶ崎、この辺りはすごくいい気候だったりして、で、毎週末のように、毎週のようにいろんなイベントがこうあるんですけれども、地元の皆さんもこの時期、ゴールデンウィーク過ぎぐらいまでは風が強すぎてあまりできないんですけど、だんだんこうバーベキューとかね、それぞれがなんか海とかお庭の庭先とかでバーベキューを結構する時期で、割と皆さんその道具とかもバーベキューの持ってたりするんですよ。それで、久しぶりにというか、まあ、ほとんどバーベキュー案外自分たちでこう、なんていうの、お手製でやることが私自身はすごい少なかったんで、奄美も多分いっぱいやってると思うんですけど、その炭からさ火を起こしてっていうところからの、割と主催者側の、バーベキューがあったんですけども、大変だよねバーベキューって。すごい、割とお客さんっていうか、まあ、参加するだけのあれだったらとか、お店でやるようなバーベキューだったら本当に焼いて食べるだけでよかったんですけど、やっぱこうその肉を、お肉を焼いたりとかね、火の管理をしたりとか、その結構大変なことあったんだなっていうのをですね、この年になってやっと気づきまして今までのんきに食べてたなと思いましたね。でもああいう時にこう結構人数がいたんで、なんかこうそれぞれのね人間性だったりとか、あ、この人は意外とこういう時に活躍する、肉を焼いたりとかねする人なんだなとか、この人はやりそうだけど意外とやらない人なんだなとかこう初めての人たちの中でどのようにこう存在してるかなとかをですね、いろいろと見ることもできて面白かったですね。はい。でもすごく外でこうお肉焼いて食べるっていうのは楽しかったです。もうみんなもすごい楽しそうで、そんなにしょっちゅうは結構大変だからできないけど、たまにはこういうのいいよねっていう感じのバーベキュー大会でした。どうなんだろう、奄美那瀬の人はあんまりその軒先でとかやんないのかな。海ではねよくやってたイメージですけどね、私の住んでるあたりだったらこう大浜海岸とかでも前やったことあるし、あれあれ馬車山のねバーベキューもすごい楽しかったですね。ライブやったメンバーとかと一緒に行ってバーベキューしたんで、そういうのもすごい楽しかった思い出がありますけど、茅ヶ崎でも湘南でもまたやってみたいなと。もうすごい煙で、もうなんていうの、体中が2日間ぐらい炭の味がしま、味じゃない匂いがしましたね。それもなんか初夏の思い出って感じで楽しかったです。さあ今週の寄り道日記もこんな感じでゆるりとお話ししていこうと思いますので、最後まで楽しんでいってください。
1: ガナハミナの寄り道

今週の1曲目お届けしたのはもうおなじみ、マイケル・ジャクソンのビート・イットをお届けしたんですけれども、今週はですねピックアップアーティストということで、こういうコーナーやろうかなと思って勝手に始まりましたけど、何か一つの一人のアーティストをピックアップして少しだけ掘り下げてみようという、週も作ってみようかなと思いまして、で今マイケル・ジャクソンをかけたのでマイケル・ジャクソンかなと思うじゃないですか。違うんですよピックアップアーティストとして、紹介するのはですね、アル・ヤンコビック、もしくはウィアード・アル・ヤンコビックというアーティストを皆さん知っていますでしょうか。私はなんとなく薄い記憶では知っていたんですけれども、あのアメリカのミュージシャンなんですが、この人はですね、例えば今のマイケル・ジャクソンのビート・イットとか、そのもう大ヒットしたそういう曲たちを、曲はそのままメロディーをそのままで歌詞を自分で全部替え歌にして、いわゆるパロディーソングというのを、作る、コミックソングとか替え歌とかパロディ音楽の第一人者として活動してる方なんですね。で、私の薄いって記憶っていうのはですね、ちょうどやっぱり一番全盛期というのが、今のビートイットとかが出たような時期なんで1980年代ですねがすごい全盛期で、それこそこのマイケル・ジャクソンだったりマドンナだったり、クイーンだったりとか、そういう本当にヒット曲、誰もが知ってる曲をパロディ化するという。でそれなんか日本で考えると、今のね時代とかでもいろいろ考えると、それで大ヒットするってすごくないですか。もうあのアメリカではすごい大ヒットで、あのその元々の曲もまたさらに売れちゃうぐらい、こうそのスターたちはこぞってこのヤンコビック、アル・ヤンコビックにパロディーしてもらいたいぐらいの勢いでいたらしいんですよ。そんなことあるのと思って、なんか普通でそれでリリースまでしたらさ、でもちろん CD になってね売れていくわけだから普通怒られそうじゃないですか、著作権だとかね、いろいろ、そういうこともあったのかもしれないけど、もう結構いろんな賞を取ったりとか PV、 その当時のミュージックビデオとかも、あの例えば今の、ビートイットとか、あとあのバットって曲あるじゃん、マイケル・ジャクソンのをファットっていう替え歌にして、だからこう太ってるってことねにして、そういう PV 作って、それもすごい面白いんですけど、そういうのの、今までに多分なかったっていうのもあるのかもしれないんだけど、でさ多分そのファットの PV とかは見たことある気がするんですよね。あと、いろいろそれで調べていたら、あのひょうきん族ってあったじゃないですか、俺たちひょうきん族、あのさんまさんとかね、ビートたけしとか島田紳助とかその辺が出ていたあのひょうきん族にもゲストで出てる映像とかが YouTube にあったりして、あこういうのにも出てたんだと思って、でそのビートイットがイートイットっていうクエークエーっていう日本語でそのひょうきん族で歌ってたんですけど、そのどんな感じでパロディになってるか、まず聞いてみましょう。

聞いていただきました。アル・ヤンコビックでイート・イットです。ビート・イットじゃないよ、イート・イット。伝わりましたでしょうか、これのパロディーソングね。でもちゃんとレコーディングももちろん音もねレコーディングしていって、ギターソロとかもちゃんとギタリストの人が弾いたりしているみたいで、こんなに真剣にやると面白いですよね。PV もすごい凝ってて、ちゃんと作りが本当面白いなと思って、歌詞もねなんか可愛いんですよね全体的に。そのまあこれ実は映画があって、それで知ったというか見たんですけれど、そのアル・ヤンコビックの伝記映画、一応自伝的映画だっていうことで書いてあったんで見たんですけど、まあそれも最初は普通の伝記映画っぽくやってたんだけど、だんだんあれそんな事実あったっけっていう話にどんどんなっていきまして、あとあとよくよく見てみたら、その伝記映画ね、ほとんどが大嘘だと、パロディだということだったので、マドンナとかがね恋人の役で出てくるんですけど、全然そのような事実もないとっていう、普通に 見ましたよ、見てましたよ途中までは。でもなんかねおかしな話になっていて、すごい映画もぶっ飛んでて面白かったんですよね。主演の、ダニエル・ラドクリフがハリー・ポッターのね主人公の男の子だったラドクリフ君は、もうなんかスイス・アーミーマンとかこの映画とか電気のあるヤコビックの役をやったり、面白い役ばっかりやってるので、それで絶対これはハマってるんだろうなと思って見てみたら、案の定で、すごくその主演の開演も素晴らしいので、なんかむやみにすごい鍛え上げられた体とかすごい面白いのでぜひ、ま、時間もその映画もねそんな長くはないので、本当に軽い気持ちねっていう言い方もおかしいんですけど、見てもらうと面白いと思います。その映画ででもねすごいなと思ったのは、もともとこのヤンコビックさんはアコーディオンの奏者なんですよ。しかもポルカアコーディオンみたいな、そのすごい速いドラララララって弾くようなアコーディオンの奏者で、やっぱりその音楽的にもすごいちゃんとした地盤があったりとか、愛がすごい溢れてたりとか、人柄とかそういういろんなことで、そのご本人たちも怒らずにやっているのかなと思ったりもしました。じゃあもう一曲いってみましょう。またこれも非常に可愛い曲なんですけど、ジョン・ジェット&ブラックハーツの I Love Rock and Roll のパロディーソングです。I Love ロッキーロードということで、ロッキーロードはねアイスクリームのブランド名らしいんですけど、そのアイスが大好きだという I Love ロッキーロード、ぜひ聴いてください。

今週の入り道日記、あっという間にエンディングのお時間です。楽しんでいただけましたでしょうか。今日は、アル・ヤーコビックというパロディ音楽の第一人者をですねピックアップしてお届けしました。まだまだ面白い歌が曲がたくさんありますので、ぜひ皆さん掘り下げてみてください。私もいろいろ聞いてみたいと思います。さあ来週から6月にねもう入りますね。6月はもうライブがギュギュッと詰まっておりまして、6月19日が寄り道バール、今回久しぶりに金曜日平日の開催です。ゲストは日高徹さんをお迎えして、で、前半に弾き語りでお互いやって、後半でピアノの俊太郎さんと、そしてドラムのスーさんが、駆けつけてくれるそうなので、みんなで4人で最終的にはお届けする、結構わちゃわちゃと豪華な楽しい時間になるかと思います。そして6月の、後半ですね、まずは6月の、26日金曜日が奈良ハブナイト、そして27日土曜日が同じハブナイト奈良とね、同じビバリーヒルズで寄り道バールのゲストと遊ぼうの奈良編をやってみたいと思います。こちらラブハンドルズのお二人が来てくれます。そして6月28日日曜日がなにわハブナイトということで、関西の3日間が待っております。すごい楽しみです。そして、7月の26日日曜日に今年の夢の島ライブが決まりました。こちらも追って詳細をお伝えしたいと思いますので、皆さん予定を空けておいてください。さあ今週はこの辺でお別れなんですけれども、あんまりねこのカップリングになってる私の曲っていうのはあんまりかかることがなかなかないと思うので、ちょっと聴いていただきましょうか。ガナハミの愛の歌を聴きながらお別れです。寄り道日記、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手は

0: じゃん天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

一緒いたまいが二緒いな。二緒いたまいが三緒いな。三緒いたまいが一緒いな。一緒いたまいが二緒いな。二緒いたまいが三緒いな。三緒

0: たまえがいい。
1: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
2: 海がきれい、自然がいっぱいで楽しい。
3: 八月踊り、永遠に
4: 島唄が好き、歌いたい。
5: この奄美の人の優しい心を残したいです。
1: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: お年を聞いてもよろしいですか？
1: 私80、羨ましいかい？
2: 今年でいくつになられましたか？
3: 俺も80、いいだろ？
2: え、あなたまだ75でしょ？
4: おやおや、ちょっと背伸びしちゃった。
5: 80いかなきゃまだまだだからね。
6: じゃあ俺も80でいいよ。負けてたまるか。
5: いい

0: 80
1: 来るよ90。
2: Thank you 90。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: この番組は再放送でございます。
1: あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る。
2: 私たちの住む奄美は戦後8年間のアメリカ軍政下時代を送りました。そして昭和28年12月25日奄美が日本に復帰するまで数々のドラマがありました。世界に誇れる無血の復帰運動もその一つなのです。今そのことを伝えていくことも難しくなりつつあります。この番組では当時を力強く生きた先輩たちと一緒に島の過去、現在、そして未来を考えていきます。
3: こんにちは。
2: こんにちは。
3: あの日あの頃アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る番組のナビゲーター、私花井光三、
2: 宝部恵の二人でお届けいたします。
3: オープニングは奄美群島の復帰の喜びを語った朝は明けたりでスタートです。どうぞ1時間お付き合いください。めぐみさん、
2: はい、
3: 梅雨本番。
2: そうですね、全国に先駆けて今年は梅雨入りでしたね。
3: 梅雨地は雨地ばかり思っとったら百合の花が咲き、
2: はい、鉄砲百合、
3: ね、石の花が咲き、
2: はい、白いね。
3: そう、もあのあれもサネンバナも、
2: はい、
3: 梅雨時期じゃなかったんでしたっけ。
2: そうですね、もう咲いてるところがありますよ ね、
3: それをこう花が咲いてるのを風流な人はすぐ俳句とか短歌に

0: 読むらしいんだけど。
1: 本当ですね、素晴らしいですよね。
0: 僕はそれができないので。
1: いやいやいや、
0: めぐみさんはそれで歌作れます？
1: そういうセンスがあればいいんですけど、残念なことに。
0: あら、めぐみさんも風流人じゃないんだ。
1: めでるだけですね。
0: 今日の宮田さんはこのスポーツタイプのがっしりした体格でこう体育形式を持っておったら、もしかしたらこの間から島本三味線歌ってらっしゃるから、
1: 本当ですね、
0: 風流な人かもしれないよ。
1: いろんな、ね、趣味が終わる。
0: 今日その短歌とか俳句とかね、ご本人に読んでもらおうかなと思います。、それでは今月のゲストを紹介いたします。今月の語り部、宮畑義郎さん。テーマはふるさとはかけろま書団書道4回目です。今日もたくさんのお話をお聞きしたいと思います。この番組は奄美群島の日本近道伝承する会の協力でお送りします。

0: それではあの日あの頃アメリカ軍政下行政分離機の奄美を語る全般をお送りします。今月の語り部は宮畑義郎さんです。宮畑さん、4回目でよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: プロフィールを私の方でご紹介します。昭和10年10月で生まれ、初鈍の生まれです。掛野島、やっと90歳。
2: 本当ですよね。
0: まだまだ90歳の人がグランドホールをやったり歌歌ったり。
2: 本当ですね。お元気ですよね。
0: いやいや、大変だ大変です。初鈍の国民学校を出られたので、終戦の時が小学校3年、国民学校3年ですね。で、初鈍小学校に変わって、あと日本復帰を迎えるわけですが、日本復帰の時が、中学の2年生時じゃないかと思うんですけどね。ちょうどあの中学2年生時という署名を、小学生が署名をするという時代なんですが、その頃の時代の方が今ちょうど90歳ということです。その後復帰をしましてから、コニアとカケロマの遊覧船などに勤められて、20歳の頃に東京に行かれると。東京の話が私楽しみでしょうがないんですけどね。あの山野じゃなかったけど、いろんなこういう半場回りをしたりね、昔のそういう時代を懐かしく思い出すんですが、その辺の話はまた後ほどしていただこうと思っております。その定年を東京で過ごされました後に奄美に帰ってらして、このお住まいはなぜでお住まいになって、何屋に吉弘兄って言われて、なぜでお兄さんお兄さんを兄兄ちみんな言うから、どんな気持ちなんだろうと思ったりしてね。吉郎宇治氏言う人もたまにおるらしいんだけど、僕は何て言えばいいかわからなくなって、これ宮田さんち言うんだけど、宮田さんち言ったらなんか他人事みたいに思えるちゅうお話お人でした。で、今日はちょうど戦争の話を3回連続、ね、この方初めてじゃないですか、戦争話ばっかり3回も続けられたのは。で、その戦争が終わって、戦争のあと、例えば、初鈍に兵隊さんがもう初鈍から引き上げて、その後のこの兵隊さんの、兵士はどうなったんかと思ったりね、その辺の残りの話を少しお聞きをしてから、いよいよ日本復帰運動のその頃の話に繋いでいけたらと思います。じゃあめぐみさん、
2: はい、
0: 行きましょうか。じゃないが、思い出の品からですかね。
2: はい、それでは改めまして宮畑さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: そのあれよ、あの当時は、はい、船歌船歌ばっかりで、うん、帰り船でしょ、
2: はい、
1: 通い船、うん、泊まり船とかね、あのハワイ航路とか、うん、船の歌ばっかりなんだ
2: よ。あ、ちょうど帰ってくる当時は、ね、引き上げの船の、
1: うん、今船歌あんまり売れないっていうことなんだ。
2: で、今日はなんと思い出の歌ということで、前回は三味線を弾いていただいたんですが、今日はなんとギターも弾かれるということで、ご自分のギター、しかもですね、可愛らしい赤のゾウさんの形をしているエレキギターを持ってきていただいたんですよね。そしてこちらで今から歌を弾いていただけるということで、どんな歌を披露してくださいますか？
1: バタヤンのね、歌を並べるんだけど、あとはあのメロデでちょっとワンコーラスでちょっと並べてみたいな、なんて
2: 思
1: って
2: ます。素晴らしい。じゃあ順、
1: はい、まず最初に通い船から、通い船、それは切って、はい、それからそのメロディで、うん、四四五曲やってみたいな、
2: なるほど。それでは準備の方はよろしいでしょうか？
1: バタヤンの歌なんだよ、
2: はい、
1: それを並べてみたいな、なんて。
2: ではよろしくお願いいたします。
1: 通い船ね最初は、

0: 素晴らしいですね。いや宮畑さん、あの実は立って全曲歌っていただきましたけど、お元気ですよね。
1: いや今日は練習もなしにいきなり
2: と。いや寂しいわね。外やっぱ座ってんだけど、うん、ギターはやっぱ、ほら若い時に浜降りてあの娘たちと遊ぶのはやっぱりギター抱えて。
0: ああ浜で。
2: あの外の浜で。
0: はい、その時はギターで。
2: 手木葉山の、はい、なんとこの浜辺で焚き火を囲みて、全くあれを初動思い出した、あれを内地の方で聞いてよくやってたの、焚き火を囲みながらみんな、村場に、はい、若い女の人が出てきて、三味線いたり痛いて歌は単身やってた。
0: 初動の、ね、若い男女はおしゃれですね。
2: だから手木葉山のほら、月の浜辺で焚き火を囲みって言うんだけど、あれ聞いた時に全く伏せどんの浜を思い出した、
0: ね、
2: 全くあの通り、歌の通り。
0: 今日は今思い出の歌ということで、引き上げのね、船歌、これはやっぱり当時戦後、今日は戦後のお話を中心に伺いたいんですけれども、
2: そう俺はもう新鮮になったら慰問、ね、とかいろんな青年なんかが国家会館でやると、もうほとんど戦争からか帰りの歌が多かったよ、ああいう歌の方が。
0: でそういった歌が、やっぱり巷で流行って、
2: そう
0: で宮畑さんもそこでいろんなのを覚えて、
2: そうよ、耳で聞いてね、真似してそんなことやって。
0: やっぱ書道もたくさんの人が引き上げていらしたんですか。
2: 引き上げて、いやそれはそうだよ、もっと向こうに出て、向こうも内地の方も奄美と同じように国衆受けてるから、大阪なんかも東京国衆、あるんだから気の身気のままで帰ってきた人がいるよ、子供連れて、子供連れてきても、奄美にそんなまかなるあの携帯じゃないんだよ、本当に。だからもう話すればキリがないよ、本当に、
0: その戦後に、まあ、避難してね帰ってくる

0: 子供を連れて帰ってくるお母さんたちもいれば、中には兵隊さんが、まあ、怪我をして帰ってきたりとか、そういうこともあったんでしょうね。
1: いろんなこともあるね。兵隊なんかは連絡を使って魚取りやって、さっきもこの前も話したんだけどさ、そしたらやっぱ兵曹町で種子島の人だけど、やっぱり漁師が好きで何でもまとめてよく取り行ったんだよ。で結局はもう終戦間際だな、落としたんだよ、前だよ、魚取りで。いやこんなこと言っていいか分かんないけどさ、いいか分かんないけど、結局戦争で手を落としたことになってるんだよ。そんなこと言っていいかな、なんて。
0: そのさっきの引き上げの中には、まあ残念ながら兵隊さんで、あの、まあ、亡くなられて、ご遺骨だけが家族のもとに、遺族のもとに帰ってくるっていうこともやっぱりあったんでしょうね。
1: 結局もう最後は、うん、もう、適齢検査っていうのがあってね、二十歳になったらあって、合格なかったら兵隊は取られなかったんだよ。
0: あ、はい、
1: であとは備後飛行が肩でないのがみんな兵隊に取られたんだ。うん、それでみんな沖縄行ってみんな死んじゃったんだけどな。
0: あ、沖縄の方でですね。
1: ああ、うん、で最初はほらちょっととは備後飛行んだよなんて言うと、あの兵隊は取られなかったんだよ。
0: うん、
1: で泣いてたよ、兵隊取られなかったってなって、今考えたら取られなくていいんだけどね。
0: そっか。
1: で、あの一級二級っていうのがあります。ちょっとこれは軽いからまあ合格だろうとか、二、うん、級一級なんて、で三級四級とになってダメだって言われてるの。その人たちもみんな借り出させ、全部沖縄を送り込む、沖縄に。みんな亡くなっちゃった。沖縄助かったの一人もないよ、初動の人で。
0: 一人もですか。そしたらみんな沖縄に行った方はもうご遺骨で帰ってこられたってことですね、ふるさとの方に。そしたらやっぱり残された、ね、奥さんとか お子さんとかね、
1: うん、ら その後そういう人たちはその体に不自由な人まで兵隊に取られたっていうことは、うん、その頃はもうまだその人たちは奥さんとかはいないわけで。
0: ああなるほど、まだ若すぎて。
1: あの沖縄に行ったんだって、ああなんて言ったのもう誰も帰ってこなかった。
0: ああそうですか。
1: すでにいっぱいいるよ。
0: じゃあそうやってね、若い人たちがもう本当に次から次へと戦地に送り込まれて、そして帰らぬ人にとなったって。
1: もう最初適齢検査なんて言って、怒っちゃったなって言って泣いてるな、なんでなんでなんて言って、はっきり見ながら泣いていた青年もいたんだけど、結局は良かったんだけど、そのうちにその人たちもみんな兵隊。
0: ああそうですか。
1: もう少し動ければみんな兵隊取られてた、若いのは。
0: あの今、まね、あの男性の話だったんですけれども、奄美では結構女性も女子挺身隊でね、まあ、長崎とかに行って工場で働いたりとか聞きますけども、初段からの
1: 挺身隊、挺身隊の歌、少しは分かんないけど、あんまりよく分かんないけど歌、
0: そう
1: 挺身隊の歌あったよ。
0: 初段の若い女性たちもやっぱり内地の方に行ってたんですね。
1: みんなそうやって、いやもうね、講習合格なんて言ったら、どこ適齢検査でやったやつ講習合格なんて言ったら、もう喜んだってな、講習合格なんてこんなことやって、うん、じゃあ あと10日経っては出発だなって言ってさ、うん、みんな帰ってこないよ結局。
0: その女性の挺身隊の方も戻っていらっしゃったですか、初段に。
1: そう、挺身隊は戦地っていう話は聞かないけど、やっぱあったんだろうな。
0: まあ、じゃあ引き上げでいろんな人が帰ってきて、うん、もうでも焼け野原ですよね。焼け野原の中で人数は増えて、で食べるのも、
1: いや食べるのはないんだよ。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: この前も話したんだけど、みんなね、ちょっとあれだから子供を日干し思いさせるんじゃないかな。牙ってこうちょっとうちの母なんかあげ

0: 張ってこう気張ってこうなってこう励ましてたんだけどさ、なんかそんな感じ。
1: 前回はあの小学校のお話が出たんですけれども、学校の校舎も空襲で焼けましたか？
0: あ、焼けたりもしたよ。焼けたりして、はい、あのみんな生徒に一丸受けるとあの蚊帳、
1: はい、
0: でそれで蚊帳吹きで屋根吹いて、あ、焼けた後に
1: 蚊帳吹きを
0: 急遽、蚊帳吹きそれで教室に使ったりしてた、
1: うん、じゃあもう校舎を建て替えるところからみんなであるものを使って、
0: そう、
2: あの蚊帳吹きの蚊帳っていうのは生徒が一丸吹きずつ持ってきよったわけですか？
0: いや、部落の人が一丸吹き出せて、あの当てるわけよ。いや、あの人所帯にあの かみんなこう広っ端に、うん、集会場の前に積んで、それで蚊帳吹き、
2: あ、それで吹いたわけ
0: やったり、で楽食べ物がないからで蘇鉄のあれを切って浜辺にこう積んであったりして、
1: 蘇鉄を切って浜辺に釣るっていうことは天日干しみたいな、天日干しをしてたってことですか？蘇鉄を
0: 何
1: 蘇鉄を切って浜辺に干した、
0: いや、浜辺でただ、まだそれは切ってただ置いておくだけ、は
1: い、あ、置いておくだけ、あ、場所がないから、
0: だからそれを兵隊も食料不足になるかもわかんないっていうね、兵隊のためにいっぱい山積みしてた、
1: もう切ってみんなが食べられるように置いて、
0: ね、だからその食べられるまでの方法は知らないじゃないか、ね、地の人なんか蘇鉄の、
1: そっか、そうですよね、毒抜きの作業とか、
0: そう、それを切ってなんか料理して食って食べて全中毒したなって言えてる、
1: なるほどね、分からずに、
0: そうそう、あら、進まして水に洗いつつ、あの澱粉だけこう取って、はい、メリー健康みたいになるじゃない、それであの仙台、仙台って知らない、はい、おかゆ、
1: はい、お
0: か
1: ゆに
0: 蘇鉄が、はいはい、だから作ったりしてたわけよ。で米がない人は、うん、それだけ炊くんだよ、
1: あ、蘇鉄の粉だけ、はい、
0: だから家人隣のおじさんが来てうち来て、一人はできない、一人はできないというか兄弟がいないというか米がないってことよ、たしがね、ただ蘇鉄だけで、ドゥンチュリってドゥンチュリ分かるよ、ドゥンチュリ、ドゥンチュリグアセラランド、ドゥンチュリグアセラランドって言われる、その米のない天外はセラランドって、うん、食べれないよって、うん、
2: その兵隊さんがこの戦争が終わってもう全部引き上げていったら、その 兵隊のこの兵舎跡中か、兵隊が住んどった兵舎跡はどんなになったんですか？
0: 兵隊の跡、
2: うん、
0: その兵舎とか
2: 兵舎跡、
0: いや、あの会館とか今あれ青年だが慰問とかあんなことやってたんだけど、あれどうなったのか、そこまでちょっと覚えてないな、うん、あのあんなちっちゃな出所殿のあのあれに5団体あったよ、何隊何隊何隊、う
1: ん、たくさんのね、
0: 海軍
1: 部隊があったんですね。それだけやっぱ書道が重要な、ね、
0: 注目され
1: てた場所だったということですよね。さあ、ここまでは思い出の歌から始まって戦後の引き上げの書道の様子が出てきましたが、花井さん、ここまでいかがだったですか？うん、
2: このエレキギターびっくりですね。
1: 本当ですね、お上手でしたね。
2: めぐみさんもなんかエレキギター持っとった中
1: 話し、昔々思い出しました、
2: こんなやっぱギター、
1: いや同じギターなんですけど続けていけばよかったなって
0: 修正になってこうもう平和になって、うん、なんだかんだもう帰り船、泊まり船、通い船とかが船の歌ばっかりだったあの頃は、
1: よかったですよね。
2: 僕らの高校時代に流行ったんですよ、同級生の中が。
0: そう
2: めぐみさんはその頃あれじゃない、小学生の頃からギター持ってたってことか。
1: なんか、いや
0: そうあの俺中学校の時から言ってた。
2: なきゃ中学校だね、うん、
0: だから風は見えない、自己流なんだろう。
1: いや、お上手だった、
2: ということで、戦争の話、戦後の話に入ってきました。この後の続きはまた

0: 後半に、日本復帰運動の話に近づけていきたいと思います。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 乃木、あの頃。
1: あの日、あの頃、アメリカ軍政下、行政分離期の奄美を語る、今回の語り部は宮畑義弘さん、4回目です。テーマは、ふるさとかけろま諸丼、4回目にです。宮畑義弘さん、ヒロアニー。
2: はい。
1: キュアなギター三昧ションかなよ。めぐみさん、ギター三昧行きましょうか、はい、後半入ります。
3: はい、では後半も引き続きよろしくお願いいたします。さあ、アンコールということで、もう一曲エレキギターで披露していただきたいんですが、今度は何を弾いていただけますか？
2: 軍歌、
3: 軍歌
2: でやってみようかな。
3: 前回も軍歌がありましたけれども、今回は違う軍歌を。
2: ほら、ね、あの戦争、うん、戦争当時の、
3: はい、
2: あの現場のシンガポールのと玉砕した取った歌とか、あの、よかれの歌とか、
3: よかれの歌などなど、はい、ではよろしくお願いします。
2: あ、こんな歌あったんだ、シンガポールのね。よく歌ってたよ。

0: タンメンとかとか。
1: よかれんかれお願いしますね。よかれん。
0: よかれん。

0: いやなんか、うん、ね、よくあれの歌とかさ、いろんな歌ってたよ、ね、
1: やっぱり当時のことを思い出されますか。
0: いやいや、兵隊さんがね歌ってた、あの兵隊さんの顔が浮かんでくる、
2: う
0: ん、
2: 顔がね、
0: 歌ってたよ。イエリーにはああいう山吹色にって言ってから、山吹色ってもう赤だらけで、こちら、まあ、イエリーに入る山吹色、軍のなんとかかんとか、我ら法兵三国の守りとかい いう歌があったんだよ。
1: うーん、
0: あの行進曲みたいな感じで鉄砲担いで、
1: はい、
0: あのみんなで歌って歩いてた、子供ながら聴いてたんだけど、よくそのメロディだけ忘れないな、
1: うん、本当ですね。で、うん、今日は前半からあの戦後のお話を中心に伺ってるんですけれども、その終戦の日っていうのは、その宮畑さんはやっぱ書道で終戦を、
0: あ、だって田んぼだよ、はい、鳥の家さん、あの稲子バッタ、はい、あれで瓶持って掴んでたら、
1: お、
0: うん、ある人がた、あ、ソドンの負けたんじゃ、日本の負けたんちど、負けたんちどって言ってたけど、
1: うん、
0: で、そのうちね、天皇陛下のあの言葉が、うん、あのラジオ放送があったら、
1: はい、
0: まあいい人、こんな人が、まあ、ほら、やっぱ元の担ぎの木の荒い人がいたんだろ、
1: うん、
0: なんだ負けた天皇陛下、自分が怖いから楽と言ってんだなっていう、またそういう人みたいな。あの国民の皆様じゃなくて自分が怖いからなって、うん、そういう、
1: うん、
0: まあ、まあね、そう、そういう、まあそう、とんなくという人もいた。
1: でそれを畑で聞いて、
0: うん、
1: でその後書道の方々はどうなさったんですか。例えばなぜだとね、あの、まあ、行進して万歳万歳とかね、旗を振ったとか、
0: うん、終戦なんてもね、な何年も疎開後やから降りてこない人がいたよ。来たって何もないんだもん。もう山で竹の子取ったり、なんだか椎茸取ったり、そんなことやって、こうして書道降りたって何もないから、
1: そ
0: 何年も疎開小屋で暮らしてる人がい
1: た。なるほどね。
0: いたよ、本当に。
1: その後にやっぱりこう、アメリカ軍とか、やっぱ奄美の方ではね、こう上陸してっていう話があるんですけれども、書道もやっぱアメリカ兵が入ってきてびっくりしたなんていうことはあったんですか。
0: アメリカで、うん、で最初怖かったよ。
1: 怖かった、俺は書道の浜から
0: 書道には陣地がいっぱいあるんだから、
1: はい、
0: 海軍も陸軍もいっぱい交渉とかいろんなの武器があるから、それを武装解除アメリカが来たんだ、首都の湾に。
1: ああ、
0: で、軍艦から
1: 軍艦
0: 降りてひょーっと走ってきたら、
1: ああ、
0: 来た、船が来たって言ったら、そのまま陸走って行ったんだよ。ってさ、あんなの初めてんじゃないか、海走ってそのまま陸走ってんだ、
1: ね、水陸両用みたいな形。もうそれで圧倒されますよね、うん、
0: ずーっと走ってて、それで1時間くらい経ったかな、
1: うん、
0: あ、そアンキャバの、あの陣地とか、あの関連店の陣地とかあるから、こう眺めてたのとか、暗い煙がドーンってたの、みんな爆発させてんだろ、だからそれをさせないためには、前も言ったんだけど、大学みんな海に投げつら、台風が来て拾って敵がしたとか、あ、死んだなんて言っとくが、子供なんかいっぱいいるような、死んだのが、そんなに拾って、ほら、アメリカにみんな、
1: はい、
0: あの物資されるの嫌だからって、うん、みんなも海に
1: 沈
0: めたら、台風が来たらみんな来るの、波に打ち上げられたわけよ。
1: でそのアメリカ兵が入ってきて、そこにまたアメリカ軍のその陣地を構えていくわけですか。
0: あ、陣地、
1: うん、
0: いやいやいや、もう、
1: もう壊すだけ、壊すだけ、
0: で
1: 壊したらまた撤退していく形ですか。
0: そうだから、その機銃とか、あの鉄砲も落としたよ、あので、どれ

0: の、あの、あれは。で、飛行機がいっぱい落ちて、俺なんか子供ながら終戦になってから山の中へ拾いったら、機銃そのものがあったよ、アメリカの。ちょっとこの中にももっと大きいんだけど、それ4、5人で担いできて、初頭の浜に海に向けてこう帰ったら、こんなにタンドラしたの旦那がと大人に浮かれる。
1: よく奄美の方では、あの兵隊さんがね、ジープの後ろからチューインガムとかチョコレート投げて、プリーズプリーズみたいな追いかけ回したっていう、そういうのあったんですか。
0: ほら、軍艦からこう船が来たから、はい、それ陸上がっていくんだけど、止まって波打ち際に止まって弾を吸って、みんなこれぐらいちょっと吸ってるんだよ。
1: あ、ポイって、ね、
0: で吸ってたらみんなのもみんな火を揺るんだよ。濡れてんだからそれを乾かして吸ってたらってどうなんだろう。そしたらそれを見つめて何だ吸ってあげたりしてたよ。
1: あ、
0: だ最初怖がってたんだけど、なんか戦争ってそのな、個人じゃないからね結局。
1: うーん、
0: なら俺の向こうは、俺の向こうさんは沖縄のやつなんだよ。そのお父さんのような話聞いたけど、終戦、当時の話聞いたんだから、もうこんなこと話せないよここじゃ、本当にすごいよ、本当に。いや、すごくアメリカの人も親切なアメリカ人がいたって言ったよ。
1: ああ、そうですか。
0: お前に逃げて川を渡ろうとしたら転んじゃって、あの持ってる荷物を川の中にみんな座ったら、もうそろそろ震えてたんだけど、みんな拾って行けつって言ったって。アメリカに行って、すごい人がいたようなということもあったよ。
1: そして
0: で、そこ行くと、まあまあこれやるかな、で飛行機が来るぞ、みんな、ね、逃げて逃げ回って、みんな入ろうとすると兵隊が来て、追い出して自分たち入ったっていう話も聞いたけど、もうまくなくとは大げさに言えないよな、本当に。なんか
1: でもその
0: 沖縄の人が言うから、味わったことを言うんだから本当の話だと。
1: そうでしょうね。
0: なんかそういう話も。
1: じゃ、思ってたよりアメリカの兵隊さんが、
0: そう、
1: 親切な人が多かったっていう。
0: 全然拾ってこう言って、ってやったら、ちょっとさらさら震えてたら、持ってけって言って、いや親切だったよなんて。あのこのうちの向こうのお母さんが、もうさらさら震えてたんだけど、いっぱいアメリカ人が拾って、だるに詰めて、いやーとなんて言ってたよ。
1: その頃は
0: だけど戦争って個人じゃないからね。
1: そうですね。宮畑さんはその頃は中学生だったんですね。
0: 小学校3年生。
1: ごめんなさい、小学校3年生で、そうですね、あの校舎が掘ったて小屋を建て直して、で今度学校のお話もちょっと伺いたいんですけれども、ね、みんなでなんとか急ごしらえでかやぶき立てて、でその教科書とか、その机とか教科書とかはどうしたんですか。で
0: だから、その上の人がいるじゃない、卒業するんじゃない、だから上の人から譲ってまた1年、あの2年生、あ3年生は2年生に、2年生1年生にこう、それで古い本
1: を、
0: 古い本を渡して、あの人は国語の本持ってるとか言って言うようなこともあったよ。
1: あのよく国語のね教科書に、戦後墨を塗ってアメリカ兵のことを書いてるところね、悪口みたいなところ線を引いてとか、そういうことをこう黒塗り、墨で塗りつぶしてみたいなことはやってたんですか。
0: あ、そうかもな、なんか墨でこう塗ってるところなんかあったよな。俺なんかあんまり本を読むの得意じゃないからさ、願望だから終わったけど。
1: でやっぱ先生たちもやっぱ変わったんでしょうか。戦後になって、例えば英語を一生懸命勉強しましょうとか、
0: そう、英語の先生とか
1: ね、ガラッと変わったなっていうイメージはありましたか。
0: でも、ね、全然変わってきたよ。変わってきた、本当に。
1: 英語も習い始めて、
0: そう
1: でそれまで、
0: もう中学3年の頃なんか、

0: れだもん、あの先生とか若い先生だから、うん、全く友達のようなもんだよ、俺のこといろいろとばっかり言ってた、
1: うん、そんな感じ。やっぱ先生は奄美の出身の方が多かったんですか？
0: いや、あっちこっちから、うん、そうで鹿児島からとか来たよ。
1: あ、そうですか。
0: あとはね、
1: うん、やっぱね、物がない時代に教科書、ノート、それからこういった鉛筆とか
0: で、ノートでもこんなちょっとこうのがあると、うん、一冊だけ持ってって、うん、もう何でもほらあれはもうその一冊に書いたり読んだりしていたんで。
1: あ、その
0: ノートなんかいっぱいはない。
1: ノート一冊に全部の教科のを書いて大事に大事に。
0: いや、それ俺だけかもわかんない。
1: 制服とかは、
0: 制服なんてないよ。
1: ないですね。
0: なくて、ほら、浴衣とか、はい、大人の着物をあれして自分で、ズボン母親が作って、
1: 浴衣を
0: そう着たりしてたよ。
1: 靴はないですよね。
0: 中学1年か6年生から知らないけど、でうちの姉が内地からズックを送ってきたんだ。ああ、俺ズック君入ってた
1: ら
0: みんなに
1: もう本当に羨ましがられて、
0: 私は素足だもん。素足、
1: そうですよね、う
0: ん、でズック履いてるっつってい
1: いないいなって。そうか、じゃあその例えば運動会の時とかもみんな裸足で
0: かけっこ。そうだよ、もちろんもちろん。あれは話はあれよ、うん、もう随分終戦になってからも村大会とか瀬戸内町の運動会とかよく選ばれてたんだけど、話で。
1: あ、その運動会は集落対抗戦みたいな形になってるんですか？初鈍集落とどこ集落みたいな。
0: そうよ、結局瀬戸内には5課町村あるんだ。布団が行くとあって、はい、それを合わせて5課町村ってなってるんだけど、右京村だろ、うん、西方村、三陸村、鎮西村、あと何だったっけな、小仁屋町、だから5課町村ってなって、あれの運動会、相撲大会ってなって、よく頭なかったんだけど、スポーツはすごくよかった。相撲とか運動会とかよくいろ、
1: 小仁屋で5課町村の大会があったんですか、うん、スポーツ大会が。
0: 僕軍隊も出てるよ。
1: あ、軍隊がも
0: 瀬戸内であったんだ
2: よ。宮田さんは鎮西村代表。
0: そう学校内でね勉強で選ばれたことないんだけど、ああいうのじゃよく選ばれ
1: た。でも足腰がやっぱりね、小さい時から鍛えられて強かったんでしょうね。
0: 秀明って知らない、横ちゃん。聞いたことないよ、串の、うん、すごく野蛮でさ、相撲の強いし、野球はうまいし、あれと相撲だって俺は負けたことあるんだ。
1: ああ、そうですか。やっぱ相撲も盛んだったんですね。
0: そう、うん、いや、奄美はね、昔から相撲は、だからプロの相撲がこっち来て、
1: はい、
0: 学校に土俵があるってみんな歓迎してんだよ。奄美って相撲にはすごく興味があるんだなって、うん、みんなブラックに土俵があるんだよな、うん、で相撲取りなんかないし、いや、そんなの経験してないから、奄美来て一番感激するのはそれだってよ、うん、どこにも土俵があるって言うわけで、うん、
1: 書道といえばね、大町神社に大きな土俵がありますよね、書道芝居とか。大町神社もやっぱり空襲でやられたんでしょうか。
0: やられない。あれ山の縁だけど。
1: そっか、じゃあ神社とその土俵は守られたんですね。
0: そう。
1: その私たち書道芝居ってね、今有名な、
0: はい、俺は去年呼ばれたんだよ。
1: あ、そうですか。
0: なんかやってくれてて。
1: それは当時からやっぱりずっと集落の方々が受け継いで。
0: そう。ほら、源氏に追われてね、源氏が。はい、流れて城について、はい、うん、それでブラックの人と平家と、うん、にやってああいうことしたのが書道芝居なんだ、うん、
1: それは戦前からやっぱりあったんでしょうか。
0: いや、昔からあったんだ、書道芝居。源氏物語だからな、
1: はい、
0: だから平家の墓あるよ、うん、
1: はい、
0: おちゃん

0: ね。オチョン神社にですね。じゃあその戦後の何もない時代もやっぱり初頓芝居は何もない時代だけれどもやっぱり集落の人たちでやっぱりつないでたってことですね。
1: そうそうそうそう。
0: ああ素晴らしいですね。
1: だから初頓芝居って言ってんだからそれを後継ぐ人がいないから馬にはなんで。なしに住んだのうちで諏訪に帰ってこいって俺に言われてるんだけど
2: 諏訪芝居は今小学生も参加してますが宮田さんの小学校時代も諏訪芝居に
1: いやいや今はね我々の時代は子供なんか出るもくないよ。
2: あ見物
1: 今いないから俺は子供なんかも
0: あそうですか。昔は大人たちだけで、う
1: ん出て東京の NHK の中で日比谷公園で、うんうん、あの全国大会そしたらあの茨城とかのね群馬とかいろんな九州からキンキラキンのなんて侍みたいな世論株とかってからって初段の人がボロボロ来てあの捨てとこ入ってたここなやって出たからうちの親では全くもっといい格好してくれる恥ずかしいように見ていらんないようになって言ってたんだけど、うん、あれがまたよかった。だんだんの、うん、平家っていうのは源氏に言われて内武者だから結局あれ、うん、あの姿だったっていうことなんだ
0: よ。そっかそうですよね。
1: そうそう ああいう生活だったっていうことだ。だからあれがほんだから言う人のら昔のこと知ってる人が、うん話したらなるほどって思うわけ。もう東京らに日比谷公園なんかみんな煙色かぶってキンキラキンのやつでもう歌舞伎みたいな格好してみんなでそんな人は捨ててこう履いてやもうブロブロの着物ってこんなことやってこないもうはどくって見てらんないようなって言ってないってなんか言って
0: たんだけど。でもそれが落ち武者っていうことですもんね。
1: で
0: そ
1: れで NHK からあのあれ別に番組組んでやって
0: くれないかって、うん、なるほど素晴らしいっていう評価されたっていうことですね。だ書道の方素晴らしいですね。やっぱそうやって大変な時代もちゃんと自分たちの文化を守りつつそしてスポーツも一生懸命だから大変だけれどもいろんなことをしながら、まあ、なんとかなんとか笑いながら励ましながら
1: 書道のさやっぱ喋る人なんかさ、うんもっと昔のことを何か知りたい人から俺が来て聞かせてくれ聞かせてくれってよく言うんだよ本当に。あの歌の文句にもいろいろあるわけね。なんだって安さがほやよい安さのさとかを歌ったりここは伏してここはどこだなってこう老恋でで、ね、逃げて平気が逃げてみて初動の輪に来て老恋でここはどこだっていうのがここは伏してなってんだけ
0: どいろいろもっとあったんですね。昔はいろんな歌がですね。
2: その書道芝居の歌を宮原さんはあのギターかなんかでできませんか。
1: 書道芝居とサテンテンだろ、うん、サテンテンテンナシクルクテンなってて、うん、こうやって出てくるんだ。あの出てくるん
0: ですか。サテンなんかありますよね、うん、仮面かぶってですよね、うん、
2: それ ギターでは歌えない。
1: あのギターでもサミセンでもできるんだけどさ、うん、サテンテンテンとかうん、やつさが吠えよいやつさのさとか、うん、やつさが吠えってはやつさが吠えってどういう意味だってこう聞いたら年寄りに聞いたら八つの柵をね越えてきたっていうことだなんて八つあるあのみんな柵柵をやつさが吠えよいやつさのさなんて、うん、アンキャバなんていう部落があるでしょ、うんはい、安心して休むっていうことでアンキャバってなってるとか。なんかそうするな話聞いたこと
2: は次の時は本当に諏訪芝居のこのね中身の話と
0: 聞きたいですね、
2: うん、歌をちょっと歌ってもらいましょうかね。
1: いやいやそういう話聞いたことアンキャバツのもう平家が逃げて逃げてあここだったなと一休みしようと思って休んだところがそれでアンキャバナっていう名前がついたなと。
0: やっぱり方言も昔はやっぱり昔の方はやっぱ方言で全部お話ししたり歌歌ったり
1: っていうね。そういやまあね
0: その戦後のよくあの方言禁止令が出たっていうそれは書道でもあったんですか。戦後方言使わないようにしましょうみたいな。
1: あったよ
0: 学校
1: ってあったもん。方言使えば職員室に引っ張られて、はい、立たされるんだよ。
0: やっぱ書道でもあったんですね。
1: 上級生がワンショー履いて当番
0: あ当番で
1: 方言使う人帳面につけて職員室に引っ張られ

0: で立たさるんだよ。
1: 子供が子供を。
0: そうだよ、あの上級生がね。
1: あ、
0: 上級生が来て、
1: 上級生が
0: 来て、うろつく来て、
1: 怖いですね、
0: 話しかけるんだよ。
1: はい、
0: それで2人で、1人はあのピンセット、ピンセットじゃない、押しピン、
1: はい、
0: でうちの鼻の赤っつったと、まあ方言使ったって書いてる。
1: 厳しいですね、上級生は。
2: そ
1: う、
2: その上級生も方言使ってるのに。
0: そう、でも引くと、ね、もう何とかして捕まらなくちゃと思ってるからさ、ね、2人来てさ、1人は蝶に持って こんなんなって。押しペン出して俺らの腹に、
1: そんな話しかけられたらつい方言で返しますよね。
0: いや話しかけたじゃないよ、これ押しペンで腹に
1: 話しかけてもないの
0: に、あがっつったとか、あうまい方言とかって入って
1: 厳しいですね。あ、やっぱそういうことが学校でも日常さ感じて、いやいや
0: 方言使った
1: って言って たんですね。
0: 今俺ルリコなんかもう島口の方言って言って、方言がそんなに値打ちがあるのかって言ってさ
1: じゃあ学校では方言使わないで、お家に帰ったら使うみたいな感じだったんです。いや花井さん、今日ももう話題盛りだくさんで、もう時間があっという間に来てしまいましたが、
2: そうですね、そうです。いや初段渋谷のお話非常にこう興味ありますよ。
1: 本当ですよね。
2: 次回は初段渋谷から入りましょうね、はい、ということで今日は4回目の宮田さんのお話でございました、次また来月お願いします
0: からね。もういいんじゃない、
2: 決まってくるしょるわ
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 本日のあの日あの頃は語り部に宮畑義弘さんにお越しいただきました。90歳です。テーマはふるさとはかけろま書道パート4ということでお届けしました。いかがだったでしょうか。そして今日は思い出の品歌ということでですね、三味線ではなくてあのマイギター、持ってきていただきました。船歌、それから後半では軍歌も歌っていただきましたね。今日も、お元気に、歌披露していただいてとっても嬉しかったです。それから、お話のところもですね、方言禁止令とか、そして書道芝居ですね、くぐり抜けて大変な時代今にあるんだなということを改めて思いました。来月楽しみにお聞きしたいと思います。花井さんは今日はいかがだったですか。
1: その茅葺き校舎地ってこうよく出るんですけど、
0: はい、
1: ああいう茅葺きの、まあ、それはあのお家にしてもそうですが、集落の人たちが一丸きずつ持ち寄ってこう茅葺きが校舎ができた中の、
0: はい、
1: 今日初めて出ましたね。それから蘇鉄、蘇鉄なり侵害あの市長卒の幹、
0: はい、
1: あれ兵隊さんが困ってひもじくなった時に差し上げるものをして、集落部落集落の集会場で貯めてあったという、これもあのやっぱり兵隊さんがいる集落ならではのお話でしたね。で、私の個人的な話ですが、父親がさっきのシンガポールの遺骨の歌、遺骨を入れて歌ばっかり歌ったんですよ。
0: あ、そうで
1: した。もうお祝いの時でも何でも遺骨の歌を抱いてしてね、言うから、それはその場にふさわしくない歌、歌ってるよって私の母に言われよったんですけど、さっきエレキギターでこう遺骨の抱いてという歌を聞いて、非常にしみじみに思い出しました。来月はまたこの続きをお願いしたいと思います。あの日あの頃アメリカ軍政化行政分離機の奄美を語るナビゲーター私花井光三、
0: 宝部めぐみの2人でお届けいたしました。
1: この番組は奄美群島の日本復帰を伝承する会の協力でお送りしました。それではまた来月第4火曜日のお昼にお一緒ろう。
0: さようなら。
1: ありがとうございました。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー、島歌ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: しまぬ歌さぬラジオ節。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユース並みにスロー。

0: 前が歌詞を取れ。パパオパオ
1: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしょろ。
2: D お茶道
3: お昼の3時
4: D お茶道。
5: 皆さん、うがみしょーらん、お昼3時です。3時のお茶休憩時間にしてください。そして今日のこのお茶道の時間にはなぜ中学校からの職場体験生の、大山春人くんもね来てくれてますよ。春人、うがみしょーら
6: ん。うがみしょーらん、
5: 自己紹介お願いします。
6: はい、なぜ中学校から職場体験学習で参りました大山春人と申します。
5: 中学校何年生ですか？
6: 中学校3年生です。
5: はい、今まで夏中の3年生は全部で何人おるのかな？
6: 夏中の3年生は今結構少なくて、60名ぐらいですかね。
5: 2クラス。
6: はい、2クラスです。
5: あるんですね、はい、でみんなそれぞれが職場体験行ってるってことですね。
6: はい、
5: で今日ねこの春人くんもうみんなお仕事中で今休憩時間に入ってる方が多い時間帯なんですけど、
6: はい、
5: ぜひね、中学校のリアルみたいな話を聞きたくて、
6: はい、
5: 夏中生がなんか取り組む独特の、いろんなイベントがあるそうで、何か聞いてもいいですか？
6: はい、設営コンクールというのが、あの1学期の最初にありまして、
5: 何月？
6: 5月に設営、だから準備をして6月に審査があります。
5: へえ、これ教室のなんかいわば飾り付けみたいな感じですかね、はい、イメージ的に
6: 教室の広報を、生徒のアイデアを元に飾り付けるんです。
5: めちゃ楽しそうですね。
6: はい、楽しいです。
5: 実際じゃあ、3年生だけなの、それとも1年2年3年みんな、
6: はい、全校生徒で協力し合って。
5: アルトのクラスも盛り上がってますか？どう？
6: はい、盛り上がってると思います。
5: 今年のうちまだ今からじゃあ審査になってくるのかな。
6: はい、今年の6月の頭に。
5: あ、じゃあちょっと今年のはまだ言えない部分あると思うんですけど、
6: はい、
5: ちょっと1年2年振り返ってもらって、はい、こんなことがあったなとか、こんなクラスがあって面白かったとかってなんかある？
6: ですね、
5: 設営したらズバリどんな設営なの？まずポスターみたいな、習字とか、
6: 教室の後方、
5: 後ろに
6: を、の壁一面が全部、ポスターみたいな感じで、で画用紙を貼り付けたり、なんか
5: 特色テーマがあったりするのかな、
6: はい、
5: なんか
6: それぞれでテーマをつけたりします。
5: へえ、なんか春人のクラスは去年はどうしたの？
6: 去年は、なんて言えばいいんですかね、あれは。
5: 何、言葉にして言葉にして、
6: 思い出を、写真にプリントアウトして、それを麻紐に引っ掛けて、どんどん思い出をつないでいけるように。
5: へえ、あ、じゃあそれから増えてもいくんだ、要はプリントアウトが、
6: そうなんです。
5: で例えばじゃあ想像だけで運動会の写真とかみたいな感じ？
6: はい、
5: 覚えてます？なんか
6: 運動会
5: だったり、なんか他にもこんな写真が飾ったらみたいなのあるのかな。
6: 2年生だったので、修学旅行とか、文化祭も貼ってありましたね。
5: いいね。これみんな話し合って、じゃあこのアイディアが面白いんじゃないみたいな感じになってやってるのかな。
6: ちょっとクラスの中の精鋭が集まって
5: ねえ、でも面白い取り組みだね、この設営コンクールっちね。
6: 他の学校にはないんですかね。
5: いや、なんか初めて聞いたから面白いなと思って、なんか見に行ってみたいなと思ったりもしました。
6: なるほど、
5: ね、逆に他のクラスとか他の学年とか見たりする機会もあったりするのかな。
6: まあちょっと家庭に覗きに行くみたいな、
5: 審査は先生方がするみたいな形なのかな。
6: 先生と、

0: あの文化委員会っていうのがありまして、
1: へ、
0: そこ のトップの人たちが審査をする、う
1: ん、じゃあ文化委員会はみんな各教室を見てこの設営が良かったね、はい、みたいな感じでやるのかもね、
0: はい、設営以外にもあの教室 の中がどれくらい整理されているかも重要なポイントです。
1: ぐちゃぐちゃだったりしたらね、やっぱり、はい、ちょっと点数が落ちちゃうとかってあるのかもね、
0: はい、
1: まあ、でも確かに教室ってみんながずっと過ごす空間だから楽しくね作り上げられたらやっぱりいいんじゃないですか。
0: はいですね、
1: うん、ね、ということで面白い設営コンクールの話題を聞いて今日は楽しかったです。またもう始まってるの3年生のやつは。
0: あ、はい、もう始まってます。
1: もう終わった設営。
0: いや、まだ全然
1: やってる途中はい、楽しみです。ちょっとまたね取材も申し込んでみたいと思いましたが、さて、では春人くん、なんかリクエスト曲ないですか。
0: じゃあ、うん、好きなアニメのオープニング曲の1,2,3っていう曲がありまして、
1: 何のアニメでかな、これは
0: 参りましたイルマくんというアニメで、うんうんうん、現在 NHK の E テレだから2チャンネル で、うん、で土曜日から放送をやっているんですけど、
1: 参りましたの参りはね、普通のひらがなじゃないんだよね。
0: あ、魔法の間に、
1: うん、入る、
0: はい、
1: うん、で参りました、
0: はい、
1: とイルマくんが、魔法に入ったみたいな感じの今あんまイメージ、
0: 魔法というか魔界、うんうん、悪魔がはびこる魔界に、
1: 怖くはないの、面白いの。
0: あ、はい、面白いです。
1: へ、見てみようかな。そんなでは曲の紹介、ハルトくんお願いします。
0: はい、
1: 曲名もう一回いい？
0: はい、じゃあ曲名が1,2,3です。どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
1: なになに、食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごまざとだ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごまざた黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごまざたの豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、お茶休憩できてますか？今日のですね、3時のお茶どなんですけども、奄美FMの渡陽子と
5: 名瀬中学校の大山春人でお送りいたします。
4: はい、春人くん、後半またね、あのいろんなフリートークしていこうと思うんだけども、
5: はい、
4: 後半は趣味の話だっけ？
5: はい、じゃあ趣味の話を。
4: はい、何ですか春人の趣味は？
5: 趣味はまずはあの、うん、歌を歌うことと、あの、うん、聞くことが趣味なんです。
4: 美声だもんね、いい声出してるもんね。
5: ありがとうございます。
4: カラオケ行ったりとか？
5: はい、カラオケ、うん、
4: みんな何、高中学生とかミューズとか行くんですか？
5: クラスメートはミューズとか行くそうなんですけど、うんうん、あのお母さんと行くときはもうあのウェザーリポートっていう、
4: あ、裏紙の、
5: あ、はい、そうです。
4: あ、大好きです。いいですね、
5: はい、
4: でそこでじゃあ歌、好きな歌うわけですね。
5: はい、
4: はい、でもう一個の趣味が、
5: もう一個の趣味が、うん、音ゲー、あ、リズムゲームですね。
4: へえ、ちゅうと
5: 太鼓の達人。
4: イエーイ。で曲とかね、今発展していろいろあると思うんだけど、
5: はい、
4: どんな曲とか叩くの？
5: どんな曲、うん、まあまあ、一般的に聞かれててポップスとか、うん、あのアニメの曲とかあるんですけど、うん、あの太鼓の達人を作ってる、うん、あのバンダイナムコさんが、うん、が依頼したりして作ったあの、うん、ナムコオリジナルっていう曲を。
4: それっちも今じゃあお金入れて始まりました、
5: はい、
4: 発撃で叩いていくってこと、それともなんか何回か聞いて練習したみたいな感じでやるの？
5: まあ、慣れてる曲は、うん、まあ、普通に叩けますけど、うんうん、初めてやる曲はちょっとあれどうなってるんだろうこれってなりながら。
4: なんか難しいのがちっちゃい青が
5: 角を叩く、
4: 角、角、大きい青は、
5: まあ、そのまま角でもいいです。
4: 角で、うん、赤は
5: があの真ん中を叩くんです。
4: で赤い大きいやつは
5: それも真ん中叩く。
4: もう赤と青だけ？
5: まあ大体そうです。
4: もうなんかもうだいぶやってないからね。うまい？ハルト、
5: まあぼちぼち。
4: ドラムとかしたらいいんじゃない？ドラム、
5: まあドラムと太鼓はまた違う場面が、う
4: ん、確かにね。ほらでもね、リズムでいいんじゃない？
5: ああ、そうですね、
4: ねえねえねえ、というね。じゃあまたイオンに行ってぜひ頑張ってください。
5: はい、
4: はい、ということでね、今日はいろんなあのそれこそハルト君のいろんなね聞いてきましたけれども、番組はこの辺でお別れですが、ハルト君この後も頑張りましょうね。
5: はい、頑張りましょう。
4: はい、ぜひラジオを聞く皆様にメッセージをお願いします。
5: はい、じゃあ仕事を休憩中の皆様が多いかと思われますが、うんうんうん、がこれからの仕事も頑張っていきましょう。
4: はい、ハルトのばあちゃん退院かどうか今日決まりますが、ばあちゃんへのメッセージもお願いします。
5: はい、じゃあ早く完全に回復してまた平穏な日々を過ごしてほしいです。
4: はい、ばあちゃん元気になってください。皆さん今日はありがとうございました。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
4: JOZZ ZBDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおいおい一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおいおい一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおいおい。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: アマミューフェム D ウェーブが4時をお届けしょろ。
1: アマミューフェムから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。パパオパ
1: シンマレディオ奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしょうろう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。

0: 名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心。

0: を残したいです。
1: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
2: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルお前が歌詞を取れ。
3: 新マレリオ。奄美 FM D-WAVE が6時をお届けしょろう。

0: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミショーラン。マージンラジオ体操は新車の腕ばサーチ上げてのびのびスロー。ウリ
1: ー。ほいじゃが。いたかどう。
0: 手はぎの運動。
1: Teeth, toes, knees, knees.
0: あの中、上げ、下げ、はい。上げ、下げ、はい。
1: スラ、スラ、ハゲじゃが。
0: 腕は回しゅん。ストラが長かち。なら、ストカチ。笛か、回しゅっと。
1: Teeth, toes, knees. スラ、スラ、はい。
0: 腕は、そらしゅん、運動。腕ば振って斜め上伸ばし胸ば反らしんしょれ
1: うれティーチタツムツユーツフグルシ
0: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとうし走っと伸ばしゅん
1: うれうれうれうれはいがしやがはいがしやがはげ返しん
0: ドバイもえらくしいち標識はつけて前チやらしこっからくしいち
1: ティーツタツムツユーツイティーツムツ
0: ドバひねれひねれ腕ばふてドバじーっとひねりゅん
1: いたかどーティーツタツあげがしあげがしいい
0: 腕ば伸ばしゅん運動

0: はい、胸バーソラション運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、
1: ピーツパーツゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: 両バーモグラション運動、腕と胸バーまっすぐし、ぐるぐるぐるぐる、
1: ピーツパーツぐるぐる、はい、ぐるぐる、はい、
0: はげし飛びょん運動、たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ、
1: はい、ぷん、はい、はい、はげ、
0: 手はぎの運動、うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よりよりし、いきばうちつかしゅっと、おわりや、ふういきど、いきばふうさ、すいくりはきゅん、サド宝、今日高魔人キバリンショ
2: ー、体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっとキバリウッド、よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと、
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ、今日はキャンペーン中でも契約は慎重にというお話、スマートフォンの契約先を変えようと携帯会社の店舗に行ったところ、2回線契約すれば安くなる、5回線契約すればキャッシュバックが増額されるキャンペーンですと勧誘を受け、あまり必要ではなかったが5回線契約した。
2: 5回線がで、
3: ところがキャッシュバックはネット上でしか使えない電子マネーで、クーポンに変えても現金への換金はできないというものだった。

0: お回線も必要ないので解約したいという相談が寄せられています。
1: だろうか。
0: たとえキャンペーン中であっても本当に必要かどうかはしっかりと検討しましょう。またキャッシュバックなどの契約内容を十分確認することも大切です。
1: ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

るまじゅのたきやすどやわにゃのもらのとれうせいじゃしゅんどやあさまもらのせいねん

ございます。おはようございます。 D ウェーブよりゴミ出し情報のお知らせでございます。本日は、日本全国的に水曜日でございますが、資源ゴミを出す日になっております。名瀬地区、笠利地区、住用地区ともに、資源ゴミを出す日でございます。住用地区、笠利地区におきましては、新聞紙、段ボール、その他の古紙類をすべて回収いたします。しかしながら名瀬地区におきましては、本日の水曜日は雑誌などその他の

0: 紙類を出す日になっております。新聞紙、段ボール等は第2水曜日に回収をいたしますので、ご注意のほどよろしくお願いいたします。出す際には紐で縛ったり透明袋で出したり、指定の出し方にの協力をぜひよろしくお願いいたします。本日は資源ごみ、紙類を出す日です。8時30分までに、マナーを守ってお出しください。ご協力お願いいたします。D-WEB よりごみ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ、話し上でなりゅんくま、聞き上手なり。話し上でなりゅんくま、聞き上手なり。話し上手なのもよいが、それにもまして大事なことは聞き上手である。子供が心を開き何でも語ってくれる親子関係こそ大事であるという教えです。子供との対話の時には10のうち子供に9話させて、親は1だけ話すぐらいに子供にたくさん話させることが大切であります。ところが多くの場合その逆で、親の方がグーで子供が意思ということではないでしょうか。それは親が効果を焦るために、または心にゆとりがないためになりがちです。親の長い説教は子供に見透かされてしまい、親の自己満足に終わり、あまり効果がないものです。また一般大人社会の場合でも、相手の話を一つ残さず聞き取って他人に学ぶことこそ身の徳であると言われています。聞き上手というのは、相手の話をゆっくり聞いて、それに対する相槌を上手に打つことが、相手に心も通じ気持ちの良い対話ができるものです。あの人と話をしているといつも心が癒される、そんな人になりたいものですね。なお一般的に、なぜの会合などで長話や自慢話を聞くと、あまり良いものではありません。あげまたアンチュナ、また長話聞まえじゃやという裏声を聞くこともあります。会合を爽やかにするためには、司会者あるいは挨拶をする人の爽やかな話、これが会合全体を爽やかなものにするものです。上手に話をする、その雰囲気に合った話をするということは大変難しいことですけれども、人の話を聞いて、あれはいい話だな、あれはちょっとだなということで、また自分のものにもできることが多いものです。

0: キャシア料高い、ワカ料高い、話上手なるんくま、聞き上手なり、話上手なるんくま、聞き上手なり、ガリバまた明日。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から思いやりの心で補償運転についてお伝えします。高齢になるにつれ身体能力が低下してしまうことから、自分の身体能力に応じた運転方法や安全対策が必要になってきます。補償運転とは、危険を避けるために運転環境の良い時間や場所を自ら選択することで、加齢に伴う運転技能の低下を補う運転方法のことを言います。鹿児島県警では高齢運転者に対して補償運転の内容を思いやりに当てはめて、5つの項目で補償運転を呼びかけています。お、穏やかにペースを守って運転しましょう。も、もう一度乗る前に調子を確認しましょう。い、今出かける必要があるか考えましょう。や、夜間の運転は控えましょう。り、

0: リスクを避けて通り慣れた道を運転しましょう。の思いやりの心で保証運転に努めましょう。思いやりを大切にして安全で安心な奄美大島を目指しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょーらーん。
3: みなさん、朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は朝に新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室52-1111まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
4: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後 C 病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課52-1111、住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から根拠を逃すと次の無料受診は10年後歯周病検診のお知らせでした。
5: 皆様こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃からずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼に会いそうと思った角呂間島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか

0: 奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、四万十のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後にベンから四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは、私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所はなぜコニアの港、そしてスミオのマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: あいびき日記。この時間は奄美海洋展示館のあいびき日記を紹介します。カメ、カメ、タートル。当館ではウツボやウニなど様々な生き物を展示していますが、代表となる生物を決めるとしたら、やはりウミガメでしょう。名前の通り、海に住んでいる大型のカメで、奄美近海では、青ウミガメ、赤ウミガメ、タイマイの3種が主に見られます。展示されているカメは例外なく保護されたカメで、やがて海へと帰します。3種8匹のウミガメが入館してすぐ正面に見える大水槽で展示されていますが、入り口脇にひっそりと展示されているカメもいます。その名もロシアリクガメ、四つ指リクガメ、ホルスフィードリクガメとも呼ばれ、最大でも30センチメートル程度にしかならない小型のリクガメで、ペット用として広く流通しています。そんなリクガメ、奄美には生息していません。ではなぜ展示しているのか。それは種類によって体の構造の違いを説明するためです。ウミガメは水中生活に特化した進化を遂げたカメのため、泳ぐことを第一とした構造となっています。手足はヒレ状に変化し、水の抵抗を抑えるために薄く平たい甲羅で、首の周りの皮はパツパツです。そのため、亀のイメージでも挙げられる甲羅に手、足、頭を引っ込める動作はできません。一方、リクガメは大地を闊歩するため、手足は象のようにがっしりとしています。この強靭な手足で巣穴を掘るカメもいます。基本的に水中での生活は想定していないため、甲羅は防御に特化したドーム状で、手、足、頭を隠すスペースもあります。同じカメですが、環境に合わせて全く逆の形に進化したのです。ぜひ実際に見比べてみて、生物進化の神秘を体感してみてはいかがでしょうか。ちなみに展示はしていませんが、アカミミガメやスッポンなどの湖沼に住むカメは、ヌマガメとも呼ばれ、水陸両用、リクガメとウミガメの中間のような体になっています。以上、ここまでは奄美海洋展示館のあいびき日記のご紹介でした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
3: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だより ラジオ版

をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守っていってらっしゃい。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
2: はい、聞いてね。
0: 大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、おはようございます。5月27日水曜、旧暦の4月11日です。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今日もですね、ヤンゴ D スタジオから生放送ですが、皆さんどうかどうかよろしくお願いしますね。お相手は奄美FM のタリオ。

0: こだりょん。なんか風がね、台風風っていうかちょっとね、若干ね、すだしゃん風というか、なんか熱帯低気圧風な風が吹いてるなと感じましたけれども、またね後ほど、お伝えしていこうと思うんですが、少しね沖縄の、海上というかあたりにこういった、台風に発達する予想もあるということでですね、また後ほど、ご紹介したいんですけども、もしかしたらこれ台風に発達してくるかな、6月来週の月曜日ぐらいがもしかしたらこれは沖縄の南の海上ですから、来週は台風の影響出てきそうですね。はい、また今からできるね備えをしてまいりましょう。なんかそういった時期がねやってきたという感じですよね。だいぶねこの雨の、状況もですね、長く降り続いていた雨の影響で、地盤がね緩んで、土砂、災害なども起こっている場所もあります。改めてなんですけれども、瀬戸内町のちょうど網の子峠線勝浦と瀬戸内分屯地区間が崖崩れで全面通行止めとなっております。こちら迂回路として国道58号線をご利用くださいとのことでした。またこの他ですね、昨日入ってきたニュースで、当初ね全面通行止めとなっていました瀬戸内町の、アンキャバサネク線ですね、こちら、全面通行止めとなっていましたが、こちらはですね、片側交互通行で通行はいただける状況と、一報が入りました。素早いね工事をいただきましてありがとうございましたね。なんかこういった時期がやってきましたが、今からできるね備えをしながらねまた過ごしていければと思います。さあ、そしてね今週は引き続き青春時代ハマったことのメッセージ、まだまだねお待ちしてますので送ってくださいね。今週はですねこの週末にねティーンズフェスもありますので、こういったところで皆様からのねワンの、青春ハマタンコとぜひ教えてくださいね。それでは今日丸切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は宇検村立長良小中学校の効果です。

0: 校の校歌、宇検村立長良小中学校の校歌でした。また天熊あちこちの校歌ご紹介しますね。変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。

注意報ですね。そしてこのほか奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、辰郷町、喜界町には波浪と雷の注意報の発表があります。今日は曇りで昼前から雨、明日は雨のち曇り、ところによって雷を伴うでしょう。今日の降水確率は 50%、 明日は 50% で夜は 20%。 海上波の高さ2メートルのち 2.5 メートル、明日も同じく2メートルです。今日の満潮時刻は夕方5時5分、干潮時刻朝10時44分、夜の10時44分。そして急高、暑くなりますね。最高気温29度です。そして、また台風に関しても改めてお伝えしたいんですけれども、5月27日の水曜の3時現在、カロリン諸島地ね、南の海上なんですが、カロリン諸島で発達中の熱帯低気圧について、気象庁は24時間以内に台風に発達する見込みと発表があります。台風に、ね、発達しますと、台風6号ということになりますが、今後ですね、奄美地方方面にも進む可能性もあるかと思いますので、今からできる備えをお願いいたしますね。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日は水曜日です。急高一日気張り小楼や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時23分です。さあ、そしてね、お届けしましょう。新しいアルバム、プレイから秋子統合でシング。

0: ですね。6月14日には足びでのライブも決定してます。愛子東郷さんアルバムプレイからシングでした。元気出ましたね。皆さん気張りんしょうろ
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
0: オタク
4: ラジオ。
5: この番組では奄美のオタクたちが
6: オタクな話題を熱くディープに語ります。
5: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
7: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
8: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
5: 皆さん

しまっちの皆さん、改めましてスカマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますよ。朝の生ワイド番組スカマワイド、今日もね、ヤンゴディスタジオから9時まで生放送なので、皆様またね、いろんな準備なんかしがちな、お聞きいただければち思います。まずね、道路交通情報からお伝えなんですけれども、まずね、全面通行止めの箇所があります。こちら瀬戸町役場建設課によりますと、瀬戸内町のちょうどアメ横峠線勝浦と瀬戸内分屯地区間が崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路は国道58号線をご利用くださいとのことでした。ね、配達とかいろんなお仕事でね、分屯地に行かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうこのねルートお気をつけください。この他、鹿児島県瀬戸内事務所からの情報によりますと、加計呂麻島で、ですね、昨日アンキャバとドレンの間で、崖崩れがありました。アンキャバ集落付近で高さ30メートル幅20メートルの崩土を確認し、全面通行止めとなったんですが、現在は、こちら、土砂の撤去がスタートされて、片側交互通行で、通行はできるとのことでした。はい、こういったね、長い雨大雨の影響で地盤が緩んでいるところがありますので、ある恐れがありますので、引き続きお気をつけいただきたいと思います。はい、またね、台風の、発達の予想もあるということですので、またね、もし台風が発生しましたら、奄美FMでも随時お伝えしていくんですが、おそらくね、台風発達してきそうですね。来週の初め、半ばは少し影響がありそうですので、またね、今からできる備えを皆様よろしくお願いいたします。さて皆さん、今週はね、メッセージテーマ、青春時代ハマったことって言って、メッセージをねお待ちしてるんですけど、お時間ある方はね、またね、準備があるからバタバタしてると思うんですけどもね、また思いついたら教えてほしいんですけど、まあ、それこそですね、たくさんいろんなメッセージが来て、昨日もね面白くてね、ご紹介させていただいたんですけれども、例えばですね、ハマっていたこと、昨日豆ごまさんからのねメッセージで、いただいてたのがね、中学時代転勤する先生たちにカセットテープでメッセージと、音楽ね、を録音していたと。斉藤由貴さんの曲とか長渕剛さんの曲をね録音してたよーって、ね、おっしゃっていただいて、あ、そんなことがあったんですねーって言ってね、すごい感動したんですけどもね。そんな豆ごまさんからね、素敵な思い出もありましたし、いろんなね、皆さんのそれぞれの青春時代のハマっていたこととか夢中になったこととかね、あるっちゃ思うので、また教えてほしいです。それこそね、奄美ティーンズフェスが今度の5月30日の土曜日にアマホームプラザでね開催がありますので、またね、この島のティーンズ、10代の皆さんのいろんな頑張りをねまた見ていただきながら、あげこんなしてもあったねとかね、でまたこの子たちがね本当にこう島を楽しみながら、いろんなね、気張りをねしながら、またね、どんな風な勉強頑張れるとかね、部活も頑張れるとかってあると思うのでね、また応援していきたいですよね。

はい、またねタイムテーブルというかどんな子が出演しますよとかもね、奄美ティーンズフェスティバルのインスタグラムでも今ね、発表がありますので、ぜひまたね見ていただいて、応援をねお願いしたいと思います。

さあではですね、昨年の奄美ティーンズフェスの、音源をねご紹介したいんですが、沖永良部島の寛治くんのね曲をお届けしましょう。愛の形。

0: はい、奄美ティーンズフェスにもね、今年も出場します。沖永良部島の寛治くんで愛の形でした。はい、重大パフォーマーのね、どんなステージが見られるか楽しみです。時刻は7時41分変わってですね、ニュースお伝えします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力

5月27日の、本日水曜日の南海地理新聞紙面、まずは一面です。奄美大島5市町村との関係機関で作る奄美大島雇用創造協議会は、厚生労働省の委託を受けて2025年度に行った地域雇用活性化推進事業の報告を、成果を報告しました。2025年度は人材確保や事業拡大を狙う107社、また求職や企業希望者167人が参加しました。このうち事業をしたり、利用して就職をしたり起業した方は29人でした。はい、また今年度もね、さまざまなセミナーなどもね、予定があると思いますので、またね、あの情報が入りましたらラジオでもお伝えしますが、大変ね、あのありがたい、いろんなあの、ね、島でこういった無料だったりね、で受けれるありがたいセミナーなどありますからね、雇用創造協議会さん、おたきわてくりんしょうれ。さあ、そしてですね、8面です。最新のデジタル機器やソフトウェアを扱う企業が集うイベント、 AI 活用サイバーセキュリティデジタル化体験フェア2026がアマホームプラザで行われました。 AI の業務活用やサイバー攻撃対策、デジタル化による業務効率化などをテーマに、体験ブースや相談コーナーが設けられました。事務機は奄美市と鹿児島市に拠点を置き、事務機器やオフィス用品の販売のほか、 IT 支援やデジタル化支援などを手掛けています。会場には AI による文書作成支援や会計管理、クラウドサービス、セキュリティ対策機器、清掃ロボットなどのブースが並び、担当者が導入事例や活用方法を説明していました。来場した皆さんは、さまざまな機器やソフトを体験しながら会場を見て回り、デジタル技術への理解を深めていました。また、スマホやパソコンを使って AI を使い、業務改善につなげる実践的なワークショップもありました。介護福祉施設向けの業務支援ソフトのブースでは、島内で働く介護士の皆様が職員から熱心に話を聞いていました。このうち瀬戸内町の特別養護老人ホームでは、2年前から入所者の体調や介護記録などをタブレット端末で管理・共有できるデジタルシステムを導入、記録業務の効率化や職員間の情報共有の迅速化につながっているそうです。介護士の重原さん44歳は、これまで手書きだったものがタブレットで楽に入力できます、休憩時間をしっかり確保できて助かっていると喜んでいました。私もですね、昨日この、事務機さんの AI 活用セミナーに、クメランちゃんとね、勉強させていただいたんですけれども、あのいかにこの AI とお仕事中のすごくマッチングするんだなというのが分かったんですけど、意外と私たちの使い方がまだね、だいぶ文系的な使い方ばっかりしてるんだと思ったので、もっとね、あのいろんな、さらなる改善につなげれるんじゃないかなというのがすごいヒントになったので、また奄美市さんでもね、いろんなあの女性事業だったりとか県であったり、いろんな機関の女性事業などもあったりするみたいなので、ね、いろんなあの方法で人が足りんちゅうのは本当あるんですけど、あの人が足りん分をこういった活用でできるんじゃないかというのと、それこそね、奄美市さんではデジタル推進課って言ってね、本当最先端のあのチームがいますので、こういったね方に相談するとか、各自治体のね、こういった最先端の部署にね相談してみるというのもいいのかなと思いました。さあ、そしてですね、こちら8面です。

大島で養殖もずくの収穫が最盛期を迎えています。水揚げしたばかりの生もずくは色つやもよく、コリコリとした食感と滑らかな舌触りが特徴です。このうち奄美市笠利町紀勢の海岸でもずくを養殖する笠利水産は

0: 少年団ができて丸3年となりますが、これまでの練習が実ってめきめき上達。これまでは対外試合でも良い成績を残すなど、すっかり根を下ろしました。剣道を通して青少年の健全育成を図ろうと、なぜ署、機械幹部派出所や機械庁教育委員会が中心となって、ワン剣道スポーツ少年団が結成されたのは昭和48年。その後、総町、などなど各小学校にも次々と剣道スポーツ少年団ができました。そして、この剣道人口、機械庁では6団体145人にもなります。指導は山本達夫機械幹部派出所所長、仲間隆巡査ら署員が中心。このほど開かれた第2回春季剣道大会では、先に結成したワンチームが上位を占めていましたが、最近では各チームとも練習の成果でメキメキと上達しています。写真はちびっこ剣士の真剣な試合風景、昭和51年5月27日木曜、南海日日新聞でした。ね、本当剣道ブームというかね、当時盛り上がった様子が分かりますね。かっこいい、楽しいですよ剣道やったらね。またやりきるかい。はい、思い出しちょっとね、思いました。ありがさまりょうた。では時刻は8時49分、変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報ですが、現在奄美地方に波浪と雷の注意報です。今日の奄美地方ですが、お天気は曇りのち雨、明日は雨のち曇り、今日は 50%、 明日は 50% から 20% の降水確率です。波今日2メートル、明日も2メートルです。今日の日中の予想最高気温は29度です。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、そして時刻は8時50分ですが、この時間お借りしまして、私ども奄美 FM D ウェブなんですが、 NP 法人 D ですね、はサポーター会員の皆様からのサポーター会費、そして、地元の企業を中心とする、一般のですね、皆様からの広告費によって運営が成り立っているんですけれども、5月20日から5月26日の期間にサポーター会員の更新をしてくださった方々ご紹介させてください。個人では重久俊光さん、大郷哲也さん、川本宗則さん、奥田俊文さん、奥田幸恵さん、狭間博さん、和弘さん、そして浦口和弘さん、ラジオネーム新川光一さん、ラジオネームやるぞーさん、バックスバーニーさん、川端浩二さん、さらに郷土料理和美さん、ティーガレージさん、ダグウッドサンドさん、南日本放送編成局さん、島の子たちアートワークスさん、大和村社会福祉協議会さん、 JA 奄美大島事業本部さん、一般社団法人シンクロプラスさん、奄美測量設計さん、アイランデスク株式会社さんに更新をいただきまして、現在の会員数2333人です。まだまだサポーター会員様募集していまして、目指せ3000人でね、皆様の応援をお願いしたいと思っています。あげあんたなんかの活動、いい活動してるから、応援するからよとおっしゃっていただける方がいらっしゃいましたら、0997555

0777番にお電話いただくか、もしくはホームページでもねご案内をしていますので、ご覧いただきたいなというふうに思いました。ここまでの時間は会員更新のご案内でした。はい、本当にねたくさんの方々の応援によってね運営が成り立っていますので、いつもありがとうございますと思いますけれども、またこれからもよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今日の夕方フレンドなんですけど、コニアのライブハウスのジュースの周年祭が足火でありますよということでね、今日はジュースの中村啓太さんをお迎えして、お話を伺っていきますね。中村啓太くんはですね、それこそバンドマンでね、いろんなバンドで活躍してるんですけどね、それこそ今週メッセージでは青春時代でもあるんですけど、啓太にもね、いろんなどんな風にねこの音楽がスタートしたのか聞いてみたいですよね。どんな少年だったのか、どんな青年だったのかね、なんか大人になってから出会ってますけど、高校時代のね啓太くんなんかね、どうだったのかなってね、すごく聞いてみたいですね。ぜひお楽しみにしてください。さて、時刻は8時54分ですが、番組お別れの時間が近づいてきました。では、今週のシャオシ曲は機械島あきこ東郷さん、リリンリンでお別れですよ。楽しみなね、この楽曲とっても好きな曲ですので、お聴きいただきたいです。であれば、お相手はタリヨコでした。うりやっぽ、また。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん聞いてね。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: ンパパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオ
3: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半

0: さて、5月も最終週となりました。
1: はーい、この時期になるとね、大和村ではそわそわそわそわしてきますよね。
0: そうですね、あれがそろそろ、
1: ねえ、スモモが、
0: はい、
1: の時期がやってきますね。
0: はい、ね、スモモ、皆さんのね、ところは育ってますか？どうですか？
1: どうでしょう ね。冬がね、今年は結構寒かったので期待できるんじゃないかなと思っているんですが、
0: 酸味とね、爽やかな香りと、何、他にはね、こんな果物ないですよね。
1: ですね。こうね、最初の頃はカリッとね、酸っぱ甘い感じなんですけど、こう熟してきた時の、ねっとり甘い。何個でも食べられますよね。
0: さっぱりしてますからね。
1: いや、美味しいんですよ。楽しみです、今から。
0: はい。スモモ農家の皆さん、頑張ってください。
1: はい。

0: 続いては住民税務課よりハブ注意のお知らせです。今回は住民税務課から泊さんが来ています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて最近ね、暖かくなってきて、
1: はい、
2: ハブが増えてきてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
2: どんなことに気をつけたらいいですか？
1: はい、一応そのハブについてのお知らせってことで、村民の皆様にも、次の4つのことを注意してもらえればと思います、うん、1つ目が、不用意に草むらに入らないっていうのが1つと、草むらに入るときは深い、長靴を履き、棒であらかじ